på alle bord og under alle bordene, både til styrbord og babord, og det flyter både høyt og lågt på gulvet, eller kanskje rettere sagt på dørken, så mye som jeg har av det. Blankt papir derimot, sånn som Preussen har, nei, det har jeg vist ikke, men finner jeg ut etter en stund sleting. Men jeg har mye annet rart som jeg finner igjen. Posen med gulrotfrø som jeg lette så iherdig etter her i vår, lå jo faktisk hele tiden i reolen på hobbyrommet. Og klesbørsen jeg har sannet har ligget under kjøleskap og gjort jobben sin der. Og når jeg sier nøyene etter, var det nok større behov for børsen under kjøleskapet enn på dressjakka mi. Ja, derunder må det sannsynligvis vaskes. Det har jeg sett høyt på lista når jeg bare finner papir og blyant. Det er sannelig ikke lett å finne både papir og blyant. Det er jo vanskelig nok å finne bare en av delene. Hadde ikke stia at jeg skal ha rengjering under kjøleskapet så høyt på lista, så kunne jeg jo enkelt og greit lage hele lista i støvet som ligger under der. Da kunne jeg jo enkelt og greit innstilt blyantjakten, så vel som papirfangsten her og nå. Men jeg glemmer nok ganske sikkert de siste gjæremålene når jeg vasker bort støvet, så da er det fornuftig å ikke notere noe i det hele tatt. Der fant jeg vest ulite papir. Endelig. Baksiden av et brev jeg fikk fra en venninne for litt stund siden. Det skulle nok gå an. Heldigvis har jeg hatt det så travert i det siste at jeg ikke har hatt tid til å lese brevet. Så kan hun jo ikke forvente å få svar heller. Det tjener jeg faktisk så mye tid som er penger, at jeg kunne ha betalt portoen til brevet, om det har bare skrevet og sendt det. Men jeg har hatt nok aldri rekt å skrive brevet. Jeg som har så mye å gjøre. Jeg vil vel knapt ha tid til å lete etter papir for å skrive brevet på, tenker jeg. Eller finne en blyant for den saks skyld. Det sliter jeg med nå. Det er ikke lett å finne en liten blyant når en har så mange småting som flyter omkring. Innimellom alt papiret, selvfølgelig, har jeg bare ikke hatt så mye annet jeg gjør, skulle jeg nok ha ryddet litt her. Men siden jeg er en sånn travel kvinnfolk for tida, roter jeg sikkert i stan. For noen blyant, det finner jeg slett ikke. Hvis ikke, vent litt. Der borte ved oljekammen ligger det noe gul-orange. Jeg onektelig drar kjenset på. Det skulle da vel ikke være. Jo, vest. Det er jo en blyant. Ja, det må jeg si. Etter bare en drøy times leting har jeg funnet både blyant og papir, og jeg er klar for å lage lista mi. Hvis jeg bare kunne ha funnet blyantspiseren, da. For denne blyanten var ikke mye å skrøte av, og langt mindre å skrive med. Men blyantspisseren kan det nok bli verre å finne. Ja, ut fra blyantspissen og døm, så er det nok betydelig lenge siden jeg har brukt spisseren, enn blyanten i alle fall. Men blyantspissen har jeg ikke tid til å lete etter nå. Det er så mye som må gjøres ute i hagen også, og så har jeg ikke tid til å gjøre mer innomhus. Nei, nå går jeg heller ut og gjør ingenting. Så rekker jeg kanskje å se litt på TV-en etterpå, for der er det i hvert fall ingenting å se på.

0: God kveld, Odd Blekastli.
1: God kveld, god kveld.
0: Det var litt sent, men jeg går ut ifra at du legger ikke så tidlig.
1: Nei, du vet, på denne tiden her på året, da når det lyst nesten døgnet rundt, så skal jeg ikke søve så veldig mye. Nei.
0: Man skal ikke søve bort sommernatten.
1: Nei, det rett.
0: Jeg snakket med deg den 20. april, når jeg har sendingen, og var du litt spent på hva du gikk med overvintringen. Fikk du noe skade?
1: Nå, du vet, det laget seg noe bra til da, på den tiden sist vi snakkes da, noe før det da. Det klart, skade hadde vært, det noe... delvis fruktelig store overvintringsskade. Så det mye å gjøre på denne tida.
0: Ja, så om det var lite snø, så?
1: Ja, nei, det har ikke så veldig mye å si. Lite snø, det nesten det verste. Hvis det mye snø, så kan ta imot regnen, og vinterregnet kommer, så kan det i gang mye bedre.
0: Ja.
1: Men du vet, det her med vær og før og alt det her, det så mangt. Og en har det fruktelig lett for å glemme bort hva som hendte årene før. Og det her minnet, vet du, det noe egentlig ikke så mye mer eller enn 3-4 dager da. Hold på å sitte på noen gammel paper som ligger her på galet da. Det har vært gjort mye sånn opptegninger på det her med vær og føre.
0: Ja.
1: Og det greit at før i verden så var jo det bra mye mer viktig det, eller ikke det i dag. For eksempel i 1835 så gjorde han Nils Erik seg i bygda, og sa han Ole Erik seg i granskolien seg klar til den siste Martenturen da på våren. Og da startet de den, skal vi se, da startet de den 2. juli og skulle fare opp korgen. Og da satt de troen på hestene på skaveren utom fjøsen.
0: I juli?
1: I den 2. juli, da satt de troen på hestene på skaveren utom fjøsen, da de startet fra bygda også. Mm-hmm. Og så kjørte de med troen av storsko, ja, da var det såpass vorten vært opp i øynene mot lien da, at da kjørte de troløst fra Storskoja til lien, men når de kom til lien så var troen på igjen.
0: Det er jo helt utrolig.
1: Ja, du vet det her vi tror det er så enestående kvart år det her men ting av henne før.
0: Ja.
1: Og hvis den går til det her de her nødsårene, vet du, 1812 og sånt nå. Det var jo forferdelige greier. Det ble jo ikke sommer i det hele tatt da. I 1812 så ble tatesen på de beste plassene i Lerskale omtrent så stor som i blåbær.
0: Åja.
1: Og med de muligheten så det var da for å skaffe seg matanstand ifra, så kan en nå vel tenke seg hvordan det var.
0: Ja, det var det ikke enkelt.
1: Det siste store dårlige året, det var jo i 1867 da. Det tog vel ikke så fruktelig galt hos oss da, for vi har jo muligheten, vet du, for å komme oss vestover og få tak i fisk og sånt nå. Men i Sverige og også grensen, så var det jo alldeles forskrekkelig. Det svalt mye folk i hjert, og det er veldig mye historie om den tiden da. Men det var dårlig her også. Som så i 1867 da, så ble røstvattnet, det gikk ut den 16. juli. Det var første gangen de kunne ro på røstvattnet. Og nå hadde jo vært klart i skikkelig vek. Og ja. Enda synes vi nå at det er en sånn høvelig senvår.
0: Ja. Men historien vis noe annet.
1: Ja, det hender veldig mye før i verden. Ja. Men det her mannsminnet, det ikke så lenge.
0: Nei.
1: I 1867 så var det et forferdelig dårlig år i Østover på Østersiden av grensen, som jeg sa. Og det svalt veldig mye folk ihjel. Det en historie som veldig godt kjent, og den har nå vært skreven og et tilgjengelig skreftlig da, fra Vilhelmina da. Han som har skrevet historie, eller berettet historie da, han heter Erke Gideon. Og han forklarer det at i januar så ble det nød sagt til at slakta familiens eneste ko og et opp den.
0: Uh-huh.
1: Og det er klart, med fire unger i huset, så var jo det en katastrofe når man måtte slakte den eneste koen en ha.
0: Uh-huh.
1: Og en åt opp den der og mått godt. Og når den var slutt, så var det ikke mer mat i huset. Da så en seg nød sagt til at fjære opp kohuden i strimlar og steka den og åtte opp og mått godt av den. Men når kohuden var slutt, så fantes det ikke mer mat i huset. Det fantes ingenting. Og det eneste som fantes da, det var familiens gamle kjengskor, altså komingene.
0: Ja.
1: Men det er klart, de herren, de var jo innbaket med kjære og sånt nå, så de var jo ikke etan. Da fikk en koka ut dem 6 ganger, og så fikk en stek dem og et dem. Men det måtte den ikke godt av.
0: Nei, det vil jeg tro.
1: Og når dem var oppeten, så var det kort og godt, det var ikke mer igjen da i huset. Og da sa husfaren ifra at nå fikk han bered seg til å dø. Husfaren, han raket seg og vasket seg og fikk familien til å vaske seg og gjøre seg i skikkelig rein og legge seg ordentlig i sengen. For da var det ikke mer igjen. Men da hadde det vært det såpass mer at broren og husfaren da, han har greid å tatt seg frem opp over at Vilhelmina med mat åt dem, så de fikk såpass kjøtt at de overlevde i en veke. Og da ble det plutselig såpass bra ved at de kunne komme seg ut av fisk og få mat. Det, etter hvert vet du, så er det en synde litt tåpelig når en sier denne mat børsen i VG og sånt nå, en skal pine matprisen til nærmest til null.
0: Ja.
1: Det her er her med respekt for mat og sånt nå, det vi har møst noe på veien i det.
0: Nå har det for godt.
1: Vi har det rimelig godt og bra.
0: Men det var en annen ting, du har du skog?
1: Jo.
0: Ja. Har du skogen i vinter?
1: Det er klart at det ble skogen, det ble etter på stormen. Nå tog det vel ikke så gærlig her oppe som hvis vi får noe vest om Vesterfjellet da.
0: Ja, det var jo feil.
1: Det var forskrekkelig, men han la noe ned her også, ja.
0: Mm. Det har du fått tatt leder på.
1: Det er noe han høvelig tatt rede på.
0: Mm-hmm.
1: Det er klart, alt er noe ikke så godt å komme til, men det er noe sånn rimelig bra tatt rede på.
0: Det var noe, det var vel rimelig bra å arbeide i skogen i vinter.
1: Ja, det er klart, en kan jo bare tenke seg til ikke det skulle ha vært hvis det hadde vært med den snøen som var i fjordvinter.
0: Ja.
1: Det er litt løydelig hvis en tenker på sånn som det var i fjordvinter da. Og med den snymengden og det været som det har vært nå utover våren.
0: Mm-hmm.
1: Det har altså ikke vært høl på snyen enda hvis det har vært i fjor.
0: Nei, det har det vel ikke.
1: Nei.
0: Det var jo voldsomt. Og det hadde vært et tungt arbeid i skogen også.
1: Det er klart det har vært det, ja.
0: Ja da. du Odd Blekvass Video for å ha takk for praten.
1: Samme du.
0: Skal jeg få en Roland Sedemark til å synge om mosippene?
1: Så det høres bra ut.
0: Så blomsteren ifra Vennland, tror jeg det.
1: Ja.
0: Mm. Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag om Korgensenteret og maleriene. Andre innslag om tusenårsfeiring i Hemnes ved Trygve Ånes. Tredje innslag om da Beatles kom til Korgen. Fjerde innslag rapport fra Målvatten. Femte innslag travle tider med Haldor Vassdal. Siste innslag historier fra Bleikvassli av Odd Bleikvassli. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på.

Og med disse kjente lydene så vet vi at nå Radio Korgen på lufta igjen, og det fredag den 21. august, og vi i full fart, men det noen som roper bak oss, ta meg med, og det vamp.

0: det var varmt
1: det. Det var villjubel for at nå vi samlet tropp alle sammen her.
0: Han som pratet i munn på meg, det var en Per Jomar Hol.
1: Og den som i lag med meg, det jo Elsa Hol.
0: Så har vi en stødig tekniker. Han heter for Tor Erik Tustrevatn, og så ønsker vi alle lytterne vel møtt til sen kveld sending i Radiokorgen.
1: Vi får håpe dere får en trivelig kveld i lag med oss. I alle fall så håper vi det.
0: Ja, det får vi tro. Og så har du jo som vanlig vært rundt omkring i halve kommunen og intervjuet folk.
1: Ja, vi har jo litt innslag selvfølgelig. Vi skal ikke bare sitte og tørre prate. Da tror jeg vi har mestet lytterne ganske fort.
0: Ja, det har vært lei, vet du. Men det skal vi ikke gjøre. Vi har noen forskjellige både meldinger, og så har vi nå, du har nå vært på Hemnesberget.
1: Ja, jeg har vært på Hemnesberget, og da har jeg en samtale med Lene Karlsen, altså hun som er leder på Fru Karlsen-kaféen der. Hun har haft så lyst til å arrangere en bryggedans, og da har jo hun alliert seg med Tor Arne Vassdal, som nå har vært eier med Plantonic, da, bedriften av Prestengbrygga, og så har de funnet ut om de vil prøve å arrangere en bryggedans.
0: Det skal vi få høre litt mer om.
1: Men, de har også alliert seg med Remi Ketil,
0: ja,
1: og der får vi også høre en Hugo Kvitnes og Stein Dahlberg, som forteller litt om hvordan bidraget Remi Ketil kan ha til denne bryggedansen.
0: Og båten har blitt vel liggende ut for dere også?
1: Ja.
0: Så det går vel an å komme ombord for så, og se den?
1: Ja da.
0: Og så har vi jo hatt besøk i sommer.
1: Det har vi hatt.
0: En gammel banksjef.
1: Ja, han Rolf Hermansen, ja. For den som husker på han.
0: Han og Elna, de var innom en dag, og da fann jo du ut at nå må vi høre hva de har hatt det, siden ja. Han flyttet fra Korgen.
1: Det er klart, han var jo her en tid, de var her en 10-12 år. Så de grudde jo litt fast.
0: Ja, de gjorde det. De ble kjent med oss i hvert fall. Det var noe heldig for dem det da. Det
1: var litt artig å høre.
0: Og så har du jo vært på Mo i dag. Kjører en ekstra tur.
1: Vi har vært på Mo og pratet med en dame som heter for Hanne Marit Mikkelsen. Og hun er knyttet til Statskog. Og har vært primus motor for gjenoppbyggingen av Lomkjønnstua ved Stormyrbassenget.
0: Yes.
1: Jeg har en prat med hun, men før den praten, så har jeg tenkt at jeg skal fortelle litt om den gamle Lomkjønnstua. For jeg har fått litt hjelp fra den Åge Mastervik. Han har et brev som Mathias Fossland skrev i sin tid.
0: Ja, om, Fossland har bodd på Bjerka.
1: Ja, han har aner både i Korgen, Bjerka, Finnedfjord nå.
0: Ja, ja.
1: Og vi skal ha med litt historikk før vi får høre om Hanne Marit.
0: Og så har vi jo konkurranseregnet med. Vi skal vel ha det her med gamle dialektord.
1: Ja da, vi skal starte helt i det innerste med dialektord fra området vårt.
0: Skal prøve å ta de vanskeligste i dag.
1: Nei, det måtte du gjøre.
0: Gleder meg.
1: Så skal vi prøve oss på en severdighet i Norge.
0: Ja.
1: Og så skal vi, som et spørsmål nummer to, ta en severdighet utom Norge, altså i Europa.
0: Yes. Så da skal du fortelle litt, og så skal de gjette hva det er han.
1: Ja, så det blir en sånn liten reise i kveld da, det noe ferietid enda.
0: Og så har vi jo fullt av fin musikk, synes nå jeg i hvert fall, som har plukket dem ut.
1: Ja.
0: Så hvis det er noen som klager, så må han vende seg godt av Per Jomar.
1: Nei, det er noe du som har funnet på det der.
0: Ja vel, ja, vi får si det sånn. Da skal vi ta meldinger.
1: Ja,
0: og du det var jo... Begynne, du har jo så... Det var så mange meldinger.
1: Ja, det var det. Den ble en bra bunke i kveld.
0: Men jeg har først lyst til å si at vi har jo måttet avlyst Oslo Marathon... Nei, jo... Hva heter det?
1: Fjellmaraton.
0: Fjellmaraton, Okstinjan Fjellmaraton, på grunn av at det er så bløtt ute i marken at vi så ikke lekt å sende folk. Det er tungt nok det der løpet om de ikke skal veie gjennom det, og... Vanskelig å slå opp telt opp med kjensvatnet, turisthytta der, for det kan være damme både her og der. Og. Så vi fant ut, vi må bare dessverre avlyse det i år. Og vi har vel gitt beskjed at alle som var påmeldt, og det var ikke så mange påmeldt i år, og det er vel på grunn av det her været vi har hatt.
1: Så om himmelen ble blå i dag, og det ser egentlig ikke så aller verst ut, så er løypa full av vatten.
0: Ja, og er det, og det er myrått ifra før av, så det blir ikke noe likere.
1: Nei, og det er så mettet alt at det tørsker ikke opp så fort.
0: Og så har vi jo, men det, så har vi jo bruket hatt andre kvart år, klemmet spelet og maraton. Så nå blir det bare klemmespill, og det blir jo ikke før neste år.
1: Nei.
0: Så vi får nå bare se den.
1: Vel, vel, da går vi løs på den meldingsbunken, og det velkommen til Veterancampingtreff 2026. Og her har jo Radio Korgen hatt innslag fra Veterancampingtreffet i fjor, husker jeg på i alle fall godt. Og alle nå vil ønske alle velkommen til Veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. i 9. 2026. Da det her treffet klubbløst, så kan alle med veteranutstyr en interessen for det her delta på treffet. Og det ikke noe påmelding. Du kan bare ta med deg campingvogna di, ta med deg veteranen din eller veteranutstyret ditt og kjør ned på campingen og delta og bli I lag med de andre.
0: Så det ikke nok at du tar med deg kjæringen som har vært en gammel og veteran?
1: Nei, ja, det kan vi kunne ha prøvd.
0: Det kan du høre meg.
1: Det er ikke noe avgift, og det kun betaling for campingoppholdet da, naturlig nok. Og den ser frem til at mange gamle og nye venner stiller opp, og så blir det lagt opp til fellesgrilling, både på fredag og lørdag. Og det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme inn og må se gammelt campingutstyr I bruk. Så det en tradisjon som blir holdt I hevd her, en av Primus motorene, han noen tekniker I kveldens sending, og han kjenner jo det her godt, og det har fått positiv omtale og vært en flott tradisjon.
0: Når dato sa du det var?
1: 11. til 13. september.
0: Ok. Og så har jeg en melding fra Radio Korgen. DAB I Vefsen og omegn. Altså torsdagen I går, 20. august, så sette de ut DAB-senderen på Store Fjell I Morsjøen I drift. Da skal du kunne høre Radio Korgen på DAB I store deler av Vefsen, deler av Grane, samt deler av Leirfjord-området. Kanskje med unntak av Sundøya, det usikkert ennå. Uansett, så finner du oss på nettradio og på radiokorgen.no, og så finner du her linken til den her. Og det den Terje Nygaard som ansvarlig redaktør som har sagt ifra, og han har vist vært med og montert og ordnet der. Mm. Så ære til han.
1: Har dere kjenninger nå da borte I Vefsen, så kan dere jo ringe og tipse om at nå kan de prøve å høre på Radio Korgen.
0: Det kan de gjøre, ja.
1: Så har jeg terminliste for klubben Skytterbane. Det gjelder jo da selvfølgelig elgjaktforberedelser. Mandag, 24. Da det oppskyting. Og her oppskytingen for ikke medlemmer, den koster 200 kroner, og de som medlemmer, de skyter opp gratis. Mm-hmm. Og det muligheter for egentrening hver torsdag, fra klokka 17 til 20. Men husk på at hvis du der, og det ikke en ansvarlig leder fra skytterbanen, så må du passe på at flagget oppe. Det veldig viktig, og at det blir skilt. Sett opp.
0: Ja, var du ferdig med den?
1: Ja, den ferdig, men jeg har flere.
0: Ja, du har flere, men det har jeg også.
1: Ja.
0: Det også fra Radio Korgen. Det programrådsmøte I radioen. På torsdag den 27. august klokka 18.00. Og plassen det huset, kafé og motell I Korgen. Da skal det blant annet settes opp programplan for høsten. Derfor oppfordres alle medarbeidere til å møte opp. Og vi jo kjempeglade om det kommer noen nye også, så kan stille opp og bare hjelpe oss å ha sendinger, for det noe trivlig med nye stemmer.
1: Det plass for alle.
0: Så alle hjertelig velkommen, og det var en Terje Nygaard som ansvarlig redaktør som har skrevet den meldingen også.
1: Så har jeg en skytebane nummer to som vi har I Korgen. Det Gjesskåjen skytebane. Det Korgen skytterlag som driver den. Og tirsdag den 25. august, da det skytetrening der. Og skytteren som vil trene oppå der, de må melde seg på skytterhuset for registrering, og så blir de da sendt til standplassen for skyting når det ledig. Og du betaler 30 kroner for, som medlem, og 150 for ikke-medlemmer for å skyte. Og oppskytingen, hvis du vil ta den, så den gratis for medlemmerne, og 250 for ikke-medlemmer. Mm-hmm. Det også muligheter å kjøpe ammunisjon, på oppå Gjesskøyen både 6,5, 55, 308 og 3006. Det her er sånn faguttrykk som jegeren har peiling på.
0: Jeg forstår ikke bare.
1: Og så må dere huske på en ting. Ta med våpenkortet.
0: Aha.
1: Det har vel med registreringen å gjøre.
0: Ja. Er du ferdig med det?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Da skal jeg ha et melding fra Korgen IL. Skigruppe. Det Korgen IL arrangerer Korgfjelløpet torsdag den 27. august. Og start og mål ved kroa på Korgfjellet. Start klokka 18.00. Og det både trim og konkurranseklasse. Og konkurranseklassen må forhåndspåmelde seg. Info om påmelding på Korgen IL's skis Facebook-side. Med vennlig hilsen styre i Korgen IL skigruppa.
1: Det ikke mange løp som har så fin en utsikt som Korgfjelløpet.
0: Nei, men det bratt og tungt.
1: Du startet på toppen.
0: Ja, men det tungt for det.
1: Ja, men det skal jo være litt tungt.
0: Ja, ja.
1: Men der det? Det jo muligheter å fære både fire og... Nei, både 5 og 8 kilometer. Så har sittet med to kommunale meldinger her. Det råd for personer med funksjonsnedsettelser. De har møte den 26. august klokka 17. Og der står det at sakspapiret, de jo lagt ut, og tema for møtet, det universell utforming etter at de har hatt befaringer. Og så det orientering om status i miljøtjenesten. Så den kan jo være grei for dem som interessert i det. Og så har jo landbruksnemnda annonsert et møte den 27. august. Det utsatt.
0: Ok. Og så har jeg Leve Helgeland og jubileumskonsertene 2016-2026. Leve Helgeland feir sin første 10 år med kirkekonserter og markerer samtidig verdensdagen for selvmordsforebygging torsdag 10. september. Markeringen skjer i 5 kirker på Helgeland på samme dag og samme klokkeslett. Ved hjelp av herskare av frivillige med musikalske og verbale innslag Leve Helgeland arrangør i Hemnes, Ytteren, Dolstad, Brønnøy og Sandnessjøen kirke. Det blir appeller av ledere for leveorganisasjonen lokalt og sentralt. Ordførere ønsker å si noe, det blir tekstlesninger og solid musikalsk innslag av erfarne utøvere. Det blir lysmarkering av alle de 24 som i Nordland tok sitt liv i 2025. Leve Helgeland ønsker at dere kan legge til rette for en enkel forhåndsomtale. Ja. Og kontaktinfo i arrangementskomiteen for den enkelte kirke. Alstahaug kirke, Sedo, Solveig, Anita, Bygdåsmo. Og jeg står telefonnummeret, men det tror jeg ikke jeg skal lese opp. Og i Brønnøy så det en Morten R. Horn. Og på Hemnes det en Lars Sivert Larsen. Rana, Mats Utstrand. Vefsen, Roar Møller. Styre i Leve Helgeland. Leder Kitty Lise Vassdal. Og så det Anne Bygdåsmo. På Leve Helgeland. Eivind Arnsen, han som sender oss denne meldingen ifra Messa veien 4 i Korgen. Og det her noen bilder av kirken som skal synge. Så det jo sikkert interessant og trivelig å høre på.
1: Helt sikkert. Det blir en verdige samling av det der.
0: Det blir det.
1: Så har jeg sittet med gudstjenesteplan for kirken i Hemnes. Og på den 23. august, da, det altså bare 2 dager igjen, da har vi 13. søndag i treenighet, og det da det gudstjeneste klokka 1 i Blake Wesley.
0: Jaha.
1: Og da det konfirmantpresentasjon der.
0: Akkurat, men jeg så på nettet her i dag, det fra kirka det også. Det har de ikke gitt oss melding om, men jeg tenkte jeg skulle finne det fram her. Så kan jeg lese det som står her på det her. Lørdag den 22. arrangerer Sognepresten i Hemnes pilegrimsvandring. Vi begynner med morgenbønn i Bleikvassli kirke klokka 09.00 før vi kjører til gården Tverberg hvor vandringen starter. Lengden blir avhengig av vær og turdeltagernes helsetilstand. Så møt opp dere som er sprek nok til å ta denne turen. Sikkert fint, og det jo mest bare fin vær.
1: Ja, det ser lovende
0: Klokka ut. Klokka 9 i Blekbasslia i morgen.
1: Og startet dem fra Tverberget, så bærer det vel opp lia der, og så er det retning Herringbotten.
0: Ja, det der var vel en gammel ferdselsvei før.
1: Det var den veien de for mellom Vefsen og Hemnes.
0: Ja.
1: Gammel kirkevei det der.
0: Det var det.
1: Ja, og så har jeg radiokorgenmelding, ja.
0: Vel.
1: Og det jo den... Den serien som Radio Korgen har haft noen ganger siden i juni, 1. juni, nemlig et dykk i vårt arkiv. Nå det meningen at det skulle foregå i juni, juli, august, og nå det ei uke igjen.
0: Ja, tirsdagen, førstkommende tirsdag.
1: Og 25. august nå da kommer det aller først litt om Leskarveiens historie. Mhm. Men Haldor Vassdal. Så skal vi få høre Olena Valla, band, og Olena Vokal. Og så skal dere få treffe Inga Kvalbukt, Inga på tinget, som de kaller innslaget. Og så skal vi få høre om Marianne Møllevik, om Pole i Korgen, når det har vært åpent i 10 år. Og så skal han Jarle Andersen fortelle litt om Hemnes mineralvannfabrikk, nemlig en brusfabrikk på Valle.
0: Ja.
1: Og så kommer han Øyvind Arntzen til slutt og fortelle litt om oppstarten av frivilligsentralen lang tid i 2001.
0: Ja,
1: det blir, så det over 25 år siden.
0: Så det blir nå på tirsdag klokken 20.30.
1: Det blir det.
0: Da blir det siste dykket i arkivet, ja. Og da kommer vi til... Til det normale igjen.
1: Da blir det normale tirsdagsprogrammet.
0: Men hvem det som har sending nå neste fredag?
1: Neste fredag, da skal vi se. Det blir altså den...
0: Det står jo her. Skal jeg hjelpe deg? Du har ikke brillene på deg, gutt.
1: Nei.
0: Det en Øystein Meier som har sending, står her. Og en Terje Nygaard
1: tekniker. Ja, der det uke 28.8. Ja. Øystein Meier og Terje Nygaard tekniker.
0: Og så har jeg lyst før vi sett på litt musikker, så skal jeg fortelle at vi snakket om det her regnværet vi har hatt i år, det var så otrivende. Men det fikk jeg høre at i 75 var det akkurat likens, like vått og trasig. Og så har vi jo jordskjelv her, som mange hører, noen ikke hører. Det har vi i 1980 også, det husker jeg, for det hører jeg selv. Så vi får håpe det ikke kommer flere sånne her. Det er ikke noe trivende.
1: Det kommer nok.
0: Men nå skal i alle fall Hit My Soul, en Grand National, dem som skal komme her nå.

0: Ja, og nå skal vi få et innslag fra Hemnesberget igjen.
1: Ja, for det at det er jo og Hemnes er jo vårt en sånn festivalkommune. De har jo vært, det er jo festivaler hele tiden.
0: Ja, da, noe er det.
1: Ja, masse tilbud som kommer og går. Og så dukket det opp plutselig en ny idé med ho, Lene Karlsen.
0: Fru Karlsen?
1: Ja, på ho som driver kafé på Fru Karlsen, ja. At hun har lyst til å logge en bryggedans.
0: Ja, så fikk hun jo med seg noen svære karer også her.
1: Ja da.
0: Tor Arne Vassdal, blant annet.
1: Ja, og så fikk hun med seg fra han Remi Ketil, ja. Han Hugo Kvitnes og Stein Dahlberg. Og selvfølgelig Radio Korgen, de for til Hemnes for å høre litt mer om hva det her var for noe.
0: Da så skal vi høre på det innslaget.
1: Ja, nå står jeg på Prestenkaja på Hemnesberget. Fint vær og flott natur, og så står jeg i dag med en gjeng som holder på å planlegge et ordentlig opplegg. Lene Karlsen, du er hjernen bak det hele her nå. Fortell hva som skal skje i helga.
2: Ja, 5. september så skal vi prøve å lage skikkelig bryggefest med danseband og popmusikk. Vi skal prøve å skape god stemning med grilling og bålpanne og benker. Vi skal prøve å ha et arrangement både ute og inne. Vi satser på vær.
1: Akkurat. Men du har jo egen kafé. Vil du forlate den nå da?
2: Jeg har gode folk som skal ta vare på den der borte, men så skal noen gå flyttes over hit.
1: Akkurat, så du kommer til å ha på flere plasser nå?
2: Ja. Denne helgen så blir det litt sånn.
1: Ja.
2: Så, men jeg er ikke alene.
1: Men en ting jeg lurer på, Tor Arne Vassdal, du har jo vært, ikke du da, men Planktonik har vært eier av denne Prestenbrygga.
3: Ja.
1: Var det for å arrangere fest at dere kjøpte her?
3: Nei, da, det er jo ikke det. Jeg så jo en mulighet, og så er jo Lene som har spunn på det her, og jeg tenker at flott plass å arrangere noe sånt, jeg er med på det med en gang, og ikke bare jeg, men Planktonik er også med på dette, og vi ønsker å være med og støtte det Lene legger opp til, og vi har mange planer.
1: Ja, jeg forstår det. Og her kan jo du tilby fasiliteter både innendørs og utendørs.
3: Ja da, det blir både innendørs og utendørs. Og, så nei, som sagt, Lene er gjerne bak det her. Og vi er bare med og tilbyr at ja, du skal få bruk det du ønsker. Så vi skal gjøre hva vi kan fra vår side til å legge til rette for at du skal få et vellykket arrangement.
1: Ja. Så hører jeg at Remi Ketil også skal være til stes her, Hugo Kvitnes.
4: Ja, det stemmer. Det er jo utrolig artig at vi får være med og ikke minst kan få lov å vise båten.
1: Ja.
4: Den er jo en bryd.
1: Den er det?
4: Ja.
1: Men dere skal nok bare ta og ha den liggende at med landet her. Nå må det være lov for folk å komme ombord og se.
4: Absolutt. Vi kommer til å åpne båt hele dagen og både for omvisning og litt servering.
1: Akkurat, så dere har servering også?
4: Det blir nok litt der, ja.
1: Ja, ja.
4: Ja da.
1: Det høres jo flott ut.
4: Ja, det skal det absolutt bli.
1: Ja.
4: Og den kommer til å bli fin om kvelden også, når det blir med lys og sånt, så det vil bare en pryd.
1: Så det blir riktig sånn estetisk?
4: Det vil det bli.
1: Ja, skikkelig stemning. Men nå har vi nå sjefen for Remi Ketil her. Du har nå vært i Bergen nettopp.
5: Ja, vi har nå vært i lag.
1: Ja, dere har vært i lag.
5: Hele gjeng, så det.
1: Men jeg har forstått at du er liksom hovedsjefen.
5: Ja, altså, Hugo er nå sjef i foreningen, da, kan jeg si.
1: Ja.
5: Men jeg så har styret med båten.
1: Ja, det var det jeg tenkte.
5: Ja, ja da, det er jo fantastisk at noen tar initiativ til det her og lager noe sånt her på Hemnes, og da skulle det bare mangle at vi stilte opp også med båten, det som vi kan stille opp med, både båt og kanskje litt folk også.
1: Ja, det blir jo en kontrast det her til Hustavika.
5: Ja, det er klart det blir og Statt, ikke minst.
1: Ja, Statt, ja.
5: Neida, det er klart det. Vi har jo en kjempeflott tur.
1: Så det ble veldig lykket.
5: Ja, absolutt. Og vi fikk jo testa båten litt grann også. Og folket også.
1: Ja. Var det noen krabber som fikk noe ekstra?
5: Nei, jeg tror de ble de fikk ikke noe. Ja, det har vært mager.
6: Ja, det har vært topp å se.
5: Ja.
1: Men nå, Lene, nå, hva skal du gjøre nå? For du må jo, nå er det jo nakent og trasig her.
2: Jeg er jo så heldig at det omgjenges jo noe fullt av ja-mennesker med pågangsmot og vilje til å være med på det her, så jeg får masse hjelp nå. Nå skal vi starte å få hit bola og stol og inngjæring. De holder på å bygge bare. Nå skal vi begynne å gjøre kjelleren fin. Og ja, det,
1: du har utrolig mange ideer.
2: Ja, men ikke alene om det. Jeg har god hjelp i, i disse tre karene her. Og
1: jeg tror ikke du er veldig flink og skryt av de andre, men jeg begynner å bli litt imponert over det du har fint på.
2: Så, ja, men vi damer er vi ikke litt sånn. Så trenger vi bare noen til å hjelpe oss litt grann av og til.
1: Da får dere til.
2: Ja, jeg tror det her skal vi virkelig få til.
1: Mm. Men Tor Arne, jeg tenkte, står det og ser her nå, det er jo 100 meter djupt ganske fort her. Hvordan er det med sikkerheten på en sånn bryggedans?
3: Ja, den blir varetatt kjempebra. Vi har gjæra rundt her også. Men så skal gjærene ikke være så... Man skal ikke ta bort utsikten heller.
1: Nei.
3: For det er litt av poenget til Lene, det er at de skal ha utsikt. Og som du sa i sted, hun skryter veldig av de andre, men hun fortjener virkelig skryt over initiativet og planene som hun har lagt. Men når det gjelder sikkerheten, så den blir varetatt. Det blir masse vakter som blir her, og det blir båt utfør, og så har du Remi Kjetil i tillegg, og så blir det gjæret og avstengt, sånn at det ikke er noe fare for at noen skal fel på havet.
1: Det blir ikke delt ut redningsvester til gjestene.
3: Nei da, det skal vi slippe. Men hvis det er noen som absolutt vil, så kan de få seg en redningsvest og få gå med på kvelden. Så.
1: Dere med Remi Kjetil, har dere bare vært med på noe sånt som det her før?
4: Ja, vi har jo vært med i sommer på sommer på Berget, så hadde vi servering ombord.
1: Ja, vel, akkurat.
4: Og det var veldig, veldig lika.
1: Så det går godt?
4: Ja da. Gjør det, og da var det jo nesten litt allsangstemning i forhold til musikk og sånt, så det var veldig bra.
1: Det høres jo veldig spennende ut.
4: Ja da, det er skikkelig koselig, og folk er i skikkelig godt humør.
1: Ja, men det er noe, du kommer ikke til å starte opp båten og fær på fjorden med noen folk nå på det her opplegget?
5: Nei da, vi blir liggende fast.
1: Du blir liggende fast.
5: Ja.
1: Men jeg har hørt også det, Lene, at du har tenkt at det skulle være noe på dagtida.
2: Ja, jeg har jo som sagt en drøm om å lage det som en sånn liten sånn kafé her på dagen, med sånn sånn servering som man egentlig ville hatt på Grendahus, kan du si, sånn litt småsmart loff og litt kaker og kaffe og brus, og så legge sangtekster på bordene.
1: Så det blir mer sånn familievennlig opplegg det da?
2: Ja, det har vært veldig artig å få laget noe familievennlig der, at du kunne ta med og gamle mor på 90 og det oppe på 6, og vi kunne sønge i lag og spise litt kaker, og bålpanne og står og knitter i bakgrunnen.
1: Kjempedrivelig.
2: Ja, jeg tror det, og jeg håper jo at hvis det er noen som har en god sangstemme og er tøff og tørr, og
1: så det blir en mikrofon der også,
2: at de kan komme og være forsanger og led
1: oss,
2: som kanskje er litt mer genert på.
1: Ja. Men nå må du fortelle hva slags musikk som skal bli på kveldstid.
2: Ja, det er danseband, så det er jo litt sånn, det er jo alltid fra Elvis og Ole Ivars låter, vikingerne, Vassenguttsanger, altså litt sånn den sjangeren der.
1: Ja.
2: Litt for oss som...
1: Det er jo rett i blinken for meg i alle fall.
2: Ja, det er jo både som single og som par, altså det er jo, da får du da mulighet til å danse på det. Sving og,
1: ja.
2: Og kjærlighetslåter, eller, og du kan jo selvfølgelig rock det litt selv også.
1: Akkurat.
2: Så vi tror det skal bli bra.
1: Det høres lovende ut. Og Remi Kjetil, han stiller opp og blir fast hele tiden med det står på det her, både på dagtid og kveldstid.
4: Ja, det blir han.
1: Ja.
4: Så satser på at han er tidlig lørdags formiddag. Ja.
1: Akkurat. Og lyssettinga, er det du som har ansvaret for den, Tor Arne?
3: Jeg skal i hvert fall skaffe strømmen sånn at de...
1: Strøm, ja.
3: Jeg skal i hvert fall skaffe strømmen sånn at vi får lyst opp det her, og så... Så vi har plan klar på hvordan vi skal gjøre det. Lene har tegnet og forklart, så det er bare vi andre å hive oss til og få det opp.
1: akkurat. Helt til slutt, gjenta datoen for det her arrangementet.
2: Det lørdag 5. september. Men jeg vil gjerne også komme opp for det. Jeg vet vi har en del turbusser og sånt for eldre. Så det her en fin sjanse for de som bor på sykehjemmet. Ta med de i bussen og kom hit på dagen på sang. La de få en unik opplevelse.
1: Ja, fin bryggeopplevelse.
2: Ja, noe som kan gi de en godt minne.
1: Flott. Lykke til med arrangementet.
2: Takk.

0: han Nils Ole Finnbakk som sang Natt på Helgeland. Jeg synes det passer godt etter han Rolf og Elna at de har vært på Helgeland.
1: Ja.
0: De, på ferietur. Så det var det.
1: Mm. Nå skal dere få høre et innslag som jeg logget om den nye Lomkjønnstua på ved Stormyrbassenget I, mellom Korgen og Bleikvasslia. Men før vi får høre det innslaget, så har jeg lyst til å fortelle litt grann historia til den gamle stua, den som brann opp for to og et halvt år tilbake. Og grunnen til at jeg har litt kunnskap om det her, det det at han Åge Mastervik, han har jo jobbet I Helgeland skogforvaltning I mange år, han har fått et brev, eller har kopi av et brev, som han Mathias Fossland har skrivet da han avsluttet sin karriere I Helgeland skogforvaltning. Og her kommer historia, og jeg tykk det var litt artig at alle skal få ta del I det som han, Mathias Fossland, har skrivet. Han ble jo født I 1898, han, og død I 1972. Han har jo aner, nei, han har jo slekt både fra
0: etterkommere,
1: heter det, ja, fra både I Korgen, Bjerka, Finnerfjord, så vidt jeg vet. Han skriver følgende. At den gamle Forsmostua, den begynte å ha en sånn skogstue ved Forsmod, den begynte å bli så dårlig forfatning, at han og skogforvalteren, han hette for Stavrum da, det ble enige om at de skulle se om de kunne få til en ny funksjonærstugge, som på en litt mer sentral plass enn oppom Forsmod. Og det var faktisk litt problematisk den tiden også, å få tak I penger.

0: høvelig tomt ved Elvegrena, fordi at året før så har de sett opp et naust der for å til den nye den slepebåten som de bruker oppå aven. Og så han skriver følgende: Den 13. juni 1958. Da var skoginspektøren, han Krog, og skogforvalteren og undertegnede, han Mathias, på befaring i Sørfjellet. Og de kom da til Elvgrena, og presis klokka halv tolv så koket de kaffe på den plassen for å markere at her skulle den nye funksjonærhytta i Korgen Statsskoger ligge. Og første spadestikket på tomta, det var tatt den 25. juni, altså i 58, og arbeidet med riving av stua da på Bjuråneset, det ble igangsatt med en gang. Og byggeleder for prosjektet, det var han Dunald Skjønsby, og med han Harald Bratland som assistent. Dessuten så assisterte han Nils Valla og Harald Antonsen, pluss undertegnede, altså han Mathias Fossland, på arbeidet med å få det unna. Og så skriver han Mathias: Den 3. september 1958 så overnatta jeg for første gang i den nye funksjonærhytta, og siden så han bruker den flittig. Og så skriver han nå i det her takkebrevet, eller avslutningsbrevet sitt, at under tjenestereiser så har jeg i alt ligget 240 netter på den hytta. Og dessuten så han bruker hytta privat til turer med familien, påsketurer og fisketurer. Og han har siden haft veldig mange hyggelige stunder, og for han da som var nå inn på tur inn i pensjonistenes rekker, så var det litt vemodig å tenke på at nå er det slutt. Og han håpet jo på at han kunne få lov å komme tilbake og bruke hyttene hvis han fikk lyst også som pensjonist. Så det er bakgrunnen for Lomkjønnstua. Og vi vet at den brann jo opp. Og nå har jo da Statskog gjort en kjempejobb med å få den bygd en ny hytt, og den er tatt i bruk. Og da var selvfølgelig Radiokorgen på plass og pratet med Hanne Marit Mikkelsen, som har vært en slags byggeleder for prosjektet.
1: Nei, veldig dårlig på.
0: Ja, nå sitter jeg på et kontor i Statskog på Mo. Egentlig så skulle vi ha sittet i Lomkjønnstua, men det ble noe skjær i sjøen som gjorde at vi måtte krypte på et kontor på Mo. Hanne Marit Mikkelsen,
1: ja.
0: Du har vært liksom en liten leder for det her byggeprosjektet oppå Lomkjønnstua. Når var det den brann?
1: Hytta den brann ned i påsken i 2024.
0: Så det er to år nå da?
1: Ja, litt over to år siden. Ja. Så dessverre så var det bare en askehaug igjen.
0: Og da har dere jo lagt ned utrolig mye arbeid på restaurering før brann.
1: Ja, vi har det. Vi hadde holdt på i tre år. I sommeren 21 så ble bygd vi et soverom ekstra.
0: Ja.
1: Og så i 22 så fikk hytta nytt kjøkken, og vi malet, og vi ordnet masse, og sette inn en terrassedør, og ja, oppgraderte den veldig, så den ble kjempefin. Og i sommeren 23 så kom det en platt på utsida av hytta.
0: Ja.
1: Så vi var liksom holdt på i tre år og fått en kjempefin hytta, så det var veldig trasig at den hytta brann. Det var en trist dag i Statskog.
0: Ja, det var det verste. Ja. Det var en trist dag for alle egentlig i området der.
1: Og det var så overraskende, så, for vi hørte jo at brannvesenet var der og hadde slukket denne pipebrann som det jo var i utgangspunktet. Og neste morgen så var det bare en askehøg igjen, så det hadde tydeligvis blusset opp i løpet av natta, og ja, borte var den.
0: Ja.
1: Så ingen hadde sett eller lukta eller hørt noen ting, så ja.
0: Nei, det gikk fort.
1: Det gikk veldig fort, men heldigvis så var det jo... Og det var jo det viktigste, at det ikke var noen någon sorts skada eller någon liv gick tappt.

0: har jo selvfølgelig vært en katastrofe, så ja. Kan du si det var bare hytta, men det var jo for så vidt ille nok da.
1: Ja.
0: Men,
1: tok det lang tid for dere i Statskog å vurdere om dere skulle bygge opp igjen? For jeg har jo registrert at dere har drivet og sært hytte og kvittet dere med en del bygningsmasse.
0: Ja, ja. Nei, den hytta den var veldig populær, og den ligger jo på en utrolig fin plass og lett tilgjengelig og sånn. Så det var bestemt med en gang at den hytta skulle opp igjen.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Hvordan vurderte dere da? Ferdig hytte, eller hvordan tenkte dere på det nye?
0: Ja, vi tenkte jo med en gang at vi må på seg ha en... Det er jo mange fine ferdighytteleverandører, men det var viktig for oss å bruke lokale markedet, så vi gikk jo ut til flere tilbydere, men enten opptatt til slutt med Rana hytta,
1: ja.
0: Som har jo... alle hytteleverandørene er jo profesjonelle, men de har jo lang erfaring, og ikke minst er de jo lokal.
1: Ja. Men har dere da logget dere til et ønske til planløsningen? Har de det liggende klart?
0: Nei, vi laget et sånn ønskelig planløsning og litt sånn hvilken stil vi ønsker på hytta. Og så har jo de mange hyttemodeller, så tok de bare utgangspunkt i en modell, og så tilpasset de den litt til våre ønsker, så da fikk vi som vi vil.
1: Ja, flott.
0: Ja,
1: det ble jo suverent det.
0: Ja, det ble veldig bra.
1: Jeg ser dere vil nå ha litt gammel stil. Jeg ser det små vinduer.
0: Ja, vi synes at det måtte, den hytta som var der var jo en gammel skogstua,
1: ja.
0: Så vi ville jo videreføre litt den her gamle, koselige stilen. Vi synes ikke det ville passet med noen funkishytta der.
1: Nei.
0: Det skal liksom være hytta, koselig litt av skogstua i skogen, selv om det er jo kanskje ikke sånn... Og så har vi nå også prøvd innvendig i forhold til farger og på en måte gjenskap litt av den stemningen og stilen som var i den opprinnelige lomkjønnstua, ja. Sånn at det skal være... Og det synes vi nå egentlig vi har klart ganske bra.
1: Ja.
0: Det har vært veldig koselig og lunt og hyggelig inne i hytta.
1: Ja. Men jeg ser nå, det helt jo på ganske mye med grunnarbeid der. Borrer dere etter vatten, for eksempel?
0: Ja, det har vi gjort. Vi har borret etter vatten, og vi har laget avløpsanlegg med septiktank, så nå er det full standard på hytta. Det er vannklosett, og det er oppvaskmaskin, og vi har jo strøm. Og
1: det går jo an å flytte inn der.
0: Ja, det går faktisk an. Så det er et fullverdig lite hus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det plass for mange der?
0: Det er sengeplass til 6. Det er 2 soverom med familiekøye i begge rommene, og så vil det også være mulig å ligge på hemsen, men vi har liksom gått ut med at det er i utgangspunktet sengeplasser til 6.
1: Ja.
0: Ja, så kan man selvfølgelig stappe ganske mange opp på hemsen.
1: Men det skal mye unger oppå der.
0: Ja, det går an. Men det skal jo være plass til alle rundt spisebordet. Men det er for så vidt et stort spisebord, så det er sikkert plass til 10 rundt spisebordet.
1: Ohoi.
0: Og en stor sofa, så det er lagt opp til at det kan være mange på hytta samtidig.
1: Du har nå hatt litt av en jobb nå, bare med å få ordnet utstyr til det her.
0: Ja, det er litt av en jobb å skal... på en måte, først tenke ut hvem man skal ha lagt møbler og handle dem inn og få dem dit og orden og alt ifra alt som skal på plass på hytta med bestikk og kopper og dorullholder og tørkestativ og nattbordslampe og golvmatte, altså det er mye man kanskje ikke tenker på som, og det tar tid å handle inn og få det på plass og montere det opp men nå har vi nå holdt på mye i vår og sommer, så nå er det på plass. Nå går det an å bruke det. Eneste som mangler at det er litt dårlig belysning ennå, men det skal vi ordne etter helga.
1: Samarbeidet med byggherre og elektrikere, alt det der, hadde det vært greit?
0: Det har vært veldig greit. Der har jo Rana hytta har jo på en måte vært byggelederen og organisert det arbeidet.
1: Åja, det er dem som har gjort det, ja.
0: Ja, eller de har kanskje ikke vært byggeleder, men de har i hvert fall koordinert det litt, så når snekkerne var ferdig og var klart for rørlegger og elektriker, så har de koordinert det litt grann.
1: Akkurat. Ja.
0: Så det har nå fungert bra. Og, ja. Det, Det er jo alltid, det er jo litt jobb å få ferdig, men det der har de jo god erfaring med, så det har gått veldig bra.
1: Ja. Jeg har jo kikket på tegninger her nå.
0: Ja.
1: Jeg ser der er det sirkler på badet, som det som indikerer at her er det universell løsning, det vil si at her går det an å komme inn og bruke for handikappet.
0: Ja, det stemmer. Hytta innvendig er på en måte lagt opp til universell utforming. Nå har vi litt igjen ennå ute, det skal sies. Den er ikke, har ikke universell utforming, sånn adkomst fra parkeringen opp til hytta. Men det skal vi ordne neste år. Vi har på en måte nå måtte vi ha fokusert litt på akkurat å få hytta brukende så klart til utleie, og den fungerer jo for de fleste, men hvis du for eksempel sitter i rullestol, så sliter du litt med å komme deg til hytta per i dag, men det skal vi
1: det blir 27.
0: Ja, det blir
1: for jeg ser det litt for bratt opp der for en rullestol nå.
0: Ja, det er det. Vi skal lage en litt lengre sti som går rundt uthuset. Vi tror det, men vi må se litt på detaljer, men vi skal i hvert fall lage en sti hvor det går an å trille som ikke er bratt.
1: Ja.
0: Eller så bratt som det er i dag da.
1: Ja.
0: Men det er jo for eksempel for barnefamilier med barnevogn, så er det jo helt kurant å komme seg opp der. Og
1: Og så ser dere har gjort en ting som i alle fall er sett veldig pris på, som er bruker av elvgrena da.
0: Ja.
1: Det var at dere logge parkeringsplass.
0: Ja, det har jo vært litt sånn, bilene har bare stått på veiskuldra, men nå har vi utvidet parkeringsplassen sånn at det er plass til to biler på tvers, så står de helt ut av veien.
1: Ja.
0: Og da kanskje man forhindrer at noen parkerer ned på snuplassen på elvgrena, ja. For det kan jo skape litt problemer for de andre som skal bruke det.
1: Ja, det ble det.
0: Ja.
1: Der var det mange som ikke kom ut med båtene, for de visste ikke.
0: Nei.
1: Det skulle forlange at det en østlending som kommer der vet hvordan de skal sette bilen sin, for det kommer noen som skal ha ut en båt.
0: Ja, nei, det er jo ikke så lett å se det når man kommer som fremmed. Men, så det ble veldig bra at vi... Så er vi veien ned og... Forsøkt oppgradert, men som du sa, det er mye regn i sommer, så det er fort at det blir litt høl igjen.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Går det an å spørre hvor mye penger dere har brukt på det her?
0: Ja, vi har kanskje ikke det eksakte tallet, men sånn rundt 3 millioner. Ja.
1: Det er en svær hytt.
0: Ja, det er en svær hytt da, og vi fikk få et forsikringsoppgjør for den gamle, men det vil nok ikke dekke helt det den nye, så det er noen litt ekstra investeringer der, men det tror vi at det er verdt, for vi tror at den, og vi ser det nå at hytta er mye utleid.
1: Allerede?
0: Ja, den første, vi startet jo utleid i midten av juli, så den velmånen som har vært med utleid, den har vært kjempebra.
1: Ja.
0: Så og folk er veldig fornøyde og trives på hytta, så det er vi veldig glad for.
1: Ja, og den er jo attraktiv.
0: Ja, den er det. Den hytta er fin, og det er en kjempefin plass, og det er jo båt inkludert i leia, så du kan færre ut på Stormybassenget og fisk og kjempefint bærterreng, og den er veldig populær blant jaktlag også.
1: Ja.
0: Det er flere som har jakt i området.
1: Akkurat.
0: Spesielt elgejegere kanskje, så ja. Nei, vi har stor tro på at hytta kan brukes, og nå er det jo veldig lett å være der, ikke sant? For det er varme i gulvene, og det er ikke liksom 10 grader når du kommer dit på fredag. Det er god temperatur og alle fasiliteter, så det er ja, det som har kommet til et lite hus.
1: Ja, det blir jo det.
0: Ja, så der tror vi det kan være populært å fære i hele året.
1: Ja, jeg sitter og tenker på en ting. En som nå skal leie seg inn der for første gang.
0: Ja.
1: Hva kan han gjøre da?
0: Ja, for å leie den hytta så må du gå inn på iNatur.
1: Jaha.
0: Og så må du søke på hytteutleie, og så kan du søke på lommekjønnsstua. Og da kommer den opp som et alternativ, og så er det en sånn booking-kalender der, så bare velger du dato, så booker du og betaler.
1: Ja, ja. Og der står prisen?
0: Der står prisen, per nå er det 1300 kroner for døgnet.
1: Ja.
0: Og det som er viktig da, det er at da leier du hele hytta, altså om du er 2 eller 10, det er 1300 kroner døgnet uansett. Ja. Og det er ikke helt sånn som... hvis du får på et turistforeningshytte for eksempel, så kan jo komme andre folk også, men her er du på en måte garantert å være den alene, eller ha hytta for deg selv. Ja,
1: får litt privat fred.
0: Ja, du får det, så det kan jo være at mange kan like den modellen også.
1: Ja, da, det noe mange som vil ha det sånn.
0: Ja, spesielt kanskje hvis du har små unger, at det litt forutsigbart at det ikke ryr inn med masse folk.
1: Ja.
0: Ja, så det... Det
1: så det kommer frem da på skjermen at nå hytta blokkert når det bestilt?
0: Ja, da blir liksom kalenderen, da forsvinner liksom... Ja, du får nå en bookingbekreftelse på at du har boket det, og da er den på en måte den dagen opptatt i kalenderen.
1: Akkurat.
0: Så da kommer det ikke noen andre og kan boke det, den samme perioden.
1: Nei.
0: Det fungerer veldig bra.
1: Nei, men det her, dere har jo erfaring med den utleia. Det høres ut for at det her også vil fungere bra.
0: Ja, det tror jeg absolutt at det kommer til å gjøre. Vi er jo spent nå. Før har kanskje ikke den hytta vært utleid så mye på vinteren, men tenk å sette på vinteren der med fyr i peisen og god, alle fasiliteter, det kunne jo tenkt meg selv. Ja, å sette der i helg og kose meg. Og det er jo fint å feske på isen på Stormyrbassenget også, selv om man skal være litt... Ja. Man skal vete litt hvor man skal fære hen da.
1: Man bør være litt forsiktig, ja.
0: Ja, men... Vi har stor tro på denne hytta her, og den er jo også veldig lett tilgjengelig.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, du som har hytta selv der, men
1: nei, den er ikke så lett tilgjengelig den jeg har.
0: Nei, men den veien er vel stort sett kanskje brøyta på vinteren.
1: Ja, men jeg bruker aldri å gå der. Om vinteren,
0: nei.
1: På grunn av at isen er usikker.
0: Ja.
1: Jeg går bestandig landet på vestsiden av elva.
0: Ja, akkurat. Ja. Nei, men uansett hvis den veien ned til elgen er ikke brøytet, det er jo ikke veldig langt å gå, så nei. Den er stort sett lett tilgjengelig hele året.
1: Ja. Det er en ting jeg glemte å spørre om med hytta som jeg kom på nå, som jeg tenkte. Jeg ser det bare papp på taket ennå. Hva skal dere ha der?
0: Ja, om en uke så kommer det levering av jord med frøblanding, så da blir det blir kanskje ikke som spiring nå i høst, men neste år så blir det spiring, og så blir det grønt på taket. Det vil jo gjøre litt med inntrykket da, og så skal vi også i samme slenge så bestiller vi litt jord for å ha rundt hytta, for det ser nå litt sånn anleggsområde ut ennå, men få litt jord på bakken så det gror til igjen. Så blir det enda triveligere lokalt også rundt hytta.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det ser ut som det blir veldig trivelig der.
0: Jeg tror det blir veldig trivelig. Det er som sagt en kjempegod plass. Det er liksom sånn ro på den plassen der.
1: Det er det.
0: Så jeg trives selv veldig godt der. Og
1: Da ønsker vi i alle fall dere lykke til med arbeidet vi har, og håper at hele prosjektet får en god havn.
0: Ja, tusen takk for det.

0: Da er jeg klar til å sende ut det første dialektordet. Og så håper jeg at vi har lyttere med oss som tør å ringe inn her, for vi skal da hjelpe dere hvis dere ikke får det helt til med en gang. Og så har vi det samme nummeret som vi har hatt i over 40 år, 751-91-333. Og det første ordet jeg sender ut, det hva betyr å være mannhanka?
1: Og mens du spekulerer på det, så tror jeg vi skal høre på den Craig Douglas med Only 16.

spent på om at det har litt med sånn de bruker mye før I gamle dager å fære opp I skogen og lage noe hjemmelaget da kom det, ble det røykedrøpet vi får vente og høre, hvis ikke så må jeg nå bare fortelle det, men vi skal prøve en stund til

0: of crime. Nydelig stemme han har, en Nat King Cole.
1: Jeg tror om den som har ringt inn til Radio Korgene har like fin stemme. Hallo?
2: Hallo, ja. Ja, det kan jo ikke garantere at jeg har like fin stemme.
0: Nei. Er det som ringer inn?
2: Ja, men jeg måtte ringe inn for det. Det Vegard Olsen i Sandnessjøen.
0: Vegard Olsen.
1: Åja, oh, hva står til ute i Sandnessjøen?
2: Ja, akkurat nå har jeg reist til Rødde, ja. Jeg måtte dit en tur.
1: Åja, du får bare
2: å være med. Ikke bare for det, så kunne jeg jo kjøre til Offersø, ja, så til Lamma under i Bål.
1: Ja, det kunne du ha gjort, vet du. Det kan jo hende.
2: Nei, jeg måtte en tur til Rødde, ja, hjelp litt til det.
1: Ja. Du kan jo ikke bare få på rek.
2: Vinkjebol og litt sånn, så vinteren kommer.
1: Ja, det er ikke bare for å rek. Det går ikke an.
2: Nei da, det er noe sånn det er, så.
1: Men rekkerlagt, er ikke det vil si?
2: Lealaus hengslott.
1: Stemmer. Ja.
0: Det var jo, ja. Det måtte være helt presist.
1: Ja da. Ostødig løst.
2: Hun sette noe på siden her om mamma hjelper noe godt til, så jeg har hørt litt sånne gamle ord og uttrykk.
1: Ja, derfor så må vi prøve å passe på at den generasjonen som kommer etter oss, at de også har lært dem.
2: Ja,
1: så ikke vi bare oss gammelkjæringen som minnes.
2: Ja.
1: Der fikk du den.
0: Ja, nå skal vi nå ta litt utgangspunkt i gamle ting for oss. Har noe som heter for riksregalier i landet vårt. Det er jo forskjellige verdifulle ting som finnes bare ett eksemplar av i landet. Vet du hva riksregaliene er oppbevart i Norge?
2: Nei, jeg vet ikke, men faktisk tips som går an til på Mo i Rana i nasjonalt.
0: Nei, de er 45 mil ifra Mo i Rana. Kanskje 50.
2: 45 mil. Ja, da er du ikke i Trondheim.
0: Da er du i Trondheim, ja.
2: Ja.
0: Alle tror jo at de er oppbevart i Oslo. Men det er de ikke.
2: Nei, jeg har hørt det riktig godt, men jeg kom ikke helt på. Man hører noe mye, men det er noe færre og litt slik fort ut igjen, så det kommer inn. Ja,
1: jeg har lett for å gjøre det, ja.
0: Da kjenner jeg meg igjen.
2: Ja.
1: Kjem det lett inn, så færre fort ut igjen.
2: Ja,
1: det er
2: ikke sånn at jeg bruker det jo ikke hver dag.
1: Neida. Du tror det er trøndere, de skal noe grafs åt seg alt. Tell om det der jeg tok dem.
2: Ja.
0: Det var noe helt naturlig, det. Vi har noen Nidarosdomen, og Erkebispegården, det er jo der de er oppbevart.
1: Ja.
2: Ja, vi har jo litt gammel historie der ifra.
1: Ja, vi har jo det.
0: Vi må bare godta det. Men da skal vi ta oss en tur sørover i Europa, og da skal vi besøke Prado-museet. Vet du hvordan land du må fære til da?
2: Prado.
0: Hovedstaden i det landet.
2: Jeg kan ikke, men jeg vil ikke Praha, det er det.
0: Nei, det er lenger vest. Det er lenger vest. Jeg vet ikke akkurat hva det kalles for Prado-museet, for det er så... det passer liksom ikke inn i språket der.
2: Nei, jeg kan ikke si at det kan ikke si at jeg har hørt heller.
0: Men hva du sa?
2: Spania, eller?
0: Ja, visst.
2: Frankrike.
0: Det er Spania. Ja. Der i Madrid.
2: Og det er i Madrid, ja. Nei, jeg har ikke hørt det der, så det der var... Det var noe litt gjetting, det var noe at det var sørover, så...
1: Ja, men det var noe flenk og gjett.
0: Det var jo brukbart, det.
2: Ja.
0: Så det, da ble du kveldens siste innringer, Vegard.
2: Ja, men det var hyggelig da, så får hun bare håpe at trekningen er
0: litt. Ja, nå er det...
1: Det skal vi snart foreta her.
0: Nå startet kampen om en lommelerke i tre.
1: Ja da.
0: Logget av han...
1: Eilif
0: Lillemo, et nydelig håndverk med skur.
1: Og som sagt så har vi tømt henne nå.
2: Ja, men det
0: I løpet av sendingen.
1: Så det skal vi gå til å legge seg den kommer her.
2: Vi må greie å fylle henne,
1: da. Ja, det tror jeg du skal greie. Hva for et nummer trekk du, Per? Han har heller jo trekking.
0: Jeg har allerede trekt et nummer.
1: Ja, for høyre.
0: Og her står det nummer 2.
1: Solrun Presteng.
0: Oi, ja vel.
1: Gratulerer til Solrun. Så det ble ikke verken han Håkon, eller han Vegard, eller de andre. Det var Solrun.
0: Ja, og da...
1: Gratulerer.
0: Og hun sa jo skuld på den bryggedansen den 5. september.
1: får ta det med seg.
0: Da får jo hun ta med seg den der.
1: Ja, men nå må hun fylle på.
0: Takk skal du ha, Vegard, for deltagelsen.
2: Ja, bare hyggelig, så får vi håpe neste, bedre lykke neste
0: bedre, gang. Bedre lykke neste gang.
1: Det kommer flere sjanser.
0: Vi trekker ut en lapp, og det er noe litt artig det også da.
2: Ja da.
1: Så nå får du bare ha en fin helg, og må du gjøre arbeidet godt, ikke bare sett.
2: Nei, skal noe gjøre det, så det holder hvertfall et par vinterer frem.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Og bare god helg.
0: Jo, ja, takk for det.
1: I like måte, ja. Hei da.
0: Ha det du.
2: Hei, hei.
0: Ja, da havna treskolen hans Eilif på Hemnesberget.
1: Det gjorde det, Otto Solrun. Det var hun som ga den der Bodø-Glimt-våttene til å gi vinst en gang.
0: Ja.
1: Så nå får hun igjen, for det hun også ga Mil.
0: Nå fikk hun igjen for sin hjertevarme.
1: Men jeg vet ikke om jeg er ferdig med, men det er en samme, det gjør jeg ikke. Jeg tror skal du ha henne hengende en stund hjemme.
0: Jeg tror du blir... Vi skal nok logge en avtale på at du skal ut av våre hus så fort som mulig.
1: Ja vel. Men da er det vel bare å si takk for oss, og så blir det jo sånn sending på tirsdagen, det er dykk i arkivet. Siste sendingen før denne sommeren.
0: Ja.
1: Med dykk.
0: Og så har vi sending på fredag kveld.
1: Ja da.
0: Om en uke da, der er det han Øystein Meier som er redaktør, og han...
1: Tror han Terje Nygaard som Nygaard,
0: var tekniker. Terje Nygaard var tekniker, ja.
1: Nei, men da må vi ha en liten låt på sluten i dag.
0: Men vi har veldig lyst til å sende en verbal bukett med roser og teknikeren.
1: Ja da.
0: Tor Erik Tustervatten, han har gjort en prikkfri sending.
1: Ja, det har ikke vært for han, så ikke vi kom oss på luftet.
0: Nei, det er helt sikkert.
1: Og stettes ikke han Per Jomar Hol, så han søtter på andre siden av bordet her.
0: Og jeg tror det har hjulpet så stort om Elsa Hol har fått sjansen her.
1: Nei, jeg frykt for det. At det. Da vi er avhengig av det kommer jæve teknikere.
0: Vi er det.
1: Takk for hjelpet allihop, takk. Og så takk for at dere ringte inn. Ja.
0: Og så ble oss enige om, og så er jo en sånn, litt sånn... Gammel stil hadde jo vært hele sendingen. Og vi ble enige om at vi måtte avslutte med Volare med Domenico Modugno.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Det var det gått i hele veka igjen, Per. Ja. Velkommen til den 18. august. Mm. Hva vi skal høre på I dag?
1: Da skal vi først få høre litt om han Bjørnar Gjerpak. Han fikk jo kulturprisen han I 2001 ved en høytidlighet.
0: Ja, så skal vi nå høre på om Durmorslaget. Dem vi bruker jo mye I radiokorgen.
1: Ja, dem kjent I radiokorgen. Og så skal dere også få høre om Dagmar Rasmussen. Hun tok seg en tur nedover I Europa på en pilgrimstur. Den skal dere nå få høre litt om.
0: Og så må vi nå ha litt sang også I kveld. Vi tar og hører på Hemnes Mannskor. De tar sanger marsj.
1: Og så har hun Sissel Ånes et innslag I radiokorgen for mange, mange, mange år tilbake om bussulykka som var I Dunderlandsdalen. Den skal vi nå få opp igjen.
0: Så skal vi ha et musikkopptak vi gjorde med Gjørdis, en gammel gruppe som var I korgen.
1: Og så på Heggmoen opp med Røsvatnet, der hadde jo vært en værstasjon I gamle dager. Den skal dere også få høre om.

Det er med svært gode følelser. Jeg skal dele ut kulturprisen fra Hemnes kommune for I år. Kulturen, han har en viktig plass I kommunen vår. Det utøves et betydelig arbeid innenfor mange forskjellige områder. Og det hersker vel ingen tvil om at det frivillige arbeidet I kommunen svært avgjørende for at innbyggerne vår trivs så godt som de gjør. Når den frivillige innsatsen begynner å ta preg til en livsstil, så blir en ikke bare imponert, en blir også ydmyk. Årets kulturprisvinner, Bjørnar Jeftbakk, et strålende eksempel på nettopp det her. Oegennyttig innsats, positiv holdning og ansvar for medmennesker. Store deler til fritiden hans har vært fylt til systematisk og strukturert arbeid for at andre skal få en meningsfull og rik fritid. I 35 sammenhengende år har han stått på, der barn og unge har stått I sentrum. Og lite tyder på at han har tenkt å gi seg enda. Han Bjørnar, han slet ut barneskolen sin på Gjerstbakken I Lerskare. Han studerte lenger sør I landet, og han kom tilbake til Korgen sist på 60-tallet. Med unntak til en kort gjesteopptreden I Sandnessjøen, han utført lærergjerninga si I Hemnes. En norrør som pendler til Bleikvassli, men hovedsakelig så har den pedagogiske virksomheten hans vært knyttet til Korgen sentralskole. Han en omsorgsfull lærer som stiller krav til seg selv og medarbeideren sin. Han har temperament, faglig dyktig og rettferdig. Fritida har han for det meste bruket innenfor idretten. Han startet som aktiv fotballspiller. Han var med på Korgens seniorlag både før og under studietida. Elsket dueller og var en god tilrettelegger når ballen gikk I Korgen sin vei. Smilet har bestandig ligget på lur om kraftutfoldelsen har vært svært krevende. Store deler til 70-tallet så var han primus motor for seniorfotballen I Korgen. Han var trener, oppmann, dommer og banemester. Etter siste trening, før neste dags kamp, så startet han opp sin

blåe folkevogn, hengt smødden på slepkroken og gjorde banen kampklar. Det kunne bli minnet før han tøkte at Korgen stadion var presentabel nok til laget skulle ta imot gjester. Samtidig som han ivaretok seniorfotballen og bekkplassen sin på laget, så startet han etter hvert sitt svært ansvarsfulle virke for etterveksten, for trivselen og oppvekstmiljøet i bygda. Han samlet ungdomsgrupper rundt seg, lærte dem grunnleggende ferdigheter og fikk dem i gang. Den jobbinga og systematikken han la i rekrutteringsarbeid har hele kommunen fått nytt godt av. Det har vokst ut en fotballskolemodell fra denne virksomheten. Han Bjørnar, han har hatt et utall verv opp igjennom året, spesielt innenfor fotball. Men han har også tatt sin del av ansvaret innenfor øvrige aktiviteter i Korgen IL. Og ikke minst så han være aktiv fotballdommer i mest av 30 år. Fortsatt så nyter de unge godt til dommergjerninga hans. Da er han streng og rettferdig, men svært ofte så er han mer en rettleder enn en dommer. Det er på den måten unge får lyst til å fortsette, når de føler at de blir flinkere. Han Bjørnar, han har vært en viktig del til ryggraden i Vargtrekket. Han har vært sekretariatsleder i 20 år der. De første årene arbeidet han manuelt med kartoteket. Så la han over 4000 navn inn på data. Så i dag er det et moderne system med full oversikt over hvor mange ganger hver av oss har tatt denne turen over fjellet. Systematikk og oversikt også der. Ellers har han vært inventar i et utall av funksjonærstaber i åra oppover. Innenfor den sektoren så har han vært helårsengasjert. Grunnen er selvsagt den at når en Bjørnar har sagt ja til å gjøre en jobb, blir den gjort skikkelig. Han, sammen med en kjerne til andre, er nok årsaken til at Korgen IL har fått et svært godt rykte som arrangør. Fritidsarbeid er ikke bare å gi til seg selv. Den som bruker mye tid på det her, får også mye tilbake. Det blir en slags påfyll av energi. Slik tror jeg også det har vært for årets kulturprisvinner. Å være sammen med unge, det gir så utrolig mye. De unge har vinklinger på hverdagsproblem som oss voksne så sårt trenger. Vi oss vokser sammen med dem. Det er viktig for de unge at de har arenaer sammen med de voksne. Det gir perspektiv for alle. Det her han Bjørnar har skjønt, og han har brukt fritida si for å utvikle. Jeg har fått hjelp til å systematisere de største oppgavene han Bjørnar har lagt bak seg. Summarisk så blir det slik. Han var dommer fra 1973 til 2001. Og fortsatt aktiv. Han har vært trener i aldersbestemte lag i 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93 og 94. Oppmann i aldersbestemte lag 73, 75, 86, 93. Medlem i sportslig komité
86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99 og 2000. Medlem i Barne- og ungdomskomitee, 86, 93 og 94. Leder i 93 og 94. Leder i seniorkomitee, 89, 90, 91 og 92. Han har vært ansvarlig for å sette opp terminliste og oppsett for kommunal serie, de her sjuerlaga som vi kaller det. Han har hatt ansvar i mange år for kamp- og dommeroppsett for Tine Cup, som en fotballturnering for unga. Han var hovedstyremedlem i Korgen IL i 75, leder for trimgruppa og medlem i 79-84, sekretariatsleder i vergtrekket 79-99. Han har vært funksjonær i et utall av cup og andre skirenn. Han var nestleder i sekretariatet under orienterings-NM i 85. Og han var med i idrettens kontaktutvalg i 92-95. Samlet så er denne merittlista blitt vurdert til ca. 10 årsverk. Han har stilt opp for lokalsamfunnet sitt. Resultatet er trivsel, trygghet og meningsfull fritid for veldig mange. Alle i bygda, unge og foreldre, vil i dag få nytt denne anledningen til å takke for det verdifulle arbeidet han Bjørnar har lagt ned. I en hyllest til kulturprisvinneren så har jeg også alle med meg når jeg takker og Bente for lånet. Bak et så enormt tidsbruk som det jeg har nevnt her, er det også flere som har vært med på å gi. Vi skal ikke glemme det. Om du, Bente, ikke får kulturprisen her i dag, så har du kanskje vært en sterk kandidat til en fredspris. Hemnes kommune takker dere begge to. Som ordfører i Hemnes kommune er det med stor glede jeg tildeler kommunens kulturpris for 2001 åt han Bjørnar Gjerpak. Prisen består av et bilde som er logget spesielt til Hemnes kommunes kulturprisvinnere. Kunstneren er Bjørg Langseth, og bildet har titelen «Holde handa». Det passer svært godt til årets vinner. I tillegg så følger det med en sjekk. Bruk den på dere selv. Det har dere ærlig fortjent. Gratulerer, Bjørnar.

0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du har det godt.
1: Ja, jeg har noe for så vidt nøgd ut, for jeg skal opp arbeid om halvtimens tid, så...
0: Ja, det klart, da må man ut.
1: Ja.
0: Hvor har du så langt til Janis Joplin?
1: Nei, ikke noe sånn helt spesielt. Jeg har ikke noe... Jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk, så...
0: Akkurat. Men du har med Henning Generasjon som...
1: Creedence Clearwater Revival. Stemmer, det har jeg mer kjennskap til, men jeg ikke så sterk av min navn og titler og sånne ting.
0: Man har jo annet ting å huske på.
1: Ja.
0: men jeg vet at musikk en viktig del av hvertfall fritiden din.
1: Ja, for tiden så litt noe senere år så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk og I hvert fall utøvende musikk, men også litt spesielt.
0: Du med
1: I det de kaller for urmannslaget? Ja, det vi med der, og det jo grunnen til at jeg startet for bortimot 4 år siden, og med en ren tilfellighet, så ble jeg med på et oralekurs, som jeg ble hektet litt på, og det har interessert meg ganske mye de siste 3-4 årene.
0: Ja. För oss som inte så väldigt kända med terminologin runt dragspel utan då. Vad är för skämt på det vi kallar ett vanligt dragspel och torader?
1: Ja, en torader är egentligen en vidareutveckling av som många säger att det är faktiskt ett munspel med påsatt belg och påsatt basser. Det är grund det står I boken att det är en videoutveckling och det är ett munspel med belg och basser.
0: Okej, enkelt och grejt.
1: Ja.
0: Hur är det för oss som är väldigt bra I musik som egentligen inte har varken kropp eller koordination till att spänna instrument? Jag tror jag har det lärt lite mer.
1: Nej, det är väl egentligen inte någonting som direkt är enkelt kan du godt säga och många jag har hört trackspelare som har sagt att toraler I och för sig var vanskelig, men jeg er noen tunglært person, men jeg tror hvis interessen til stedet, så, og man hektet på det, så lærer man det hvis man vil. Det er bare øvelse, tror jeg.
0: Ja, det er som det beste. Det
1: bare
0: øvelse. Jeg vet at det skal være et arrangement. Det
1: ja.
0: Strengt
1: opp,
0: derfor du er her
1: ikke. Det jeg informerer Vi har nu I de senere årene så ble det jo startet Rummerslaget, det ble startet Torade-klubb. Vi 11 stykker, 9 Torade og bass og gitar I Rummerslaget og entusiastisk gruppe som driver. Vi har ønsket oss å prøve å drive på Helgeland. De la I sammen en Torade-chef av utøvere rundt omkring her, og det har vært ser ut forbi et faktum da siste helge I januar om en uke. Og da kommer det da folk fra Grane, Hattfjelldal, Morsjøen, Drevje, tror at det kommer folk fra Sømna og Rana distriktet og her fra Køyen, og det har vi fått heldig og fått muligheten til å holde på Får jeg en vertshus og skal begynne på fredagskveld. Det skal det bli musikk utover fredagen. Litt, det skal jo vært tonale musikk, men det skal jo også være andre musikk. Ikke levende musikk, men med andre CD-innspillinger. Og det skal jo være litt koser. Det skal være litt uformelt. Det skal være på lørdag skal det være sånn lunsjbuffet for klokka 1 og utover ettermiddagen. Og da skal gruppen få lov å være med og bidra med litt lett musikk til de som ønsker å ta seg en matbit på versus.
0: Det
1: høres
0: nesten som litt familie til å få det. Jeg tanker på at det skulle være et lunsjbuffet og litt musikk, og det skulle være fullt mulig å ta med familien.
1: Ja, det klart at det jo det vi har snakket om på vertshuset, at vi fikk muligheten på lørdag på dagen, så vil jo enhver person, de som ikke det ute på fredagskvelden og har mulighet til å komme seg ut på lørdagskvelden, det blir jo likadan på lørdagskvelden. Så på dagen for de som har unge, de som litt eldre og alt, og de som føler at de har lyst til å høre hva det her kan være for noe, kan jo ta seg en kopp kaffe, ta seg matbit utover ettermiddagen og Det jo ikke så sikkert at ikke Tor Adrian dukker opp på andre steder i Køy.
0: Nei, men det hørtes jo greit ut. Vil det være noe slags form for betaling for å komme inn,
1: ja? Ja, vi vel på fredagskveld og lørdagskveld så vil det være en kuvert, men ikke akkurat exakt lagt på pris, men jeg kan tippe rundt om 60 kroner for å komme inn, og vi skal da ha som en mulighet til å få noen kroner som vi har i administrativt. Og verkshuset forestår da all ververing, og det da alle muligheter, og det åpen for alle grupper mennesker.
0: Men til den priskassen, det var jo absolutt overkommelig til å få oppleve musikk live, for det kjenner jo til, det jo rimelig kostbart som regel.
1: Ja, vi vel også litt entusiastiske og ikke ønsker å kanskje sette så stor prislapp på det. Vi mest interessert av folk har mulighet til å komme ut og få oppleve det, og vi ser jo frem til å håpe at så mange som mulig har. Og jeg har jo fått hørt via verdenshuset, skal jo også være litt artig det, for det skal være en sånn blåskjærskonferanse også. I lammene her er som folk som kommer og skal ha på dagen, så det blir jo litt bred spennvinde.
0: Ja, det blir jo litt show denne helgen, det skjønner jeg jo. Jeg skal si at jeg går ut ifra på fredag og dragsmenn, så vil det være det de kaller for alle rettigheter.
1: Ja da, det er jo vært så styr med det, så det, og jeg forstår det som de har tanke om å holde åpen til klokken to.
0: Det kan bli med andre interessant her, det der.
1: Ja, jeg har snakket med vertshusledelsen, og de har jo vært snakket med før jeg snakket med dem i dag, og de så virkelig frem til at det her kunne virkelig bli en meget interessant kveld.
0: Trekspill, torader og sånne instrumenter, jeg har en sånn følelse at det står litt sentralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser jo en del grupperinger som Og så ser du flyklubben på Mokrikampen. De er jo i Hattfjellet en gang i året og driver flyging. Plattform til konkurranseflyging. Og der er det et trekspillag som er der hvert år og driver spill. De har en sånn liten fest, invitasjon. Så jeg har en følelse av at trekspillmusikk, det liksom, det hører litt til oss.
1: Ja, det er jo en form for en kultur. Vi en gammel kultur, og trekspill er jo en del av vi delvis oppvokst med. Nå har rocken overtatt i tiden 60-tallet og utover. Men på landsbasis, når jeg snakker med folk rundt omkring, så er torader og den type musikk i høyeste grad på fremgang, og ser ut for å er en stor potensial innenfor fritid og litt syssel, litt musikk som litt lett, litt enkel musikk kan man si, men samtidig forfølger folk for at det er litt lett.
0: Jeg husker med sånn skrekkblandet fryd i den tiden mine gamle foreldre hadde campingvogn. Og vi var litt rundt omkring. Og vi var på campingplasser i Sverige eller i Nordfinland, og det var nordmenn som treftes på campingplassen. Så da kvelden kom, så endte jo selvfølgelig med at ja, noen fjernstrekspillet var det var jo ikke blandet få, vet du, de kveldene der, så de fleste av oss, uansett alle som bor her, vi har jo et eller annet forhold til den type musikk.
1: Ja, det kjenner vi jo. Jeg har jo bestandig likt det, men jeg har jo hatt et arbeid og drevet med ting som jeg aldri liksom hatt fritid. Nå er jeg kommet i en annen hvor jeg har mitt arbeid, og jeg har den fritid, og har funnet rette, og har kommet det, og andre er med, og jeg synes det kjemper, jeg er i hvert fall med i det her, for at det synes det er artig, og det, da er det artig å holde på med det.
0: Ja, helt klart. Nei, vi ser virkelig frem til neste dag. Vi må jo bare sende oppfordring, og flest mulig kjenner sin besøkelsestid, da det her ikke er, det er jo ikke vanlig akkurat i andre områder.
1: Neida, men vi har jo ganske mye, vi har jo Søyfofestivalen på høsten i august, det har jo vært også et stort arrangement, og et arrangement som har gått 11 år, og der er det jo stor oppmøte fra rundt omkring, og det er jo mye flott musikk, og musikk dummer ut.
0: Du, det var det en siste spørsmål. Vil det være mulig for en svenghånd da, på kveld, å tenkt på I korgen på vertshuset?
1: Ja, det klart, det gjøres det, ja. Det jo ikke, vi har jo en I lokalene der, så, og vi har jo fått oppfordring der at vi, det lov å spille alle plasser, så det jo at det en liten golfstøkke som går an å svinge seg på, så det bare å sette I gang.
0: Ja, men det klart, det bare ta med på det mellom at opp, det så enkelt det. Vi skal, jeg vet du skal gå ned på arbeid, så vi skal sende deg gå ned på arbeid I første avsnitt, og så skal vi sende deg to lystene herrer, med Jonas Fjell og Amore Pøls. De kjenner du vel selv?
1: Ja da.
0: Ja. Så får du ha godt skift, og så satser vi på at det blir fullt lyst I Korgen Vertshus neste helg.
1: Hjertelig takk.
0: Takk for at du kom.

0: nå sitter jeg i lag med Dagmar Rasmussen, hvor jeg akkurat kom mat fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo, det var en pilgrimstur fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var i regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Oh ja, så det var i den regien.
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien i Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan i verden kom du bort i det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært i Spania før.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Så du...
1: Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja, ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der i nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja, vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg
0: ja.
1: Gjorde det.
0: Ja, jeg var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tøkte jeg.
1: Ja, ja. Kan jeg. Du... Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja,
1: Men det har jo aldri vært om før, for som regel vil man ha noen i lamme seg.
0: Ja, det er jo det som jeg tenkte på, at det var deg tenkte var modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for de hørte til Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: Og de har jeg vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det er det på Sjømannskirken.
0: Ja, det er det sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget. Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirka, det er der, i Calahonda. Ja.
0: Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med Drosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd i Calahonda i 16 år.
0: Ja.
1: Drev på med fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt Drosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Ja,
1: jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du i en gruppe der da?
1: Kom i en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Fra hele Norge, kan du si.
0: Åja, så det var nordmenn?
1: Bare nordmenn.
0: Bare nordmenn,
1: ja. Bare nordmenn,
0: ja.
1: Og det var... Verden er ikke stor, altså.
0: Nei, mange ganger så blir det...
1: Og jeg treffte jo folk som har bodd at med han Arnebror i Ølen.
0: Ja vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har ikke anelse om dem, og dem har ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja.
1: Ja. Og han Kjellbror, vet du, som arbeider i Haugesund.
0: Ja.
1: Det treffte jeg også i dame som... Så man jobbet med han.
0: Ja,
1: nei, og vet du, det var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja,
1: ja, så, ja. Ja, det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gang på en sånn tur?
1: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke ha joggesko, fordi at det er et fantastisk terreng. Kupert, mest flatt.
0: Flatt og tørt.
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Ja. Så det var veldig fint å gange. Jeg hadde gått ture, det var så fin å gange, sånn sett.
0: Det var ikke som blautmyr inn i spiltfjellet.
1: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steiner å hoppe på heller. Ja. Nei da. Sånn sett så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur og massevis av sånn, hva heter det nå?
0: Sånn tre?
1: Ja, ja sånn vindranke.
0: Åja.
1: Oh, det er så voldsomt.
0: Ja.
1: Også, og så de her olje der.
0: Oliventre,
1: ja.
0: Ja.
1: Det var noe det som var vegetasjon.
0: Ja, ja. Mm.
1: Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var bare å leie av det samme. Men den ble ikke leie likevel.
0: Nei, det er jo en opplevelse.
1: Nei, det opplevelse, ja, du vet at første dagen det var så varmt.
0: Åja.
1: Oh, nei, det var så varmt. Og vet du, jeg er jo ikke glad i varme.
0: Så det ble jo knallhart da.
1: Ja, så gikk vi 2,5 mil.
0: Åh, det så lange etapper?
1: 3 mil de fleste dagene.
0: Å, oh, herregud.
1: Det minste, korteste var 2.
0: Oh.
1: Ja, litt over 2.
0: Ja. Det jo...
1: Og første dagen, som sagt, skyfri himmel, 31 grader I skyggen, og lite skygge. Oh. Men vi stoppet jo veldig ofte for at vi skulle få prøve å finne oss en liten... Skygge, det hender jo at det
0: måtte jo bli
1: tre. Gå bakom et tre for å få litt grann skygge. Ja, vet du, det var så hett.
0: Men det måtte jo bli et voldsomt væsketap.
1: Ja, man drakk noe hele tiden.
0: Dere
1: ja, vi drakk.
0: Dere har med det.
1: 4 liter vatten.
0: Ja.
1: Forsvant.
0: Ja. Hvor mange dogger gikk dere?
1: 5.
0: Og uten kviledag?
1: Ja.
0: Det ble jo en... Det ble jo over 10 mil.
1: Ja, det ble det. Nei, vi gikk over 12 mil faktisk. Ja. Det gjorde vi, men det gangen, nei, vet du, jeg synes ikke jeg var noen verdens ting.
0: Du vet, du jo sprek.
1: Nei, det ikke det, men det når lett å gang, så kan jo gang bra mye uten at du blir litt sånn utkjørt. Ja. Og så holder vi nå ikke noen maratonløp.
0: Nei.
1: Og i og med at det var såpass varmt den dagen, så stoppet vi jo en del. Vi gjorde jo det, for det var jo ikke bare jeg som syntes det var varmt.
0: Neida, det måtte vel alle nordmenn føle,
1: ja.
0: Som kom fra den norske vinteren.
1: Ja, vi hadde artig på turen allikevel, for vi måtte jo, ja, vi måtte jo prøve å ta det her muntert.
0: Ja.
1: Og så har vi sånn stille time, så vi gikk uten og vi fikk ikke lov å snakke.
0: Oh ja, det var ordre om det også.
1: Ja da, gikk etter navn.
0: Akkurat.
1: Og det synes jeg var kjempetøft.
0: Ja.
1: Jeg synes det var jævnt.
0: Ja, det jo ofte når man går på sånne turer, så det jo for å både ha litt meditasjon og få lov å tenke.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det var jo varmt selvfølgelig, men du glemte jo bort av til at jeg har jo hovet på høvet, sånn at det brente jo ikke opp I høvet. Det gjorde jo ikke, men varmt var det jo, men jeg gikk jo der og tenkte på forskjellig. Og det har jeg gått av, egentlig.
0: Ja, det var det. Det jo litt av ideen. Men hvordan bodde dere?
1: Vi bodde på herberger. Ja. God gammeldags herberge som jeg aldri har bodd på bare hørt om
0: på fellesrom da?
1: Ja, de første herbergene vi bodde på da bodde jenten for seg og guttene for seg men det aller siste det var ikke herberget, da bodde vi på et munkekloster
0: ja,
1: vel. og det var virkelig fascinerende, synes jeg der bodde alle på ett rom og det var et kjempe rom jeg vet ikke hvor mange stenger det var til 70-80, det tror jeg nok og da var det noen franskmenn også vi så var det Det synes jeg var...
0: Så det var mange grupper som gikk som pilgrim?
1: Ja, og folk som pilgrimer som går uten å gå I gruppe, og de går igjen alene. Og det skal jeg fortelle deg, Per, at jeg tror jeg skal komme fram.
0: Ja.
1: For det var godt oppmerkt.
0: Det var en god merking.
1: Ja, veldig godt oppmerkt.
0: Akkurat.
1: Så ja, det kom jo I sånne kryss med kjerreveier og sånn, men det var bare å gløtte etter.
0: Ja.
1: Etter merke.
0: Mm. Jeg sitter og tenker på en ting til.
1: Ja.
0: Jeg jo som praktiker, vet du.
1: Ja.
0: Hvordan var det med mat? Var det ferdig mat når det kom fram?
1: Ja, det var det. Og så har vi litt niste. Ja. Og så drakk vi vatten.
0: Ja.
1: Til det. Og niste, det smurte vi om morgenen. Og så har vi med oss på dagen. Og så spiste vi middag om kvelden. Hver plass vi kom. Vi spiste ikke middag på herberget. Men det var jo alltid en restaurant I nærheten, for det var jo alltid en liten by.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Så vi kom til, og det var bestilt på forhånd, så...
0: Jaha.
1: Ingen fare.
0: Så det var godt organisert?
1: Ja, veldig godt organisert.
0: Ja, det var litt av en opplevelse.
1: Dette var også en fantastisk opplevelse for meg. Og vi gikk jo ikke I fjell.
0: Nei.
1: Vi gikk jo bare på slette land og kilometer på kilometer med vindrank av olivenlunge, som jeg sa I sted. Ja. Det var nå den vegetasjonen vi så. Ja.
0: Så,
1: men det helst ikke at vi gikk langs hovedveien, men det var for kortest. Så vi så og hørte bilene, men stort sett så gikk vi utenfor.
0: Så det var I rolig omgivelse?
1: Ja, det var så rolig. Og det pusset alt jeg tenkte på siden jeg kom hjem. De der markene og det der jordbruket, det lå jo der. Veldig flott og ordentlig. Så ikke et menneske på.
0: Nei, men.
1: Nei, du vet at våronja var antagelig over, ja. Så vi sier.
0: Ja. Så da var det naturen selv det var, som skulle grese.
1: Ja. Og det har jo regnet veldig mye I Spania I vinter også.
0: Ja.
1: Så det var jo så grønt og fint at du verden. Så.
0: Ja, vi sitter og tenker på det sjanse for at du gjør det her oppåt?
1: Det skal du ikke se bort ifra. Jeg har lyst til å fare helt til veisen inn helt nordest.
0: Akkurat.
1: Det vel en 16-17 mil igjen.
0: Oh. Du jo ikke akkurat noen konfirmant lenger.
1: Nei! Jeg vel konfirmert. Neida, så...
0: Det frister til gjentagen?
1: Ja, det gjør det. Men jeg har jo ønsket meg denne turen så forskrekkelig I mange år, og endelig kommer og går og kommer meg hjem igjen. Jeg synes jeg stolt av det.
0: Ja, det var fabelaktig, og så var det artig at du kunne dele det her med Radio Korgen.
1: Ja, det var noe hyggelig, veldig hyggelig for meg også det.
0: Ja.
1: Å få besøk av selveste mentoren.
0: Ja, det skjer jo utstyret vårt nå. Opptaksutstyret har forandret seg siden du var aktiv I radioen.
1: Ja. Du må nå begynne igjen.
0: Ja.
1: Så litt spennende spørsmål til
0: deg. Ja, da, det det, absolutt. I alle fall, tusen hjertelig takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
1: Ja, men jeg kunne jeg fortelle deg mye mer.
0: Ja, men jeg ser at nå har vi holdt på I 12 minutter.
1: Ja, du har vel... Ja. Det tidsbegrenset.
0: Nei, da, det det ikke, men...
1: Sånn bortimot.
0: Ja.
1: Men det greit. Takk skal du ha for du vil høre på meg.
0: Det var kjempespennende.
1: Ok.

35 år siden, den 5. juli i 1948, skjedde en tragisk bussulykke i Dunderlandsdalen. 16 samer fra Helgeland og Nord-Trøndelag mistet livet den dagen. Det skapte sorg og fortvilelse, først og fremst i de familiene som ble rammet, og i den folkegruppa de tilhørte, men også i de bygdelagene de var knyttet til. Sommeren 1948, fra 24. til 29. juni, holdt sammen landsmøte i Tromsø. Det var et historisk møte, ikke bare for reindriftssamene som det i første rekke gjaldt, men for hele den samiske befolkning, og dermed også for storsamfunnet. Helt ifra begynnelsen av århundre var det gjort forsøk på å skape en landsomfattende organisasjon for samene. I løpet av de her dagene i Tromsø lyktes det endelig. Møtet bekreftet både for dem selv og andre at det var både livskraft og menneskelige ressurser blant dem til å få i stand en organisasjon som vil fungere. 1. juli gikk møtedeltakerne fra Helgeland og Nord-Trøndelag inn i bussen for å reise hjem til sitt og sine. Sikkert både glad og opprømt over et vellykket landsmøte, og med bakgrunn i det som har skjedd på møtet, hadde de også sikkert store forhåpninger til fremtiden. Den skulle få en så alt ved brå slutt. Allerede på turen nordover hadde det vært vanskeligheter med bussen som var leid til reise. Til tross for ikke syn og reparasjoner i Tromsø før de skulle tilbake, så skjedde en utforkjøring da de kom til Ballangen. Der ble det utført nye reparasjoner, og turen fortsatte sørover. Men noen var vært skremt over ohellene som hadde og gikk av på Fauske for å reise videre derifra. Det var likevel 20 passasjerer i bussen da den for videre. Da de kom ned i Dunderlandsdalen, skjedde tragedien. Det ene forhjulet eksploderte. Bussen kom ut for veikanten, beltet nedover en bratt skråning og ut i Dunderlandselva, så gikk flomstor. En stund ble den standende, og de fleste kom seg ut og opp på taket. Det så ut til at det kunne være redning for de som klarer å holde seg fast, men så fikk flømen over taket, og både buss og folk forsvann. 16 av de 20 passasjerene omkom her. 5 berget seg i land, men en død på vei til sykehuset. Blant de som overlevde var en Ole Lifjell som var bosatt i Blekvasslia. De som omkom var forskjellig alder, men alle var aktive og dyktige reindrivere. Våres bygde mest 3 av sine. Det var hun Anna Vesterfjell og sønn Kåre som var bosatt i Aven. Hun Anna ble aller foran. Han Kåre er gravlagt på kirkegården i Korgen. Det er også han Aksel Persen Reinfjell som bodde i Blekvasslia, og så også var med på denne turen. Ifra Drevje omkom Lars Toven og svigerinne hans og Lisa Toven. Majavassdrakten møste Nils Johan Kappfjell. En av Helgelands mest kjente samer, Thomas Renberg, som bodde i Morsjøen, var også blant de som omkom. Han var gift med Else Laula Renberg, som døde i 1931, og så tok initiativ til det første samelandsmøte som ble holdt i Trondheim i 1917. Hun fikk senere startet opp lokalt organisasjonsarbeid blant samer over hele Skandinavia, og en kan vel si at det for en stor del var hennes arbeid som ble kronet med hell de her dagene i Tromsø. Ifra Trøndelag var det 9 som omkom. Jon Jonsen Steinfjell og kona og Else, hun var for øvrig fra Susendalen. Søster til han Jon Steinfjell, Asta Jonsen. Videre var det Jonas Marsfjell ifra Limingen, Anton Vesterfjell ifra Høylandet, Anna Jonsen ifra Foldereid, Bengt Larsen Jåma ifra Snåsa, og brødre Nils og Lars Pedersen Jåma ifra Røyrvik. På lederplass i avisen Nordtrønderen kan en den 7. juli samme året blant annet lese. De mest kjente samiske personligheter i grensefjellene våre er borte for alltid.
Den 5. juli 1950, to år etter ulykka, ble det avduket en bauta på den plassen tragedien fant sted. Navnene på de 16 som omkom er innhøggen i stein. Av de mange tusen som hvert år får veien forbi, er det kanskje ikke så mange som blir oppmerksom på det minnesmerket som er reist her. Det står omgitt av skog og fjell, men også anonymt, sånn som samefolkets stilling kanskje har vært opp gjennom tiden. Tragedien er kommet på avstand, det har tiden sørget for. Men for de som ble så hardt rammet, er sikkert hendelsen ennå i friskt minne. Det var så altfor mange staute og dyktige folk som brått ble borte. Den første formann i landsforeningen, Lars Danielsen fra Røros, uttalte ikke ulykka. I sorgen over mange og prektige stammefrender og arbeidsfeller, må vi ikke glemme at det de viet sitt liv til, det skal vi føre videre. Kanskje er det den beste måten å hedre deres minne på. De som ble igjen har i sett arbeid videre lyktes i så måte. De har bygd opp en organisasjon som fungerer, og som det står respekt av, sånn som utsendingene på landsmøtet i Tromsø for 35 år siden hadde siktemål.

0: Det er noe sikkert ikke alle som har hørt henne, Hjørdis. Men det er også en rockegruppe. Vi sendte reporter Robin Andersen ned på scenen på en øvelse for å få rede på litt mer om gjengen.
1: Hvem som er med i gruppa, hva dere spiller for noe?
2: Ja, det er Jon Rune, han spiller orgel, og så er han Børre, eller Bjørn Erik, så egentlig heter han spiller slagverk. Og så Odd Arne, han spiller bass, Rune Kato, han søng, han Børge, og jeg, Odd Bjørn, spiller gitar.
3: Hva startet dere å spille?
2: Vel, 2 år siden, cirka.
1: Er dere noe flinkere nå, egentlig, når dere startet?
2: Ja, yes.
3: Hvordan har dere i veka?
2: Lørdag, søndag og tirsdag. Det blir 9 timer det samme.
1: Hvordan gjør dere det når dere øver nye låter?
2: Noen av oss lærer seg veldig igjen, og så lærer de dem til de andre.
3: Har dere noen mål for dette?
2: Nei, det er bare på hobbybasis.
1: Dere har jo så mye instrument. Hva har dere fått dem ifra?
2: Det får vi noe snille foreldre, ja. Sånt.
3: Det kom en ny gruppe som dere begynte.
2: Ja, han Tore Heia, han var med i stund, men han er sluttet, så han begge trommo, han er helt ny. Så han Rune Kato, han er sparket 3 ganger, så jeg har fått 1 3 ganger til alt, så han er vært med mange ganger.
1: Hva spiller slags musikk?
2: Hard rock.
1: Har dere noe favorittmelodi?
2: Brown Sugar.

Og med disse kjente lydene så vet vi at nå Radio Korgen på lufta igjen, og det fredag den 21. august, og vi i full fart, men det noen som roper bak oss, ta meg med, og det vamp.

0: Det var varmt
1: det. Det var villjubel for at nå vi samlet tropp alle sammen her.
0: Han som pratet i munnen på meg, det var en Per Jomar Hol.
1: Og den som i lag med meg, det jo Elsa Hol.
0: Så har vi en stødig tekniker. Han heter for Tor Erik Tustervatten, og så ønsker vi alle lytterne vel møtt til sen kveld sending i Radio Korgen.
1: Vi får håpe dere får en trivelig kveld i lag med oss. I alle fall så håper vi det.
0: Ja, det får vi tro, og så har du jo som vanlig vært rundt omkring i halve kommunen og intervjuet folk.
1: Ja, vi har jo litt innslag selvfølgelig, vi skal ikke bare sitte og tørre prate, da tror jeg vi har mestet lytteren ganske fort.
0: Ja, det er lei, vet du. Men det skal vi ikke gjøre. Vi har noen forskjellige både meldinger, og så har vi nå, du har nå vært på... På Hemnesberget.
1: Ja, jeg var på Hemnesberget, og da var, har jeg en samtale med Lene Karlsen, altså hun som er leder på Fru Karlsen-kaféen der. Hun har, så, har haft så lyst til å arrangere en bryggedans, og da har jo hun alliert seg med Tor Arne Vassdal, som nå har vært eier med Plantonic, da, bedriften av Prestengbrygga, og så har de funnet ut om de vil prøve å arrangere en bryggedans.
0: Det skal vi få høre litt mer om.
1: Men, de har også alliert seg med Remi Ketil.
0: Ja,
1: og der får vi jo høre en Hugo Kvitnes og en Stein Dahlberg som forteller litt om hvordan bidraget Remi Ketil kan ha til denne bryggedansen.
0: Båten har blitt vel liggende ut for dere også.
1: Ja,
0: det blir. Så det går vel an å komme ombord for så, og se den.
1: Ja da.
0: Og så har vi jo hatt besøk i sommer.
1: Det har vi hatt.
0: En gammel banksjef.
1: Ja, han Rolf Hermansen, ja. For den som husker på han.
0: Han og Elna, de var innom en dag, og da fann jo du ut at nå må vi høre hva de har hatt det, ja. Siden de flyttet fra Korgen.
1: Det er klart, han var jo her en tid, de var her en 10-12 år, så de grudde jo litt fast.
0: Ja, de gjorde det, de ble kjent med oss i hvert fall, det var noe heldig for dem det da. Det
1: var litt artig å høre.
0: Og så hadde du jo vært på Mo i dag. Ja, en ekstra tur.
1: Vi har vært på Mo og pratet med en dame som heter for Hanne Marit Mikkelsen. Og hun er knyttet til Statskog og har vært primus motor for gjenoppbyggingen av Lomkjønnstua ved Stormyrbassenget.
0: Yes.
1: Jeg har en prat med hun, men før den praten så har jeg tenkt at jeg skal fortelle litt om den gamle Lomkjønnstua. For jeg har fått litt hjelp fra den Åge Mastervik. Han har et brev som Mathias Fossland skrev i sin tid.
0: Ja, Fossland har bodd på Bjerka.
1: Ja, han har aner både i Korgen, Bjerka, Finnedfjord nå.
0: Ja,
1: og skal ha med litt historikk før vi får høre Hanne Marit.
0: Og så har vi jo konkurranseregnet med. Vi skal vel ha det her med gamle dialektord.
1: Ja da, vi skal starte. Helt i det innerste med dialektord fra området vårt.
0: Skal prøve å ta de vanskeligste i dag.
1: Nei, det måtte du gjøre.
0: Gled meg.
1: Så skal vi prøve oss på en severdighet i Norge.
0: Ja.
1: Og så skal vi, som et spørsmål nummer to, ta en severdighet utom Norge, altså i Europa.
0: Yes. Så, da skal du fortelle litt, og så skal de gjette hva det er han.
1: Ja, så det blir en sånn liten reise i kveld da, det er noe ferietid igjen da.
0: Og så har vi jo fullt av fin musikk, synes nå jeg i hvert fall, som har plukket dem ut.
1: Ja.
0: Så hvis det er noen som klager, så må han vende seg godt en Per Jomar.
1: Nei, det er noe du som har funnet på det der.
0: Ja vel, ja, vi får si det sånn. Da skal vi ta meldinger.
1: Ja,
0: og det var jo... Bjørn, du har jo så... Det var så mange meldinger.
1: Ja, det var det. Den ble en bra bunke i kveld.
0: Men jeg har først lyst til å si at vi har jo måttet avlyst Oslo Maraton... Nei, hva heter den?
1: Fjellmaraton.
0: Fjellmaraton, Okstinjan Fjellmaraton, på grunn av at det er så bløtt ute i marken at vi så ikke lekt å sende folk. Det er tungt nok det der løpet om de ikke skal veie gjennom det, og... Vanskelig å slå opp telt opp med kjennsvattnet, turisthytta der, for det kan være damme både her og der. Og. Så vi fant ut, vi må bare dessverre avlyse det i år. Og vi har vel gitt beskjed at alle som var påmeldt, og det var ikke så mange påmeldt i år, og det er vel på grunn av det her været vi har hatt.
1: Så om himmelen ble blå i dag, og det ser egentlig ikke så aller verst ut, så er løypa full av vatten.
0: Ja, og er det, og det er myre at de fra før av, så det blir ikke noe likere.
1: Nei, og det er så mettet av alt at det tørsker ikke opp så fort.
0: Og så har vi jo, men det, så har vi jo bruket hatt andre kvart år, klemmet spelet og maraton. Så nå blir det bare klemmespill, og det blir jo ikke før neste år.
1: Nei.
0: Så vi får nå bare se den.
1: Vel, vel, da så går vi løs på den meldingsbunken, og det velkommen til Veterancampingtreff 2026. Og her har jo Radio Korgen hatt innslag fra Veterancampingtreffet i fjor, husker jeg på i alle fall godt. Og alle nå vil ønske alle velkommen til Veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. i 9. 2026. Da det her treffet klubbløst, så kan alle med veteranutstyr en interessen for det her delta på treffet. Og det ikke noe påmelding. Du kan bare ta med deg campingvogna di, ta med deg veteranen din eller veteranutstyret ditt og kjøre ned på campingen og delta og bli i lag med de andre.
0: Så det ikke nok at du tar med deg kjæringa som har vært en gammel og veteran?
1: Ja, ja, det kan vi kunne ha prøvd.
0: Det kan jo høre meg.
1: Det er ikke noe avgift, og det er kun betaling for campingoppholdet da, naturlig nok. Og den ser frem til at mange gamle og nye venner stiller opp, og så blir det lagt opp til felles grilling, både på fredag og lørdag. Og det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme inn og må se gammelt campingutstyr i bruk. Så det en tradisjon som blir holdt i hevd her, en av Primus motorene, han noen tekniker i kveldens sending, og han kjenner jo det her godt, og det har fått positiv omtale og vært en flott tradisjon.
0: Når dato sa du det var?
1: 11. til 13. september.
0: Ok. Og så har jeg en melding fra Radio Korgen. DAB i Vefsen og omegn. Altså torsdagen i går, 20. august, så sette de ut DAB-senderen på Store Fjell i Mosjøen i drift. Da skal du kunne høre Radio Korgen på DAB i store deler av Vefsen, deler av Grane, samt deler av Lerfjord-området. Kanskje med unntak av Sundøya, det usikkert ennå. Uansett, så finner du oss på nettradio og på radiokorgen.no, og så finner du her linken til den her. Og det den Terje Nygaard som ansvarlig redaktør som har sagt ifra, og han har vist vært med og montert og ordnet der. Mm-hmm. Så ære til han.
1: Har dere kjenninger nå da borte i Vefsen, så kan dere jo ringe og tipse om at nå kan de prøve å høre på Radio Korgen.
0: Det kan de gjøre, ja.
1: Så har jeg en terminliste for klubben Skytterbane. Det gjelder jo da selvfølgelig elgejaktforberedelser. Mandag, 24. Da det oppskyting. Og her oppskytingen for ikke medlemmer, den koster 200 kroner, og de som medlemmer, de skyter opp gratis. Mm-hmm. Og det muligheter for egen trening hver torsdag, fra klokka 17 til 20. Men husk på at hvis du der og det ikke en ansvarlig leder fra skytterbanen, så må du passe på at flagget oppe. Det veldig viktig, og at det blir skilt. Sett opp.
0: Ja, var du ferdig med den?
1: Ja, den ferdig, men jeg har
0: en. Ja, du har flere, men det har jeg også.
1: Ja.
0: Det er også fra Radio Korgen. Det programrådsmøte i radioen på torsdag den 27. august klokka 18.00, og plassen det huset, kafé og motell i Korgen. Da skal det blant annet settes opp programplan for høsten. Derfor oppfordres alle medarbeidere til å møte opp. Og vi jo kjempeglade om det kommer noen nye også, så kan stille opp og bare hjelpe oss å ha sendinger, for det noe trynet med nye stemmer.
1: Det plass for alle.
0: Så alle hjertelig velkommen, og det var en Terje Nygaard som ansvarlig redaktør som har skrevet den meldingen også.
1: Så har jeg en skytebane nummer to som vi har i Korgen. Det Gjesskåen skytebane. Det Korgen skytterlag som driver den. Og tirsdag den 25. august, da det skytetrening der. Og skytterne som vil trene oppå der, de må melde seg på skytterhuset for registrering, og så blir de da sendt til standplassen for skyting når det ledig. Og du betaler 30 kroner som medlem, og 150 for ikke medlemmer for å skyte. Og oppskytingen, hvis du vil ta den, så den gratis for medlemmer, og 250 for ikke-medlemmer. Mm-hmm. Det også muligheter å kjøpe ammunisjon på oppå Gjesskøyen både 6,5, 55, 308 og 3006. Det her sånn faguttrykk som jegeren har peiling på.
0: Jeg forstår ikke bare.
1: Og så må dere huske på en ting. Ta med våpenkortet. Aha. Det har vel med registreringen å gjøre.
0: Ja. Er du ferdig med det? Ja. Mm-hmm. Da skal jeg ha et melding fra Korgen IL. Skigruppe. Det Korgen IL arrangerer Korgfjelløpet torsdag den 27. august. Og start og mål ved kroa på Korgfjellet. Start klokka 18.00. Og det både trim og konkurranseklasse. Og konkurranseklassen må forhåndspåmelde seg. Info om påmelding på Korgen IL's skis Facebook-side. Med vennlig hilsen styre i Korgen IL skigruppa.
1: Det ikke mange løp som har så fin en utsikt som Korgfjelløpet.
0: Nei, men det bratt og tungt.
1: Du startet på toppen.
0: Ja, men det tungt for det.
1: Ja, men det skal jo være litt tungt.
0: Ja, ja.
1: Men der det jo muligheter å fære både fire og... Nei, både 5 og 8 kilometer. Så har sittet med to kommunale meldinger her. Det råd for personer med funksjonsnedsettelser. De har møte den 26. august klokka 17. Og der står det at sakspapiret de jo lagt ut, og tema for møte, det universell utforming, etter at de har hatt befaringer. Og så det orientering om status i miljøtjenesten. Så den kan jo være grei for dem som interessert i det. Og så har jo landbruksnemnda annonsert et møte den 27. august. Det utsatt.
0: Ok. Og så har jeg Leve Helgeland og jubileumskonsertene 2016-2026. Leve Helgeland feir sin første 10 år med kirkekonserter og markerer samtidig verdensdagen for selvmordsforebygging torsdag 10. september. Markeringen skjer i 5 kirker på Helgeland på samme dag og samme klokkeslett. Ved hjelp av herskare av frivillige med musikalske og verbale innslag Leve Helgeland arrangør i Hemnes, Ytteren, Dolstad, Brønnøy og Sandnessjøen kirke. Det blir appeller av ledere for leveorganisasjonen lokalt og sentralt. Ordførere ønsker å si noe, det blir tekstlesninger og solid musikalsk innslag av erfarne utøvere. Det blir lysmarkering av alle de 24 som i Nordland tok sitt liv i 2025. Leve Helgeland ønsker at dere kan legge til rette for en enkel forhåndsomtale. Og kontaktinfo i arrangementskomiteen for den enkelte kirke. Alstehaug kirke, så det Solveig Anita Bygdåsmo. Og jeg står telefonnummeret, men det tror jeg ikke jeg orker å lese opp. Og i Brønnøy så det en Morten R. Horn. Og på Hemnes det en Lars Sivert Larsen. Rana Mats Utstrand. Vefsen Roar Møller. Styre i Leve Helgeland. Leder Kitty Lise Vassdal. Og så det Anne Bygdåsmo. På Leve Helgeland. Eivind Arnsen, han som sender oss denne meldingen, ifra Messa veien 4 i Korgen. Og det her noen bilder av all kirken som skal sønge. Så det blir jo sikkert interessant og trivelig å høre på.
1: Helt sikkert. Det blir en verdige samling av det der.
0: Det blir det.
1: Så har jeg sittet med gudstjenesteplan for kirken i Hemnes, og på den 23. august, da, det er altså bare 2 dager igjen, da har vi 13. søndag i treenighet, og det da det gudstjeneste klokka 1 i Bleikvassli.
0: Jaha.
1: Og da det konfirmantpresentasjon der.
0: Akkurat, men jeg så på nettet her i dag, det fra kirka det også. Det hadde de ikke gitt oss melding om, men jeg tenkte jeg skulle finne fram her, så kan jeg lese det som står her på det her. Lørdagen 22. arrangerer Sognepresten i Hemnes pilegrimsvandring. Vi begynner med morgenbønn i Bleikvassli kirke klokka 09.00 før vi kjører til gården Tverberg hvor vandringen starter. Lengden blir avhengig av vær og turdeltagernes helsetilstand. Så møt opp dere som er sprek nok til å ta denne turen. Sikkert fint, og det er jo mest bare fin vær.
1: Ja, det ser lovende
0: ut. Klokka 9 i Blekbass lia i morgen.
1: Og startet dem fra Tverrberget, så bærer det vel opp lia der, og så er det retning Herringbotten
0: antagelig. Ja, det der var vel en gammel ferdselsvei før.
1: Det var den veien de for mellom Vefsen og Hemnes.
0: Ja.
1: Gammel kirkevei det der.
0: Det var det.
1: Ja, og så har jeg i radiokorgen melding i ja.
0: Det vel.
1: Og det er jo den... Den serien som Radio Korgen har haft noen ganger siden i juni, 1. juni, nemlig et dykk i vårt arkiv. Nå er det meningen at det skulle foregå i juni, juli, august, og nå er det ei uke igjen.
0: Ja, tirsdagen, førstkommende tirsdag.
1: Og 25. august nå, da kommer det aller først litt om Leskarveiens historie. Men Haldor Vassdal. Så skal vi få høre Olena Valla, band, og Olena Vokal. Og så skal dere få treffe Inga Kvalbukt, Inga på tinget, som de kaller innslaget. Og så skal vi få høre om Marianne Møllevik om Pole I Korgen når det var, har vært åpent I 10 år. Og så skal han Jarle Andersen fortelle litt om Hemnes mineralvannfabrikk, nemlig en brusfabrikk på Valle.
0: Ja.
1: Og så kommer han Øyvind Arntzen til slutt og fortelle litt om oppstarten av frivilligsentralen lang tid I 2001.
0: Ja,
1: det så det over 25 år siden.
0: Så det blir nå på tirsdag klokken 20.30.
1: Det blir det.
0: Da blir det siste dykket I arkivet, ja. Så da kommer vi til... Til det normale igjen.
1: Da blir det normale tirsdagsprogrammet.
0: Men hvem det som har sending nå neste fredag?
1: Neste fredag, da skal vi se. Det blir altså den...
0: Det står jo her. Skal jeg hjelpe deg? Du har ikke brillene på deg, gutt.
1: Nei.
0: Det Øystein Meier som har sending, står her. Og Terje Nygaard
1: tekniker. Ja, der det uke 28.8. Øystein Meier og Terje Nygaard tekniker.
0: Og så har jeg lyst før vi satt på litt musikker, så skal jeg fortelle at vi snakket om det her regnværet vi har hatt I år, det var så otrivelig. Men det fikk jeg høre at I 75 var det akkurat likens, like vått og trasig. Og så har vi jo jordskjelv her, som mange høler, noen ikke høler. Det har vi I 1980 også, det husker jeg, for det høler jeg selv. Så vi får håpe det ikke kommer flere sånne her. Det ikke noe trivelig.
1: Det kommer nok.
0: Men nå skal I alle fall Hit My Soul, en Grand National, den som skal komme her nå.

0: Ja, og nå skal vi få et innslag fra Hemnesberget igjen.
1: Ja, for det er jo, og Hemnes er jo vårt en sånn festivalkommune. Det har jo vært, det er jo festivaler hele tiden.
0: Ja, da, noe er det.
1: Ja, masse tilbud som kommer og går. Og så dukket det opp plutselig en ny idé med Lene Karlsen.
0: Fru Karlsen?
1: Ja, på hun som driver kafé på Fru Karlsen, ja. At hun har lyst til å logge en bryggedans.
0: Ja, så fikk hun jo med seg noen svære karer også her.
1: Ja da.
0: Tor Arne Vassdal, blant annet.
1: Ja, og så fikk hun med seg fra han Remi Ketil, ja. Han Hugo Kvitnes og Stein Dahlberg. Og selvfølgelig Radio Korgen, de for til Hemnes for å høre litt mer om hva det her var for noe.
0: Da så skal vi høre på det innslaget.
1: Ja, nå står jeg på Prestenkaia på Hemnesberget. Fint vær og flott natur, og så står jeg i dag med en gjeng som holder på å planlegge et ordentlig opplegg. Lene Karlsen, du er hjernen bak det hele her nå. Fortell hva som skal skje i helga.
2: Ja, 5. september så skal vi prøve å lage skikkelig bryggefest med danseband og popmusikk. Vi skal prøve å skape god stemning med grilling og bålpanne og benker. Vi skal prøve å ha et arrangement både ute og inne. Vi satser på vær.
1: Akkurat. Men du har jo egen kafé. Vil du forlate den nå da?
2: Jeg har gode folk som skal ta vare på den der borte, men så skal noe flyttes over hit.
1: Akkurat, så du kommer til å ha på flere plasser nå?
2: Ja. Denne helgen så blir det litt sånn.
1: Ja.
2: Så, men jeg er ikke alene.
1: Men en ting jeg lurer på, Tor Arne Vassdal, du har jo vært, ikke du da, men Planktonik har vært eier av denne Prestenbrygga.
3: Ja.
1: Var det for å arrangere fest at dere kjøpte det her?
3: Nei, det er jo ikke det. Men jeg så jo en mulighet, og så er jo Lene som har spunnet på det her, og jeg tenker at flott plass å arrangere noe sånt. Jeg er med på det med en gang, og ikke bare jeg, men Planktonik er også med på dette, og vi ønsker å være med og støtte det Lene legger opp til, og vi har mange planer.
1: Ja, jeg forstår det. Og her kan jo du tilby fasiliteter både innendørs og utendørs.
3: Ja da, det blir både inndørs og utendørs. Nei, som sagt, Lene er gjerne bak det her. Og vi er bare med og tilbyr at ja, du skal få bruke det du ønsker. Så vi skal gjøre hva vi kan fra vår side til å legge til rette for at du skal få et vellykket arrangement.
1: Ja. Så hører jeg at Remi Ketil også skal være til stes her, Hugo Kvitnes.
4: Ja, det stemmer. Det er jo utrolig artig at vi får være med, og ikke minst kan få lov å vise båten.
1: Ja.
4: Den er jo en bryd.
1: Den er det?
4: Ja.
1: Men dere skal nok bare ta han liggende at med landet her, det er noe må du få være lov for folk å komme ombord og se.
4: Absolutt. Vi kommer til å ha åpen båt hele dagen, og både for omvisning og litt servering.
1: Akkurat, så dere har servering også?
4: Det blir nok litt der, ja.
1: Ja, ja.
4: Ja da.
1: Det høres jo flott ut.
4: Ja, det skal det absolutt bli.
1: Ja.
4: Og den kommer ut til å bli fin om kvelden også, når det blir med lys og sånt, så det vil bare en pryd.
1: Så det blir riktig sånn estetisk?
4: Det vil det bli.
1: Ja, skikkelig stemning. Men nå har vi noen sjefen for Remi Ketil her. Du har nå vært i Bergen nettopp.
5: Ja, vi har nå vært i lag.
1: Ja, dere har vært i lag.
5: Hele gjeng, så det.
1: Men jeg har forstått at du er liksom hovedsjefen.
5: Ja, altså, Hugo er noe sjef i foreningen, da, kan jeg si.
1: Ja, ja.
5: Men jeg så har styret med båten.
1: Ja, det var det jeg tenkte.
5: Ja, ja. Ja da, det er jo fantastisk at noen tar initiativ til det her og lager noe sånt her på Hemnes, og da skulle det bare mangle at ikke vi stilte opp med båten. Det er det som vi kan stille opp med, både båt og kanskje litt folk også.
1: Det blir jo en kontrast det her til Hustavika.
5: Ja, det er klart det blir. og Statt, ikke minst.
1: Ja, Statt, ja.
5: Neida, det er klart at vi har jo en kjempeflott tur.
1: Så det ble veldig lykket?
5: Ja, absolutt. Og vi fikk jo testet båten litt grann også. Det og folket også.
6: Ja. Var det noen krabber som fikk noe ekstra?
5: Nei, jeg tror de ble... De fikk ikke noe. Ja, det ble mager.
6: Ja, det ble topp å se.
5: Ja.
6: Men nå, Lene, nå... Hva skal du gjøre nå? For du må jo, nå er det jo nakent og trasig her.
2: Jeg er jo så heldig at det omgjenges jo nå fullt av ja-mennesker med pågangsmot og vilje til å være med på det her. Så jeg får masse hjelp nå. Nå skal vi starte å bare få hit bolig og stol og inngjæring. De holder på å bygge bare. Nå skal vi begynne å gjøre kjelleren fin. Og ja, det,
6: og du har utrolig mange ideer.
2: Ja, men ikke alene om det. Jeg har god hjelp i, ja, i disse tre karene her. Og
6: jeg tror ikke du er veldig flink å skryte av de andre, men du begynner å bli litt imponert over det du har tenkt på.
2: Så, ja, men vi damer er vi ikke litt sånn. Så trenger vi bare noen til å hjelpe oss litt grann av og til.
6: Da får dere til.
2: Ja, jeg tror det her skal vi virkelig få til.
6: Mm. Men Tor Arne, jeg tenkte, står det og ser her nå, det er jo 100 meter djupt ganske fort her. Hvordan er det med sikkerheten på en sånn bryggedans?
3: Ja, den blir varetatt kjempebra. Vi blir av gjæret rundt her også. Men så skal gjæret ikke være så... Han skal ikke ta bort utsikten heller.
6: Nei.
3: For det er litt av poenget til Lene, det er at de skal ha utsikt. Og som du sa i sted, hun skryter veldig av de andre, men hun fortjener virkelig skryt over initiativet og planene som hun har lagt. Men når det gjelder sikkerheten, så den blir varetatt. Det blir masse vakter som blir her, og det blir båt utfør, og så har du Remi Kjetil i tillegg, og så blir det gjæret og avstengt, sånn at det ikke er noe fare for at noen skal fære på havet.
6: Det blir ikke delt ut redningsfester til gjestene.
3: Nei da, det skal vi slippe. Men hvis det er noen som absolutt vil, så kan de få seg en redningsvest for å gå med på kvelden. Så.
6: Dere med Remi Kjetil, har dere bare vært med på noe sånt som det her før?
4: Ja, vi har jo vært med i sommer på sommer på Berget, så hadde vi servering ombord.
6: Ja vel, akkurat.
4: Og det var veldig, veldig lika.
6: Så det går godt?
4: Ja da. Gjør det, og da var det jo nesten litt allsangstemning i forhold til musikk og sånt, så det var veldig bra.
6: Det høres jo veldig spennende ut.
4: Ja da, det er skikkelig koselig, og folk er i skikkelig godt humør.
6: Ja, men det er noe, du kommer ikke til å starte opp båten og fær på fjorden med noen folk nå på det her opplegget?
5: Nei da, vi blir liggende fast.
6: Du blir liggende fast.
5: Ja.
6: Men jeg har hørt også det, Lene, at du har tenkt at det skulle være noe på dagtida.
2: Ja, jeg har jo som sagt en drøm om å la det som en sånn liten sånn kafé her på dagen, men med sånn servering som man egentlig ville hatt på Grendahus, kan du si, sånn litt småsmart loff og litt kaker og kaffe og brus, og så legge sangtekster på bordene.
6: Så det blir mer sånn familievennlig opplegg det da?
2: Ja, det har vært veldig artig å få laget noe familievennlig der, at du kunne ta med og gamle mor på 90 og det var på 6, og vi kunne sønge i lag og spise litt kaker, og bålpanne og står og knitterer i bakgrunnen.
6: Kjempedrivelig.
2: Ja, jeg tror det, og jeg håper jo at hvis det er noen som har en god sangstemme og er tøff og tørr, og
6: så det blir en mikrofon der også,
2: at de kan komme og være forsanger og led
6: oss,
2: som kanskje er litt mer genert på.
6: Ja. Men nå må du fortelle hva slags musikk som skal bli på kveldstid.
2: Ja, det er danseband, så det er jo litt sånn, det er jo alltid fra Elvis og Ole Ivars låt, og vikingerne, Vassengudssanger, altså litt sånn den sjangeren der.
6: Ja.
2: Litt for oss
6: jo,
2: som...
6: Det er jo rett i blinken for meg i alle fall.
2: Ja, det er jo, det er jo både som single og som par, altså det er jo, da får du da mulighet til å danse på det. Sving og,
6: ja.
2: Og kjærlighetslåter, eller, og du kan jo selvfølgelig rock det litt selv også.
6: Akkurat.
2: Så vi tror det skal bli bra.
6: Det høres lovende ut. Og Remi Kjetil, han stiller opp og blir fast hele tiden med det står på det her, både på dagtid og kveldstid.
4: Ja, det blir han. Ja. Så satser på at han er tidlig lørdags formiddag. Ja.
6: Akkurat. Og lyssettingen, er det du som har ansvaret for den, Tor Arne?
3: Jeg skal i hvert fall skaffe strømmen sånn at de...
6: Strøm, ja.
3: Jeg skal i hvert fall skaffe strømmen sånn at vi får lyst opp det her, og så... Så vi har plan klar på hvordan vi skal gjøre det. Lene har tegnet og forklart, så det er bare vi andre å hive oss til og få det opp.
1: Akkurat. Helt til slutt, gjenta datoen for det her arrangementet.
2: Det er lørdag 5. september, men jeg vil gjerne å komme opp for det. Jeg vet vi har en del turbusser og sånt for eldre. Så det her er en fin sjanse for de som bor på sykehjemmet. Ta med de i bussen og kom hit på dagen på sang. La de få en unik opplevelse.
1: Ja, fin bryggeopplevelse.
2: Ja, noe som kan gi de et godt minne.
1: Flott. Lykke til med arrangementet.

0: han Nils Ole Finnbakk som sang Natt på Helgeland. Jeg synes det passer godt at han Rolf og Elna at de har vært på Helgeland.
1: Ja.
0: Dem, på ferietur. Så det var det.
1: Mm. Nå skal dere få høre et innslag som jeg logget om den nye Lomkjønnstua på ved Stormyrbassenget I, mellom Korgen og Bleikvasslia. Men før vi får høre det innslaget, så har jeg lyst til å fortelle litt grann historia til den gamle stua, den som brann opp for to og et halvt år tilbake. Og grunnen til at jeg har litt kunnskap om det her, det det at han Åge Mastervik, han har jo jobbet I Helgeland skogforvaltning I mange år, han har fått et brev, eller har kopi av et brev, som han Mathias Fossland har skrivet da han avsluttet sin karriere I Helgeland skogforvaltning. Og her kommer historia, og jeg tykk det var litt artig at alle skal få ta del I det som han Mathias Fossland har skrivet. Han ble jo født I 1898, han, og død I 1972. Han har jo aner, nei, han har jo slekt både fra
0: etterkommere,
1: heter jeg, fra både I Korgen, Bjerka, Finnerfjord, så vidt jeg vet. Han skriver følgende. At den gamle Forsmo-stua, den begynte å ha en sånn skogstue ved Forsmod, den begynte å bli så dårlig forfatning, at han og skogforvalteren, han hette for Stavrum da, de ble enige om at de skulle se om de kunne få til en ny funksjonær stugge, som på en litt mer sentral plass enn oppom Forsmod. Og det var faktisk litt problematisk den tiden også, å få tak I penger. Så de fant ut at de må prøve å gjøre noe lurt her, og ikke bare søke om å få penger til en sånn funksjonærstue. Og den billigste løsningen de kom på, det var å flytte tilbygg på skogforvaltnerboligen som sto på Bjuroneset I nærheten av Bryggfeldalskrysset. Og rive ned det og flytte og flytte. Og de fant I høvelet tomt ved Elvegrena, fordi at året før så hadde de sett opp et naust der for å til den nye den slepebåten som de bruket oppå aven. Og så han skriver følgende. Den 13. juni 1958 Da var skoginspektøren, han Krog, og skogforvalteren, og undertegnede, han Mathias, på befaring I Sørfjellet. Og de kom da til Elvgrena, og presis klokka halv tolv, så koka de kaffe på den plassen, for å markere at her skulle den nye funksjonærhytta I Korgen Statsskoger ligge. Og første spadestikket på tomta, det var tatt den 25. juni, altså I 58. Og arbeidet med riving av stua da, på Bjuroneset, det ble igangsatt med en gang. Og byggeleder for prosjektet, det var han Dunald Skjønsby, og med han Harald Bratland som

0: Under tjenestereiser så har jeg i alt ligget 240 netter på den hytta. Og dessuten så han bruker hytta privat til tura med familien, påsketura og fisketura. Og han har siden haft veldig mange hyggelige stunder, og for han da som var nå inn på tur inn i pensjonistenes rekker, så var det litt vemodig å tenke på at nå er det slutt. Og han håpet jo på at han kunne få lov å komme tilbake og bruke hyttene hvis han fikk lyst også som pensjonist. Så det er bakgrunnen for Lomkjønnstua. Og vi vet at den brenner opp. Og nå har jo da Statskog gjort en kjempejobb med å få den bygd en ny hytt. Og den er tatt i bruk. Og da var selvfølgelig radiokorgen på plass og pratet med Hanne Marit Mikkelsen, som har vært en slags byggeleder for prosjektet.
1: Nei, jeg veldig dårlig på.
0: Ja, nå sitter jeg på et kontor i Statskog på Mo. Egentlig så skulle vi ha sittet i Lomkjønnstua. Men det var noe skjær i sjøen som gjorde at vi måtte krypte på et kontor på Mo. Hanne Marit Mikkelsen,
1: ja.
0: Du har vært liksom en liten leder for det her byggeprosjektet oppå Lomkjønnstua. Når var det den brann?
1: Hytta den brann ned i påsken i 2024.
0: Så det er to år nå da?
1: Ja, litt over to år siden. Ja. Så dessverre så var det bare en askehaug igjen.
0: Og da har dere jo lagt ned utrolig mye arbeid på restaurering før brann.
1: Ja, vi har det. Vi hadde holdt på i tre år. I sommeren 21 så ble bygd vi et soverom ekstra.
0: Ja.
1: Og så i 22 så fikk hytta nytt kjøkken, og vi malet, og vi ordnet masse, og sett inn en terrassedør, og ja, oppgraderte den veldig, så den ble kjempefin. Og i sommeren 23 så kom det en platt på utsida av hytta.
0: Ja.
1: Så vi var liksom holdt på i tre år og fått en kjempefin hytta, så det var veldig trasig at den hytta brann. Det var en trist dag i Statskog.
0: Ja, det var det verste. Ja. Det var en trist dag for alle egentlig i området der.
1: Og det var så overraskende, så, for vi hørte jo at brannvesenet var der og hadde slukket denne pipebrann som det jo var i utgangspunktet. Og neste morgen så var det bare en askehaug igjen, så det hadde tydeligvis blusset opp i løpet av natta, og ja, borte var den.
0: Ja.
1: Så ingen hadde sett eller lukta eller hørt noen ting, så ja.
0: Nei, det gikk fort.
1: Det gikk veldig fort, men heldigvis så var det jo, og det var jo det viktigste, at det ikke var noen sort skade eller noen liv gikk tapt. Det har jo selvfølgelig vært en katastrofe, så
0: ja.
1: Kan du si det var bare hytta, men det var jo for så vidt ille nok da.
0: Ja.
1: Men
0: tok det lang tid for dere i Statskog å vurdere om dere skulle bygge opp igjen? For jeg har jo registrert at dere har drivet og sært hytta og kvittet dere med en del bygningsmasse.
1: Ja, nei, den hytta den var veldig populær, og den ligger jo på en utrolig fin plass og lett tilgjengelig og sånn. Så det var bestemt med en gang at den hytta skulle opp igjen.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Hvordan vurderte dere da? Ferdig hytte, eller hvordan tenkte dere på det nye?
1: Ja, vi tenkte jo med en gang at vi må på seg ha en... Det er jo mange fine ferdighytteleverandører, altså. Men det var viktig for oss å bruke lokale markedet, så vi gikk jo ut til flere tilbydere, men enten opptatt til slutt med Rana hytta,
0: ja.
1: Som har jo alle hytteleverandørene er jo profesjonelle, men de har jo lang erfaring, og ikke minst er de jo lokal.
0: Ja. Men har dere da logget dere til et ønske til planløsningen? Har de det liggende klart?
1: Nei, vi laget et sånn ønskelig planløsning og litt sånn hvilken stil vi ønsker på hytta. Og så har jo de mange hyttemodeller, så tok de bare utgangspunkt i en modell, og så tilpasset de den litt til våre ønsker, så da fikk vi som vi vil.
0: Ja, det var flott.
1: Ja,
0: så, det ble jo suverent det.
1: Ja, det ble veldig bra.
0: Jeg ser dere vil nå ha litt gammel stil.
1: Ja.
0: Jeg ser det små vinduer.
1: Ja, vi synes at den hytta som var der var jo en gammel gammel skogstua. Ja. Så vi ville jo

0: videreføre litt den her gamle, koselige stilen. Vi synes ikke det ville passe med noen funkishytter der.
1: Nei.
0: Det skal liksom være i hytta, koselig litt av skogstue i skogen, selv om det, det er jo kanskje ikke sånn... ja, og så har vi nå også prøvd innvendig i forhold til farger og på en måte gjenskap litt av den stemningen og stilen som var i den opprinnelige lomkjønnstua, ja. Sånn at ja, det skal være og det synes vi nå egentlig vi har klart ganske bra.
1: Ja.
0: Det har vært veldig koselig og lunt og hyggelig inne i hytta.
1: Ja. Men jeg ser nå, det helt jo på ganske mye med grunnarbeid der, borrer dere etter vatten for eksempel?
0: Ja, det har vi gjort. Vi har borret etter vatten og vi har laget avløpsanlegg med septiktank, så nå er det full standard på hytta. Det er vannklosett, og det er oppvaskmaskin, og vi har jo strøm. Og
1: det går jo an å flytte inn der.
0: Ja, det går faktisk an. Så det, det er et fullverdig lite hus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det plass for mange der?
0: Det er sengeplass til 6. Det er 2 soverom med familiekøye i begge rommene, og så vil det også være mulig å ligge på hemsen, men vi har liksom gått ut med at det er i utgangspunktet sengeplasser til 6.
1: Ja.
0: Ja, så kan man selvfølgelig stappe ganske mange opp på hemsen. Men det skal
1: mye unger oppå der.
0: Ja, det går an. Men det skal jo være plass til alle rundt spisebordet. Og, men det er for så vidt et stort spisebord, så det er sikkert plass til 10 rundt spisebordet.
1: Ohoi,
0: ja. Og en stor sofa, så det, det er lagt opp til at det kan være mange på hytta samtidig.
1: Du har nå hatt litt av en jobb nå, bare med å få ordnet utstyr til det her.
0: Ja, det er litt av en jobb å skal på en måte først tenke ut hvem man skal ha lagt møbler og handle dem inn og få dem dit og ja. Orden og alt ifra alt som skal på plass på hytta med bestikk og kopper og dorullholder ja. Og tørkestativ og nattbordslampe og golvmatte altså det det er mye man kanskje ikke tenker på som, og det tar tid å handle inn og få det på plass og ja. Montere det opp og, men nå har vi nå holdt på mye i vår og sommer så nå er det nå, nå er det nå på plass
1: nå det, går det an å bruke det
0: nå går det an å bruke det, eneste som mangler at det er litt litt dårlig belysning nå, men det skal vi ordne etter helga
1: ja. Samarbeidet med byggherre og elektrikere og alt det der, hadde det vært greit?
0: Det har vært veldig greit. Der har jo Ranahytta har jo på en måte vært byggelederen og organisert det arbeidet.
1: Og ja, det er dem som har gjort det, ja.
0: Ja, eller de har kanskje ikke vært byggeleder, men de har i hvert fall koordinert det litt grann, så når snekkerne eller når snekkerne var ferdig og var klart for rørlegger og elektriker, så ja. Så har de koordinert det litt grann. Og
1: akkurat. Ja.
0: Så det har nå fungert bra. Og ja, ja det, det er jo alltid det er jo litt jobb å få alt ferdig, men det der har de jo god erfaring med, så det har gått veldig bra.
1: Ja. Ja. Jeg har jo kikket på tegninger her nå.
0: Ja.
1: Jeg ser der er det sirkler på badet, som det, det som indikerer at her er det universell løsning, det vil si at her går det an å komme inn og bruke for handikappet.
0: Ja, det stemmer. Hytta innvendig er på en måte lagt opp til universell utforming. Nå har vi litt igjen ennå ute, det skal sies. Den er ikke, ja. Har ikke universell utforming, sånn adkomst fra parkeringen opp til hytta. Men det skal vi ordne neste år. Vi har på en måte nå måtte vi ha fokusert litt på akkurat å få hytta brukende så klart til utleie, og,
1: ja.
0: Og den fungerer jo for de fleste, men for, hvis du for eksempel sitter i rullestol, så, så sliter du litt med å komme deg til hytta per i dag, men det skal vi...
1: Det blir 27.
0: Ja, det blir...
1: Ja, for jeg ser det er litt for bratt opp der for en rullestol nå.
0: Ja, det er det. Vi skal lage en litt lengre sti som går rundt uthuset. Vi tror det, men vi må se litt på detaljer, men vi skal i hvert fall lage en sti hvor det går an å trille som ikke er bratt.
1: Ja.
0: Eller så bratt som det er i dag da.
1: Ja.
0: Men det er jo for eksempel for barnefamilier med barnevogn, så er det jo helt kurant å komme seg opp der. Ja. Og ja.
1: Og så ser dere har gjort en ting som i alle fall er sett veldig pris på, som er bruker av elvgrena da.
0: Ja.
1: Det var at dere logget parkeringsplass.
0: Ja, det har jo vært litt sånn, bilene har bare stått på veiskuldra, men nå har vi utvidet parkeringsplassen, så det er plass til 2 biler på tvers, så står de helt ut av veien.
1: Ja.
0: Og da kanskje man forhindrer at noen parkerer ned på snuplassen på Elvgrena, ja. For det kan jo skape litt problemer for de andre som skal bruke den.
1: Ja, det ble det.
0: Ja.
1: Der var det mange som ikke kom ut med båtene, for de visste ikke.
0: Nei.
1: Det skulle for langt at det en østlending som kommer der vet hvordan de skal sette bilen sin, for det kommer noen som skal ha ut en båt.
0: Ja, nei, det er jo ikke så lett å se det når man kommer som fremmed. Men, så det ble veldig bra at vi... Så er vi veien ned og... Forsøkt oppgradert, men som du sa, det er mye regn i sommer, så det er fort at det blir litt høl igjen.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Går det an å spørre hvor mye penger dere har brukt på det her?
0: Ja, vi har ikke, kanskje ikke det eksakte tallet, men sånn rundt 3 millioner. Ja.
1: Det er en svær hytt.
0: Ja, det er en svær hytt da, og det, vi fikk få et forsikringsoppgjør for den gamle, men det vil nok ikke dekke helt det den nye, så det er noen litt ekstra investeringer der, men det tror vi at det er verdt, for vi tror at den, og vi ser det nå også, at hytta er mye utleid. Og,
1: allerede?
0: Ja, den første, vi startet jo utleie i midten av juli, så den velmånen som har vært med utleie, den har vært kjempebra.
1: Ja.
0: Så og folk er veldig fornøyde og trives på hytta, så det er vi veldig glad for.
1: Ja, og den er jo attraktiv.
0: Ja, den er det. Den hytta er fin, og det er en kjempefin plass, og det er jo båt inkludert i leia, så ja. Du kan færre ut på Stormybassenget og fisk og kjempefint bærterreng, og den er veldig populær blant jaktlag også.
1: Ja.
0: Det er flere som har jakt i området.
1: Akkurat.
0: Spesielt elgjegere kanskje, så ja. Nei, vi har stor tro på at hytta kan brukes, og nå er det jo veldig lett å være der, ikke sant? For det er varme i gulvene, og det er ikke noe, det er ikke liksom 10 grader når du kommer dit på fredag. Det er god temperatur, ja. Og alle fasiliteter, så det er ja, det som har kommet til et lite hus.
1: Ja, det blir jo det.
0: Ja, så der tror vi det kan være populært å fære hele året.
1: Ja, jeg sitter og tenker på en ting. En som nå skal leie seg inn der for første gang.
0: Ja.
1: Hva kan han gjøre da?
0: Ja, for å leie den hytta så må du gå inn på iNatur.
1: Jaha.
0: Og så må du søke på hytteutleie, og så kan du søke på lommekjønnsstua. Og da kommer den opp som et alternativ, og så er det en sånn booking-kalender der, så bare velger du dato, så booker du og betaler.
1: Ja, ja. Så, og der står prisen?
0: Der står prisen, per nå er det 1300 kroner for døgnet.
1: Ja.
0: Og det som er viktig da, det er at da leier du hele hytta, altså om du er 2 eller 10, det er 1300 kroner døgnet uansett. Ja. Og det er ikke helt sånn som... hvis du får på et turistforeningshytte for eksempel, så kan jo komme andre folk også, men her er du på en måte garantert å være den alene, eller ha hytta for deg selv. Ja,
1: for litt privat fred.
0: Ja, du får det, så, så det kan jo være at mange kan like den modellen også.
1: Ja, da, det er noe mange som vil ha det sånn.
0: Ja, spesielt kanskje hvis du har små unger, at det er litt forutsigbart at de ikke ryr inn med masse folk.
1: Ja.
0: Ja, så det er det
1: så
0: bra.
1: Det kommer frem da på skjermen at nå er hytta blokkert når det er bestilt.
0: Ja, da blir liksom kalenderen, da forsvinner liksom, ja, du får en bookingbekreftelse på at du har boket det, og da er den på en måte den dagen opptatt i kalenderen.
1: Akkurat.
0: Så da kommer det ikke noen andre og kan boke det, den samme perioden.
1: Nei.
0: Det fungerer veldig bra.
1: Nei, men det her, dere har jo erfaring med den utleia, det høres ut for at det her også vil fungere bra.
0: Ja, det tror jeg absolutt at det kommer til å gjøre. Vi er jo spent nå. Før har kanskje ikke den hytta vært utleid så mye på vinteren, men tenk å sette på vinteren der med fyr i peisen og god, alle fasiliteter, det kunne jeg tenkt meg selv. Ja, å sette der i helg og
1: trivelig.
0: Og kose meg. Og, ja, så det... Og det er jo fint å feske på isen på Stormybassenget også, selv om man skal være litt... Ja. Man skal vete litt hvor man skal fære hen da.
1: De bør være litt forsiktige, ja.
0: Ja, men... Nei, så vi har stor tro på denne hytta her, og den er jo også veldig lett tilgjengelig.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, du som har hytta selv der, men
1: nei, den er ikke så lett tilgjengelig den jeg har.
0: Nei, men den veien er vel stort sett kanskje brøyta på vinteren.
1: Ja, men jeg bruker aldri å gå der. Om vinteren.
0: Nei.
1: På grunn av at isen er usikker.
0: Ja.
1: Jeg går bestandig landet på vestsida av elva.
0: Ja, akkurat. Ja. Nei, men uansett hvis den veien ned til Elvgrena ikke brøytes, det er jo ikke veldig langt å gå, så nei. Den er stort sett lett tilgjengelig hele året.
1: Ja. Det er en ting jeg glemte å spørre om med hytta som jeg kom på nå, som jeg tenkt. Jeg ser det bare papp på taket inne. Hva skal dere ha der?
0: Ja, om en uke så kommer det levering av jord med frøblanding, så da, da blir det blir kanskje ikke som spiring nå i høst, men neste år så blir det spiring, og så blir det grønt på taket. Det vil jo gjøre litt med, med inntrykket da, og så skal vi også i samme slenge så bestiller vi litt jord for å ha rundt hytta, for det ser nå litt sånn anleggsområde ut ennå, men få litt jord på bakken så det gror til igjen. Så blir det enda triveligere lokalt også rundt hytta.
1: Ja. Mm. Det ser ut som det blir veldig trivelig der.
0: Jeg tror det blir veldig trivelig. Det er som sagt en kjempegod plass. Det er liksom sånn ro på den plassen der.
1: Det er det.
0: Så jeg trives selv veldig godt der. Og
1: da ønsker vi i alle fall dere lykke til med arbeidet vi har, og håper at hele prosjektet får en god havn.
0: Ja, tusen takk for det.

0: da er jeg klar til å sende ut det første dialektordet. Og så håper jeg at vi har lyttere med oss som tør å ringe inn her, for vi skal da hjelpe dere hvis dere ikke får det helt til med en gang. Og så har vi det samme nummeret som vi har hatt i over 40 år, 751-91-333. Og det første ordet jeg sender ut, det hva betyr å være mannhanka?
1: Og mens du spekulerer på det, så tror jeg vi skal høre på den Craig Douglas med Only 16.

spent på om at det har litt med sånn, de bruker mye før I gamle dager å fære opp I skogen og lage noe hjemmelaget. Da kom det, ble det røykedrøpet. Vi får vente og høre, hvis ikke så må jeg nå bare fortelle det, men vi skal prøve en stund til.

0: Nydeligste man har en Nat King Cole.
1: Og tro om den som har ringt inn til Radio Korgene har like fin stemme. Hallo?
2: Hallo, ja. Ja, det kan jo ikke garantere at jeg har like fin stemme.
0: Hva er det som ringer inn?
2: Ja, men jeg måtte ringe inn for det. Det Vegard Olsen i Sandnessjøen.
0: Vegard Olsen.
1: Åja, hva det står til ute i Sandnessjøen?
2: Ja, akkurat nå har jeg reist til Rødde, ja. Jeg måtte dit en tur.
1: Åja, du får bare
2: å være. Ikke bare for det, så kunne jeg jo kjøre til Offersø, ja. Så til Lemma under i bål.
1: Ja, det kunne du ha gjort, vet du. Det kan jo hende.
2: Nei, jeg måtte noen tur til Rødde, ja. Hjelp litt til det.
1: Ja. Du kan jo ikke bare få på rek.
2: Vinskjebol og litt sånn, for vinteren kommer.
1: Ja. Det er ikke bare for å rek. Det går ikke an.
2: Nei, da. Det noe sånn det så.
1: Men rekkerlagt, ikke det vil si?
2: Det lealaus hengslott.
1: Stemmer. Ja.
0: Det var jo... Ja. Det måtte være helt presist.
1: Ja da. Hun stød i løst.
2: Hun sette noe på siden her om mamma hjelper noe godt til. Så hun har hørt litt sånn gamle ord og uttrykk.
1: Ja, derfor så må vi prøve å passe på at den generasjonen som kommer etter oss, at de også har lært dem.
2: Ja.
1: Så ikke vi bare oss gammel kjæringen som minnes.
2: Ja.
1: Der fikk du den.
0: Ja. Ja, nå skal vi nå ta litt utgangspunkt i gamle ting, for oss har noe som heter for riksregalier i landet vårt. Det er jo forskjellige verdifulle ting som finnes bare ett eksemplar av i landet. Vet du hva riksregaliene er oppbevart i Norge?
2: Nei, jeg vet ikke, men faktisk tips om går det an til på Mo i Rana i nasjonalt her.
0: Nei, de er 45 mil ifra Mo i Rana. Kanskje 50.
2: 45 mil. Ja, da er du ikke i Trondheim.
0: Da er du i Trondheim, ja.
2: Ja.
0: Alle tror jo at de er oppbevart i Oslo, men det er de ikke.
2: Nei, jeg har hørt det riktig godt, men jeg kommer ikke helt på. Man hører noe mye, men det er noe fær noe litt like fort ut igjen, så det kommer inn.
1: Jeg har lett for å gjøre det, ja.
0: Da kjenner jeg meg igjen.
2: Ja.
1: Kommer det lett inn, så fær det fort ut igjen.
2: Ja,
1: det er
2: ikke sånn at jeg bruker det jo ikke hver dag.
1: Nei da. Du tror det er trøndere, de skal noe grafse åt seg alt. Tell dem det der jeg tok dem.
2: Ja.
0: Det var noe helt naturlig det. Vi har noen Nidarosdomen, og... Og Erkebispegården, det er jo der de er oppbevart.
1: Ja.
2: Ja, vi har jo litt gammel historie der ifra.
1: Ja, vi har jo det.
0: Vi må bare godta det. Men da skal vi ta oss en tur sørover i Europa. Og da skal vi besøke Prado-museet. Vet du hvordan land du må fære til da?
2: Prado.
0: Hovedstaden i det landet.
2: Jeg kan ikke, men jeg vil ikke Praha, det er det.
0: Nei, det er lenger vest. Det er lenger vest. Jeg vet ikke akkurat hva det kalles for Prado-museet, for det er så... det passer liksom ikke inn i språket der.
2: Nei, jeg kan ikke si at det har hørt heller.
0: Men jeg kan... Hva du sa?
2: Spania, eller?
0: Ja, visst.
2: Frankrike.
0: Det er Spania. Der i Madrid.
2: Og det er i Madrid. Ja, nei, jeg har ikke hørt det der, så det der var det var noe litt gjetting, det var noe at det var sørover så.
1: Ja, men det var noe flink å gjette.
0: Det var jo brukbart det.
2: Ja.
0: Så det, da ble du kveldens siste innringer, Vegard.
2: Ja, men det var hyggelig da, så får hun bare håpe at trekningen er litt.
0: Ja, nå er det...
1: Det skal vi snart foreta her.
0: Nå startet kampen om en lommelerke i tre.
1: Ja da.
0: Logget av han...
1: Eilif
0: Lillemo, et nydelig håndverk med skur.
1: Og som sagt så har vi tømt henne nå.
2: Ja, men det
0: var... I løpet av sendingen.
1: Så det skal vi gå til å legge seg den kommer hjem.
2: Du må greie å fylle henne,
1: da. Ja, det tror jeg du skal greie. Hva er for et nummer trekk du, Per? Han har heller trekking.
0: Jeg har allerede trekt et nummer.
1: Ja, for høyre.
0: Og her står det nummer 2.
1: Solrun Presteng.
0: Oi, ja vel.
1: Gratulerer til Solrun. Så det ble ikke verken han Håkon eller han Vegard eller de andre. Det var Solrun.
0: Ja, og det...
1: Gratulerer.
0: Og hun sa jo skuld på den bryggedansen den 5. september.
1: Få ta det med seg.
0: Da får jo hun ta med seg den der.
1: Ja, men du må fylle på.
0: Takk skal du ha, Vegard, for deltagelsen.
2: Ja, bare hyggelig, så får vi håpe neste bedre lykke neste
0: gang. Bedre lykke neste gang.
1: Det kommer flere sjanser.
0: Vi trekker ut en lapp, og det noe litt artig det også da.
2: Ja da.
1: Så nå får du bare ha en fin helg, og må du gjøre arbeidet godt, ikke bare sett.
2: Nei, jeg skal nå gjøre det, så det holder i hvert fall et par vintre frem.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Og bare god helg.
0: Jo, ja, takk for det.
1: I like måte, ja. Hei da.
0: Ha det du.
2: Hei, hei.
0: Ja, da havna treskolen hans Eilif på Hemnesberget.
1: Det gjorde det, Otto Solrun. Det var hun som ga oss den Bodø-Glimt-våttene til å gi vinst en gang.
0: Ja.
1: Så nå får hun igjen, for det hun også ga Mil.
0: Nå fikk hun igjen for sin hjertevarme.
1: Men jeg vet ikke om jeg er ferdig med henne, men det er samme, det gjør jeg ikke. Jeg tror jeg skal ha henne hengende en stund hjemme.
0: Jeg tror du blir... Vi skal nok logge en avtale på at du skal ut av våre hus så fort som mulig.
1: Ja vel. Men da er det vel bare å si takk for oss. Og så blir det jo sånn sending på tirsdagen. Dykk i arkivet. Siste sendingen før denne sommeren.
0: Ja.
1: Med dykk.
0: Og så har vi sending på fredag kveld.
1: Ja da.
0: Om en uke da. Der er det han Øystein Meier som er redaktør. Og han
1: tror han Terje Nygaard som Nygaard,
0: var tekniker. Terje Nygaard var tekniker.
1: Nei, men da må vi ha en liten låt på sluten.
0: Men vi har veldig lyst til å sende en verbal bukett med roser og teknikeren.
1: Ja da.
0: Tor Erik Tustervatten, han har gjort en prikkfri sending.
1: Ja, det har ikke vært for han, så ikke vi kommer oss på luftet.
0: Nei, det er helt sikkert.
1: Og stettes ikke han Per Jomar Hol, så han søtter på andre siden
0: jeg
1: bor det her.
0: Og jeg tror ikke det har hjulpet så stort om Elsa Hol har fått sjansen her.
1: Nei, jeg er frykt for det. Da er vi avhengig av det kommer jæve teknikere.
0: Vi er det.
1: Takk for hjelpet allihop, og så takk for at dere ringte inn. Ja.
0: Og så ble oss enige om, og så er jo en sånn, litt sånn... Gammel stil hadde jo vært hele sendingen. Og vi ble enige om at vi måtte avslutte med Volare med Domenico Modugno.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Her masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Det var det gått i hele veka igjen, Per. Velkommen til den 18. august. Hva vi skal høre på I dag?
1: Da skal vi først få høre litt om han Bjørnar Gjerpak. Han fikk jo kulturprisen han I 2001, ved en høytidlighet.
0: Ja, så skal vi nå høre på om Durmorslaget. Dem vi bruker jo mye I radiokorgen.
1: Ja, dem kjent I radiokorgen. Og så skal dere også få høre om Dagmar Rasmussen. Hun tok seg en tur nedover I Europa på en pilgrimstur. Den skal dere nå få høre litt om.
0: Og så må vi nå ha litt sang også I kveld. Vi tar og hører på Hemnes Mannskor. De tar sanger marsj.
1: Og så har hun Sissel Ånes et innslag I radiokorgen for mange, mange, mange år tilbake om bussulykka som var I Dunderlandsdalen. Den skal vi nå få opp igjen.
0: Så skal vi ha et musikkopptak vi gjorde med Gjørdis, en gammel gruppe som var I korgen.
1: Og så på Heggmoen opp med Røsvatnet, der hadde jo vært en værstasjon I gamle dager. Den skal dere også få høre om.

Det utøves et betydelig arbeid innenfor mange forskjellige områder. Og det hersker vel ingen tvil om at det frivillige arbeidet i kommunen er svært avgjørende for at innbyggerne våre trivs så godt som de gjør. Når den frivillige innsatsen begynner å ta preg til en livsstil, så blir en ikke bare imponert, en blir også ydmyk. Årets kulturprisvinner, Bjørnar Gjerstbakk, er et strålende eksempel på nettopp det her. Oegennyttig innsats, positiv holdning og ansvar for medmennesker. Store deler til fritiden hans har vært fylt til systematisk og strukturert arbeid for at andre skal få en meningsfull og rik fritid. I 35 sammenhengende år har han stått på, der barn og unge har stått i sentrum. Og lite tyder på at han har tenkt å gi seg enda. Han Bjørnar, han slet ut barneskolen sin på Gjerstbakken i Lerskaret. Han studerte lenger sør i landet, og han kom tilbake til Korgen sist på 60-tallet. Med unntak til en kort gjesteopptreden i Sandnessjøen, han utførte lærergjerninga si i Hemnes. En mørør som pendler til Bleikvassli, men hovedsakelig så har den pedagogiske virksomheten hans vært knyttet til Korgen sentralskole. Han er en omsorgsfull lærer som stiller krav til seg selv og medarbeideren sin. Han har temperament, er faglig dyktig og rettferdig. Fritiden har han for det meste bruket innenfor idretten. Han startet som aktiv fotballspiller. Han var med på Korgens seniorlag både før og under studietiden. Elsket dueller og var en god tilrettelegger når ballen gikk i Korgen sin vei. Smilet har bestandig ligget på lur om kraftutfoldelsene har vært svært krevende. Store deler på 70-tallet så var han primus motor for seniorfotballen i Korgen. Han var trener, oppmann, dommer og banemester. Etter siste trening før neste dags kamp, så startet han opp sin blåe folkevogn, hengt sløggen på slepkroken og gjorde banen kampklar. Det kunne bli minnet før han tøkte at Korgen stadion var presentabel nok til laget skulle ta imot gjester. Samtidig som han ivaretok seniorfotballen og bekkplassen sin på laget, så startet han etter hvert sitt svært ansvarsfulle virke for etterveksten, for trivselen og oppvekstmiljøet i bygda. Han samlet ungdomsgrupper rundt seg, lærte dem grunnleggende ferdigheter og fikk dem i gang. Den jobbinga og systematikken han la i rekrutteringsarbeid har hele kommunen fått nytt godt av. Det har vokst ut en fotballskolemodell fra denne virksomheten. Han Bjørnar, han har hatt et utall verv opp igjennom året, spesielt innenfor fotball. Men han har også tatt sin del av ansvaret innenfor øvrige aktiviteter i Korgen IL. Og ikke minst så har han vært aktiv fotballdommer i mest av 30 år. Fortsatt så nyter de unge godt til dommergjerninga hans. Da er han streng og rettferdig, men svært ofte så er han mer en rettleder enn en dommer. Det er på den måten unge får lyst til å fortsette, når de føler at de blir flinkere. Han Bjørnar, han har vært en viktig del
til rygger

staden i vargtrekket. Han har vært sekretariatsleder i 20 år der. De første årene arbeidet han manuelt med kartoteket. Så la han over 4000 navn inn på data. Så i dag er det et moderne system med full oversikt over hvor mange ganger hver av oss har tatt denne turen over fjellet. Systematikk og oversikt også der. Ellers har han vært inventar i et utall av funksjonærstaber i året oppover. Innenfor den sektoren så har han vært helårsengasjert. Grunnen er selvsagt den at når en Bjørnar har sagt ja til å gjøre en jobb, blir den gjort skikkelig. Han, sammen med en kjerne til andre, er nok årsaken til at Korgen IL har fått et svært godt rykte som arrangør. Fritidsarbeid er ikke bare å gi til seg selv. Den som bruker mye tid på det her, får også mye tilbake. Det blir en slags påfyll av energi. Slik tror jeg også det har vært for årets kulturprisvinner. Å være sammen med unge, det gir så utrolig mye. De unge har vinklinger på hverdagsproblem som oss voksne så sårt trenger. Vi oss veks sammen med dem. Det er viktig for de unge at de har arenaer sammen med de voksne. Det gir perspektiv for alle. Det her han Bjørnar skjønt, og han har bruket fritida si for å utvikle det. Jeg har fått hjelp til å systematisere de største oppgavene han Bjørnar har lagt bak seg. Summarisk så blir det slik. Han var dommer fra 1973 til 2001 og fortsatt aktiv. Han har vært trener i aldersbestemte lag i 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93 og 94. Oppmann i aldersbestemte lag 73, 75, 86, 93. Medlem i sportslig komité 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99 og 2000. Medlem i barne- og ungdomskomité 86, 93 og 94. Leder i 93 og 94. Leder i seniorkomité 89, 90, 91 og 92. Han har vært ansvarlig for å sette opp terminliste og oppsett for kommunal serie, de her sjuerlaga som vi kaller det. Han har hatt ansvar i mange år for kamp og dommeroppsett for Tine Cup, som en fotballturnering for unga. Han var hovedstyremedlem i Korgen IL i 75, leder for trimgruppa og medlem i 79-84, sekretariatsleder i vergtrekket 79-99. Han har vært funksjonær i et utall av cup og andre skirenn. Han var nestleder i sekretariatet under orienterings-NM i 85. Og han var med i idrettens kontaktutvalg i 92-95. Samlet så er denne merittlista vært vurdert til ca. 10 årsverk. Han har stilt opp for lokalsamfunnet sitt. Resultatet er trivsel, trygghet og meningsfull fritid for veldig mange. Alle i bygda, unge og foreldre, vil i dag få nytt denne anledningen til å takke for det verdifulle arbeidet han Bjørnar har lagt ned.
I en hyllest til kulturprisvinneren, så har jeg jo alle med meg når jeg takker og Bente for lånet. Bak et så enormt tidsbruk som det jeg har nevnt her, er det også flere som har vært med på å gi. Vi skal ikke glemme det. Om du, Bente, ikke får kulturprisen her i dag, så har du kanskje vært en sterk kandidat til en fredspris. Hemnes kommune takker dere begge to. Som ordfører i Hemnes kommune er det med stor glede jeg tildeler kommunens kulturpris for 2001 og til Bjørnar Gjerpak. Prisen består av et bilde som er logget spesielt til Hemnes kommunes kulturprisvinnere. Kunstneren er Bjørg Langseth, og bildet har tittelen «Holde handa». Det passer svært godt til årets vinner. I tillegg så følger det med en sjekk. Bruk den på dere selv. Det har dere ærlig fortjent. Gratulerer, Bjørnar.

0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du har det godt.
1: Ja, jeg har noe for så vidt nøgd ut, for jeg skal opp arbeid om halvtimens tid, så.
0: Ja, det klart. Da må man ut.
1: Ja.
0: Hvor er det sånn at du har Janis Joplin?
1: Nei, ikke noe sånn helt spesielt. Jeg har ikke noe... Jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk, så.
0: Akkurat. Men du var med en generasjon som...
1: Til Creedence Clearwater Revival. Stemmer, det har jeg mer kjennskap til, men jeg ikke så sterk av myndighets navn og titler og sånne ting.
0: Man har jo andre ting å huske på.
1: Ja.
0: men jeg vet at musikk en viktig del av hva som fritiden din.
1: Ja, for tiden så litt noe i senere år, så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk, og I hvert fall utøvende musikk, men også litt spesielt.
0: Du med
1: I det de kaller for urmannslaget? Ja, det noe, vi med der, og det jo grunnen til at jeg startet for bortimot 4 år siden, og med en ren tilfeldighet, så var det med på et oralekurs, som jeg var hektet litt på, og det har interessert meg ganske mye de siste 3-4 årene.
0: För oss som inte är så väldigt kända med terminologin runt neutralspann utåt. Vad är för exempel det vi kallar ett vanligt dragspann och torader?
1: Ja, en torader är egentligen en vidareutveckling av som många säger att det är faktiskt ett munspel med påsatt belg och påsatt basser. Det är grunden det står I boken att det en videoutvikling, og det et munnspill med belg og basser.
0: Akkurat, enkelt og greit.
1: Ja.
0: Hvordan det for oss som veldig glad I musikk, som egentlig ikke har hverken kropp eller koordinasjon til å spenne instrument? Jeg tror jeg aldri tenker litt med det her.
1: Nei, det vel egentlig ikke noen ting som direkte enkelt, kan du godt si, og mange, jeg har jo hørt trekspillere som har sagt at torader I og for seg var vanskelig, men jeg er noen tunglært person, men jeg tror hvis interessen til stedet, så, og man hektet på det, så lærer man det hvis man vil. Det er bare øvelsesturing.
0: Ja, det vel det som det meste. Det bare øvelses.
1: Ja.
0: Jeg vet at det skal være et arrangement.
1: Ja.
0: Det strengt opp derfor du her, ikke?
1: Det
0: for å informere
1: deg om arrangementet. Ja, vi har nå, I de senere årene, så ble det jo startet Rungerslaget, det ble startet Toradeklubb. Vi 11 stykker, 9 Torade og bass og gitar I Rungerslaget, og entusiastisk gruppe som driver. Vi har ønsket oss å prøve å drive på Helgeland. De la I sammen en Torade-chef av utøvere rundt omkring her, og det har vært et, ser ut for å bli et faktum da, siste helge I januar om en uke.
0: Okay.
1: Og da kommer det da folk ifra Grane, Hattfjelldal, Morsjøen, Drevje, jeg tror at det kommer folk ifra Sømna og Rana distriktet og Elvekøyen, og det har vi fått, heldig fått muligheten til å holde på Kvågen vertshus og skal da begynne på fredagskveld. Det skal da bli musikk utover fredagen. Litt, det skal jo vært tonalig musikk, men det skal jo også være andre musikk. Ikke levende musikk, men med andre CD-innspilling. Og det skal jo være litt koser, det skal være litt uformelt. Det skal være på lørdag, skal det være sånn lunsjbuffet I klokka 1 og utover ettermiddagen. Og da skal gruppen få lov å være med og bidra med litt lett musikk til de som ønsker å ta seg en matbit på versjonset.
0: Det høres nesten som litt familie til å få det. Jeg tenker på at det skulle være litt norskbuffet og litt musikk, og det skulle være fullt mulig at de familien.
1: Ja, det klart at det jo det vi har snakket om på versjonset, at vi fikk muligheten på lørdag på dagen så vil jo enhver person, de som ikke det ute på fredagskvelden og har mulighet til å komme seg ut på lørdagskvelden, det blir jo likadan på lørdagskvelden. Så på dagen for de som har unge, de som litt eldre og alt, og de som føler at de har lyst til å høre hva det her kan være for noe, kan jo ta sin kopp kaffe, ta seg matbit utover ettermiddagen. Det jo ikke så sikkert at ikke Thor-Adrian dukker opp på andre steder i Køy.
0: Nei, men det hørtes jo greit ut. Vil det være noe slags form for betaling for å komme inn,
1: da? Ja, vi er vel på fredagskveld og lørdagskveld så vil det være en kuvert, men ikke akkurat exakt lagt på prisen, men jeg kan tippe rundt om 60 kroner for å komme inn, og vi skal da ha som en mulighet til å få noen kroner som vi har i administrativt. Og verkshuset forestår da all levering, og det da alle muligheter, og det åpent for alle grupper mennesker.
0: Men til den bilklassen, det var jo absolutt dårlig kommet litt til å få oppleve musikk live, for det kjenner jo til, det jo rimelig kostbart som regel.
1: Ja, vi er vel også litt entusiastiske og ikke ønsker å kanskje sette så store prislapp på det. Vi er mest interessert at folk har noen mulighet til å komme ut og få oppleve det, og vi ser jo frem til å håpe at så mange som mulig har. Og jeg har jo fått hørt via verdshuset skal jo også være litt artig det, for det skal være en sånn blåskjærskonferanse og I lammer det her som folk som kommer og skal ha på dagen, så det blir jo litt bred spennvinde.
0: Ja, det blir jo litt sånn denne helgen, det skjønner jeg jo. Jeg skal si at jeg går ut ifra på fredag og brakspill, så vil det være det de kaller for alle rettigheter.
1: Ja da, det er jo verdt som styr med det, så det, og jeg forstår det som de har tanke om å holde åpen til klokken to.
0: Det kan bli med andre interessant her, det der.
1: Ja, jeg har snakket med verdshusledelsen, og de har jo vært snakket med dem i dag, og de så virkelig frem til at det her kunne virkelig bli en meget interessant kveld.
0: Trekspill, torader og sånne instrumenter, jeg har en sånn følelse at det står litt sentralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser jo en del grupperinger som Og så ser du flyklubben på Mon, for eksempel. De jo i Hattfjellet en gang året og driver flyging. Da fant du konkurranseflyging. Og der det et trekspill-lag som der hvert år og driver spill. Og har en sånn liten fest, Hivitas. Så jeg har en følelse av at trekspill-musikk, det liksom, det hører litt til oss.
1: Ja, det er jo en form for en kultur. Vi en gammel kultur, og trekspill jo en del av vi delvis oppvokset med. Nå har rocken overtatt i tiden 60-tallet og utover. Men på landsbasis når jeg snakker med folk rundt omkring så er torader og den type musikk i høyeste grad på fremgang og ser ut for og er en stor potensiale innenfor fritid og litt syssle, litt musikk som litt lett, litt enkel musikk kan man si, men samtidig forfølger folk for at det litt lett.
0: Jeg husker med sånn skrekkblandet fryd i den tiden mine gamle foreldre hadde campingvogn, og vi var litt rundt omkring, og vi var på campingplasser i Sverige eller i Nordfinland, og det var nordmenn som treftes på campingplassen. Så da kvelden kom, så endte jo selvfølgelig med at ja, noen tok frem trekspillet, og det var jo ikke blønn å få, vet du, de kveldene der. Så de fleste av oss, uansett alle som bor her, vi har jo et eller annet forhold til den type musikk.
1: Ja, det kjenner jeg jo også. Jeg har jo bestandig likt det, men jeg har jo hatt et arbeid og drevet med ting som jeg aldri liksom hatt fritid. Nå jeg kommet i en annen hvor jeg har mitt arbeid, og jeg har den fritid, og har funnet rette, og har kommet det, og andre er med, og jeg synes det kjempeartig. Jeg i hvert fall med i det for at det synes det artig, og da det artig å holde på med det.
0: Ja, helt klart. Nei, vi ser virkelig frem til neste dag. Vi må jo bare sende en oppfordring at flest mulig kjenner sin besøkelsestid, da det her ikke er, det er jo ikke vanlig akkurat i denne kommunen.
1: Neida, men vi har jo ganske mye. Vi har jo Sørfjordfestivalen på høsten i august. Det har jo vært også et stort arrangement, og et arrangement som har gått 11 år, og der det jo stor oppmøte fra rundt omkring, og det jo mye flott musikk, og musikk dømmer ut.
0: Du, det var det siste spørsmålet. Vil det være mulig for en svengang da, på kveld? Tempo i Korgen på Værtshuset?
1: Ja, det er klart det, i høyeste grad. Det er jo ikke ikke, vi har jo hele lokalene der, så, og vi har jo fått oppfordring der at vi, det lov å spille alle plasser, så det jo at det en liten golfstøkke som går an å svinge seg på, så det bare å sette i gang.
0: Ja, men det kan ikke bare ta med på det mellom å ta opp, det så enkelt det. Vi skal, jeg vet du skal gå ned på arbeid, så vi skal sende deg å gå ned på arbeid i første avsnitt, og så skal vi sende med deg to rustne herrer. Jonas Kjell og Ole Pøls. De kjenner du vel selv?
1: Ja da. Ja.
0: Så får du ha godt skift, og så satser vi på at det blir fullt hus på Kargemannshus neste helg.
1: Hjertelig takk.
0: Takk for at du kom.

For 35 år siden, den 5. juli I 1948, skjedde en tragisk bussulykke I Dunderlandsdalen. 16 samer fra Helgeland og Nord-Trøndelag mistet livet den dagen. Det skapte sorg og fortvilelse, først og fremst I de familiene som ble rammet, og I den folkegruppa de tilhørte, men også I de bygdelagene de var knyttet til. Sommeren 1948, fra 24. til 29. juni, holdt sammen landsmøte I Tromsø. Det var et historisk møte, ikke bare for reindriftssamene som det I første rekke gjaldt, men for hele den samiske befolkning, og dermed også for storsamfunnet. Helt ifra begynnelsen av århundret var det gjort forsøk på å skape en landsomfattende organisasjon for samene. I løpet av de her dagene I Tromsø lyktes det endelig. Møtet bekreftet både for dem selv og andre at det var både livskraft og menneskelige ressurser blant dem til å få I stand en organisasjon som vil fungere. 1. juli gikk møtedeltakerne fra Helgeland og Nord-Trøndelag inn I bussen for å reise hjem til sitt og sine. Sikkert både glad og opprømt over et vellykket landsmøte, og med bakgrunn I det som har skjedd på møtet hadde de også sikkert store forhåpninger til fremtiden. Den skulle få en så altfor brå slutt. Allerede på turen nordover hadde det vært vanskeligheter med bussen som var leid til reise. Til tross for ikke syn og reparasjoner I Tromsø før de skulle tilbake, så skjedde en utforkjøring da de kom til Ballangen. Der ble det utført nye reparasjoner, og turen fortsatte sørover. Men noen var vorten skremt over uhellene som hadde vært, og gikk av på Fauske for å reise videre derifra. Det var likevel 20 passasjerer I bussen da den for videre. Da de kom ned I Dunderlandsdalen, skjedde tragedien. Det ene forhjulet eksploderte. Bussen kom ut for veikanten, beltet nedover en bratt skråning og ut I Dunderlandselva, så gikk flomstor. En stund ble den standende, og de fleste kom seg ut og opp på taket. Det så ut til at det kunne være redning for de som klarer å holde seg fast. Men så fikk flømen over taket, og både buss og folk forsvann. 16 av de 20 passasjerene omkom her. 5 berget seg I land, men en død på vei til sykehuset. Blant de som overlevde var en Ole Lifjell som var bosatt I Blekvasslia. De som omkom var forskjellig alder, men alle var aktive og dyktige reindrivere. Våres bygde mest 3 av sine. Det var hun Anna Vesterfjell og sønn Kåre som var bosatt I Aven. Hun Anna ble aller fåen. Han Kåre gravlagt på kirkegården I Korgen. Det også han Aksel Persen Reinfjell som bodde I Blekvasslia og som også var med på denne turen. Ifra Drevje omkom Lars Toven og svigerinne hans og Lisa Toven. Majavassdrakten møste Nils Johan Kappfjell. En av Helgelands mest kjente samer, Thomas Renberg, som bodde I Morsen, var også blant de som omkom. Han var gift med Else Laula Renberg, som døde I 1931, og som tok initiativ til det første samelandsmøtet som ble holdt I Trondheim I 1917. Hun fikk senere startet opp lokalt organisasjonsarbeid blant samer over hele Skandinavia, og en kan vel si at det for en stor del var hennes arbeid som ble kronet med held de her dagene I Tromsø. Ifra Trøndelag var det 9 som omkom. Jon Jonsen Steinfjell og kona og Else, hun var for øvrig fra Susendalen. Søster til Jon Steinfjell, Asta Jonsen. Videre var det Jonas Marsfjell ifra Limingen, Anton Vesterfjell ifra Høylandet, Anna Jonsen ifra Foldereid, Bengt Larsen Jåma ifra Snåsa, og brør Nils og Lars Pedersen Jåma ifra Røyrvik. På lederplass I avisen Nordtrenderen kan en den 7. juli samme året blant annet lese. De mest kjente samiske personligheter I grensefjellene våre borte for alltid.
Den 5. juli 1950, 2 år etter ulykka, ble det avduket en bauta på den plassen tragedien fant sted. Navnene på de 16 som omkom er innhøggen i stein. Av de mange tusen som hvert år får veien forbi, er det kanskje ikke så mange som blir oppmerksom på det minnesmerket som er reist her. Det står omgitt av skog og fjell, men også anonymt, sånn som samefolkets stilling kanskje har vært opp gjennom tida. Tragedien er kommet på avstand, det har tida sørget for. Men for de som ble så hardt rammet, er sikkert hendelsen ennå i friskt minne. Det var så altfor mange staute og dyktige folk som brått ble borte. Den første formannen i landsforeningen, Lars Danielsen fra Røros, uttalte ikke ulykka. I sorgen over mange og prektige stammefrender og arbeidsfeller, må vi ikke glemme at det de viet sitt liv til, det skal vi føre videre. Kanskje er det den beste måten å hedre deres minne på. De som ble igjen har i sitt arbeid videre lyktes i så måte. De har bygd opp en organisasjon som fungerer, og som det står respekt av, sånn som utsendingene på landsmøtet i Tromsø for 35 år siden hadde siktemål.

0: Det er noe sikkert ikke alle som har hørt henne gjøre this. Men det er også en rockegruppe. Vi sendte reporter Robin Andersen ned på scenen på en øvelse for å få rede på litt mer om gjengen.
1: Hvem som er med i gruppa? Hva har dere spillet for noe?
2: Ja, det er Jon Rune. Han spiller orgel, og så han Børre. Det er Bjørn Erik, som egentlig heter. Han spiller slagverk. Og så Odd Arne. Han spiller bass. Rune Kato, han søng. Han Børge. Og jeg, Odd Bjørn, spiller gitar.
3: Hva har startet dere å spille?
2: Vel, 2 år siden, cirka.
1: Er dere noe flinkere nå enn når dere startet?
2: Ja, yes.
3: Hvem har rød dere i veka?
2: Lørdag, søndag og tirsdag. Det blir 9 timer det samme.
1: Hvordan gjør dere det når dere øver nye låter?
2: Noen av oss lærer seg veldig igjen, og så lærer de dem til de andre.
3: Har dere noen mål for det her?
2: Nei, det er bare på hobbybasis.
1: Dere har jo så mye instrument. Hva har dere fått dem ifra?
2: Ja, det får vi noe snille foreldre. Sånt.
3: Det kommer noen nye grupper siden dere begynte.
2: Ja, han, Tore Heia, han var med i stund, men han er sluttet, så han begge trommer, han er helt ny. Så han er Rune Kato, han er sparket 3 ganger, så jeg har fått 1 3 ganger til, så han er vært med mange ganger.
1: Hva spiller slags musikk?
2: Hard rock.
1: Har dere noe favorittmelodi?
2: Brown Sugar.

0: Ja da, her oppe i Nordsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, vi står nå at vi på denne målestasjonen på Hengmoen, og mekker alle, det ikke det hele boks der du står i, det ser jo ut som i trekt, men det er jo åpen igjen.
1: Ja, det her er jo mål, snøen, nedbøren.
0: Ja, det er jo bare en liten firkant.
1: Ja, og så er det trekt der.
0: Jeg legger seg ut om.
1: Ja, det er for at snøen skal bli liken her.
0: Aha. Når kontrollerer du det her for dag da?
1: Ja, det var at, kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Var det mye i morges da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, så det var noe bare rim nesten.
1: Ja, det står.
0: Ja. Men ja, nå står vi her, og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her, og det vel ikke sånn det til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje se opp. Ja. Det høyt i trappa også her.
0: Og du har trappa under snyen
1: her? Ja, det var en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Nei, 3 meter.
0: Ja, er det nok ikke mer en meter
1: oppe? Ja, 3,5 helt oppe.
0: Ja, helt oppe på toppen. Ja. Det der målinga, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, jeg må smelte snyen nå.

0: sneen.
1: Ja, det ser jeg godt. Jo, man er jo knistet.
0: Men så hvis ikke det hadde vært der mildværet hadde kommet, da hadde det vært ganske mye her.
1: Ja, da hadde det vært over 4 meter.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja, det ser jeg.
0: Det var ohyggelig. Men hvordan hadde det vært ellers vi vært her? Hadde det hatt mye ovær unna sånn? Så
1: det var mye ovær i vinter.
0: Ja. Så det kan ikke komme dere ut hver dag?
1: Nei.
0: Ja, veien hadde vært noe stengt også.
1: Ja, det var noe jeg snusker, det var jo stengt.
0: Mm.
1: Det var ikke akkurat... Det var ikke akkurat som nøven, jeg skulle ha stengt så lenge.
0: Nei, jeg hører snakk om det. Det er noe så forsiktig folk nå for tiden, vet du. At...
1: Ja, nei, jeg bare ikke tro på at det var så liten en kjøs, det er godt.
0: Nei. Ja, er det noe slutt på vinteren? Nå er vi nå bare, i dag har vi den 3. mars, men...
1: Ja. Nei, ikke godt å vite. Vi kan jo få ut den enda mer.
0: Du har noe holdt på så lenge. Du kan jo vel se litt frem i verden hva du har fått.
1: Nei, det er ikke godt. Du som har stått her.
0: Nei, det er ikke litt på som hørt på meg.
1: Ja, ja, det er.
0: Ja, ja. Nei, nei, da får du bare ha lykke til videre med målingene. Da,
1: ja.
0: Får vi nå se hva det går med verden.
1: Ja.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag om Bjørnar Jerpak og tildeling av kulturprisen. Merk at opptaket har dårlig kvalitet. Andre innslag om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje innslag om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjerde innslag songarmarsj av Hemnes mannskor. Femte innslag om bussulykken i Dunderlandsdalen ved Sissel Anes. Sjette innslag om gruppa Gjørdis i Korgen. Siste innslag om målestasjonen ved Heggmoen ved Røsvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget laget ved hjelp av AI.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Her masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, det var det gått en hel vecka igen, Per. Ja. Velkommen til den 18. august. Mm. Hva vi skal høre på I dag?
1: Da skal vi først få høre litt om han Bjørnar Gjerpak. Han fikk jo kulturprisen han I 2001, ved en høytidlighet.
0: Ja, så skal vi nå høre på om Durmorslaget. Dem vi bruker jo mye I radiokorgen.
1: Ja, dem kjent I radiokorgen. Og så skal dere også få høre om Dagmar Rasmussen. Hun tok seg en tur nedover I Europa på en pilgrimstur. Den skal dere nå få høre litt om.
0: Og så må vi nå ha litt sang også I kveld. Vi tar og hører på Hemnes Mannskor. De tar sanger marsj.
1: Og så har hun Sissel Ånes et innslag I radiokorgen for mange, mange, mange år tilbake om bussulykka som var I Dunderlandsdalen. Den skal vi nå få opp igjen.
0: Så skal vi ha et musikkopptak vi gjorde med Gjørdis, en gammel gruppe som var I korgen.
1: Og så på Heggmoen opp med Røsvatnet, der hadde jo vært en værstasjon I gamle dager. Den skal dere også få høre om.
2: Nu har jag flera lärda skrifter.

Det er med svært gode følelser jeg skal dele ut kulturprisen fra Hemnes kommune for i år. Kulturen, han har en viktig plass i kommunen vår. Det utøves et betydelig arbeid innenfor mange forskjellige områder. Og det hersker vel ingen tvil om at det frivillige arbeidet i kommunen er svært avgjørende for at innbyggerne våre trivs så godt som de gjør. Når den frivillige innsatsen begynner å ta preg til en livsstil, så blir en ikke bare imponert, en blir også ydmyk. Årets kulturprisvinner, Bjørnar Gjerstbakk, er et strålende eksempel på nettopp det her. Oegennyttig innsats, positiv holdning og ansvar for medmennesker. Store deler til fritiden hans har vært fylt til systematisk og strukturert arbeid for at andre skal få en meningsfull og rik fritid. I 35 sammenhengende år har han stått på, der barn og unge har stått i sentrum. Og lite tyder på at han har tenkt å gi seg enda. Han Bjørnar, han slet ut barneskolen sin på Gjerstbakken i Lerskaret. Han studerte lenger sør i landet, og han kom tilbake til Korgen sist på 60-tallet. Med unntak til en kort gjesteopptreden i Sandnessjøen, han utført lærergjerninga si i Hemnes. En norrør som pendler til Bleikvassli, men hovedsakelig så har den pedagogiske virksomheten hans vært knyttet til Korgen sentralskole. Han er en omsorgsfull lærer som stiller krav til seg selv og medarbeideren sin. Han har temperament, er faglig dyktig og rettferdig. Fritida har han for det meste bruket innenfor idretten. Han startet som aktiv fotballspiller. Han var med på Korgens seniorlag både før og under studietida. Elsket dueller og var en god tilrettelegger når ballen gikk i Korgen sin vei. Smilet har bestandig ligget på lur om kraftutfoldelsen har vært svært krevende. Store deler til 70-tallet så var han primus motor for seniorfotballen i Korgen. Han var trener, oppmann, dommer og banemester. Etter siste trening, før neste dags kamp, så startet han opp sin blåe folkevogn, hengt sløgden på slepkroken og gjorde banen kampklar. Det kunne bli minnet før han tøkte at Korgen stadion var presentabel nok til laget skulle ta imot gjester. Samtidig som han i været tok seniorfotballen og bekkplassen sin på laget, så startet han etter hvert sitt svært ansvarsfulle virke for etterveksten, for trivselen og oppvekstmiljøet i bygda. Han samlet ungdomsgrupper rundt seg, lærte dem grunnleggende ferdigheter og fikk dem i gang. Den jobbinga og systematikken han la i rekrutteringsarbeid, har hele kommunen fått nytt godt av. Det har vokst ut en fotballskolemodell fra denne virksomheten. Han Bjørnar, han har hatt et utall verv opp igjennom året, spesielt innenfor fotball. Men han har også tatt sin del av ansvaret innenfor øvrige aktiviteter i Korgen IL. Og ikke minst så han være aktiv fotballdommer i mest av 30 år. Fortsatt så nyter de unge godt til dommergjerninga hans. Da er han streng og rettferdig, men svært ofte så er han mer en rettleder enn en dommer.
Det er på den måten unge får lyst til å fortsette, når de føler at de blir flinkere. Han Bjørnar, han har vært en viktig del til ryggraden i Vargtrekket. Han har vært sekretariatsleder i 20 år der. De første årene arbeidet han manuelt med kartoteket. Så la han over 4000 navn inn på data. Så i dag er det et moderne system med full oversikt over hvor mange ganger hver av oss har tatt denne turen over fjellet. Systematikk og oversikt også der. Ellers han var inventar i et utall av funksjonærstaber i året oppover. Innenfor den sektoren så han var helårsengasjert. Grunnen er selvsagt den at når en Bjørnar har sagt ja til å gjøre en jobb, blir den gjort skikkelig. Han, sammen med en kjerne til andre, er nok årsaken til at Korgen IL har fått et svært godt rykte som arrangør. Fritidsarbeid er ikke bare å gi til seg selv. Den som bruker mye tid på det her, får også mye tilbake. Det blir en slags påfyll av energi. Slik tror jeg også det har vært for årets kulturprisvinner. Å være sammen med unge, det gir så utrolig mye. De unge har vinklinger på hverdagsproblem som oss voksne så sårt trenger. Vi oss vokser sammen med dem. Det er viktig for de unge at de har arenaer sammen med de voksne. Det gir perspektiv for alle. Det her han Bjørnar har skjønt, og han har brukt fritiden sin for å utvikle. Jeg har fått hjelp til å systematisere de største oppgavene han Bjørnar har lagt bak seg. Summarisk så blir det slik. Han var dommer fra 1973 til 2001. Og fortsatt aktiv. Han har vært trener i aldersbestemte lag i 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93 og 94. Oppmann i aldersbestemte lag 73, 75, 86, 93. Medlem i sportslig komité 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99 og 2000. Medlem i barne- og ungdomskomité 86, 93 og 94. Leder i 93 og 94. Leder i seniorkomité 89, 90, 91 og 92. Han har vært ansvarlig for å sette opp terminliste og oppsett for kommunal serie, de her sjuerlagene som vi kaller det. Han har hatt ansvar i mange år for kamp- og dommeroppsett for Tine Cup, som en fotballturnering for unga. Han var hovedstyremedlem i Korgen IL i 75, leder for trimgruppa og medlem i 79-84, sekretariatsleder i Vargtrekket 79-99. Han har vært funksjonær i et utall av cup og andre skirenn. Han var nestleder i sekretariatet under orienterings-NM i 85. Og han var med i idrettens kontaktutvalg i 92-95. Samlet så er denne merittlista vært vurdert til cirka 10 årsverk. Han har stilt opp for lokalsamfunnet sitt. Resultatet er trivsel, trygghet og meningsfull fritid for veldig mange. Alle i bygda
unge og forelder vil I dag få nøtt den her anledningen til å takke for det verdifulle arbeidet han Bjørnar har lagt ned. I en hyllest til kulturprisvinneren så har jeg også alle med meg når jeg takker og Bente for lånet. Bak et så enormt tidsbruk som det jeg har nevnt her, det også flere som har vært med på å gi. Vi skal ikke glemme det. Om du, Bente, ikke får kulturprisen her I dag, så har du kanskje vært en sterk kandidat til en fredspris. Hemnes kommune takker dere begge to. Som ordfører I Hemnes kommune det med stor glede et tildele kommunens kulturpris for 2001 og han Bjørnar Gjerpak. Prisen består av et bilde som logget spesielt til Hemnes kommunes kulturprisvinnere. Kunstneren jo Bjørg Langseth, og bildet har titelen «Holde handa». Det passer svært godt til årets vinner. I tillegg så følger det med en sjekk. Bruk den på dere selv. Det har dere ærlig fortjent. Gratulerer, Bjørnar.

0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du har det godt.
1: Ja, jeg har noe for så vidt nøgd ut, for jeg skal opp arbeid og alt i mestid, så.
0: Ja, det klart, da må man ut.
1: Ja.
0: Hva har du så forhold til Janis Joplin?
1: Nei, ikke noe sånn helt spesielt. Jeg har ikke noe, jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk, så.
0: Akkurat. Men du var med Henning Generasjon som fortalte Creedence Clearwater Revival og...
1: Stemmer, det har jeg mer kjennskap til, men jeg ikke så sterk om indies navn og titler og sånne ting.
0: Men har jo en annen ting å huske på.
1: Ja.
0: Men jeg vet at musikk en viktig del av hvertfall fritiden din.
1: Ja, for tiden så litt noe senere år så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk og I hvert fall utøvende musikk, men det også litt spesielt.
0: Du med I det de kaller for ur.
1: Ja, det noe vi med der, og det jo grunnet at jeg startet for bortimot 4 år siden, og med en ren tilfellighet, så ble jeg med på et oralekurs som jeg ble hektet litt på, og det har interessert meg ganske mye de siste 3-4 årene.
0: Ja, for oss som ikke så veldig kjent med terminologien rundt, det jo trekspannet ut av
1: Hva forskjell på det vi kaller en torader? Ja, en torader egentlig en videreutvikling av, som mange sier at det faktisk et munnspill med påsatt belg og påsatt basser. Det grunnen, det står I boka at det en videreutvikling, og det et munnspill med belg og basser.
0: Akkurat, enkelt og greit.
1: Ja.
0: Hvordan det for oss som veldig glad I musikk, som egentlig ikke har hverken kropp eller koordinasjon til å spenne instrument? Jeg tror aldri tenker litt med det her.
1: Nei, det vel egentlig ikke noen ting som direkte enkelt, kan du godt si, og mange, jeg har jo hørt trekspillere som har sagt at torader I og for seg var vanskelig, men jeg er noen tunglært person, men jeg tror hvis interessen til stedet, så, og man hektet på det, så lærer man det hvis man vil. Det er bare øvelse, tror jeg.
0: Ja, det er som det beste. Det bare øvelse. Jeg vet at det skal være et arrangement. Det strengt
1: alt
0: derfor du her
1: I kveld. Det informerer
0: litt om
1: det arrangementet. Ja, vi har nå, I de senere årene, så ble det startet Rummerslaget. Det ble startet Torade-klubb. Vi 11 stykker, 9 torader og bass og gitar I nummerslaget og entusiastisk gruppe som driver. Vi har ønsket oss å prøve å drive på Helgeland. De la I sammen en torader-chef av utøvere rundt omkring her. Og, det har vært ser ut forbi et faktum da, siste helge I januar om en uke. Og da kommer det da folk fra Grane, Hattfjelldal, Morsjøen, Drevje. Jeg tror at det kommer folk fra Sømna og Rana distriktet og her fra Korgen. Og det har vi fått heldig og fått muligheten til å holde på. Korgen vertshus og skal begynne på fredagskveld. Det skal det bli musikk utover fredagen. Litt, det skal jo vært... Hvor det musikk, men det skal jo også være andre musikk, ikke levende musikk, men med andre CD-innspillinger. Og det skal jo være litt koser, det skal være litt uformelt, det skal være på lørdag, skal det være sånn lunsjbuffet I klokka 1 og utover ettermiddagen, og da skal gruppen få lov å være med og bidra med litt lett musikk til de som ønsker å ta seg inn. Matbit på versus.
0: Det høres nesten som litt familie til å få det. Jeg tanker på at det skulle være litt norskbuffet og litt musikk, og det skulle være fullt mulig at de familien.
1: Ja, det klart at det jo det vi har snakket om på vertshuset, at vi fikk muligheten på lørdag på dagen, så vil jo enhver person, de som ikke det ute på fredagskvelden og har mulighet til å komme seg ut på lørdagskvelden, det blir jo likadan på lørdagskvelden. Så på dagen for de som har unge, de som litt eldre og alt, og de som føler at de har lyst til å høre hva det her kan være for noe, kan jo ta seg en kopp kaffe, ta seg matbit utover ettermiddagen og Det jo ikke så sikkert at ikke Tor Adrian dukker opp på andre steder i Køy.
0: Nei, men det hørtes jo greit ut. Vil det være noe slags form for betaling for å komme inn,
1: ja? Ja, vi vel på fredagskveld og lørdagskveld så vil det være en kuvert, men ikke akkurat eksakt lagt på prisen, men jeg kan tippe rundt om 60 kroner for å komme inn, og vi skal da ha som en mulighet til å få noen kroner som vi har i administrativt. Og verkshuset forestår da all ververing, og det da alle muligheter, og det åpen for alle grupper mennesker.
0: Men til den prisklassen, det var jo absolutt overkommende til å få oppleve musikk live, for det kjenner jo til at det jo rimelig kostbart som regel.
1: Ja, vi er vel også litt entusiastiske og ikke ønsker å kanskje sette så stor en prislapp på det. Vi mest interessert at folk har mulighet til å komme ut og få oppleve det, og vi ser jo frem til å håpe at så mange som mulig har. Og jeg har jo fått hørt via verdshuset, skal jo også være litt artig det, for det skal være en sånn blåskjærskonferanse og i lammere her som folk som kommer og skal ha på dagen, så det blir jo litt brei spennvindig.
0: Ja, det blir jo litt show denne helgen, det skjønner jeg jo. Jeg skal si at jeg går ut ifra på fredag og drøftmenn, så vil det være det de kaller for alle rettigheter.
1: Ja da, det er jo verdt som styr med det, så det, og jeg forstår det som de har tanke om å holde åpen til klokken to.
0: Ja, det var ikke dårlig. Det kan bli med andre ord en interessant høyde der.
1: Ja, jeg har snakket med verdshusledelsen, og de har jo vært snakket med før jeg snakket med dem i dag, og de så virkelig frem til at dette kunne virkelig bli en meget interessant kveld.
0: Trekspill, torader og sånne instrumenter, jeg har en sånn følelse at det står litt sentralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser jo en del grupperinger som Og så ser flyklubben på Mo, for eksempel. De jo i Hattfjell da en gang i året, og de flygning, blant annet konkurranseflygning. Og der det et trekspill-lag som der hvert år, og de har spilt. Og har en sånn ikke fest, de vet også om det. Så jeg har en følelse av at trekspill-musikk, det liksom, det hører litt til oss.
1: Ja, det er jo en form for en kultur. Vi en gammel kultur, og trekspill er jo en del av vi delvis oppvokst med. Nå har rocken overtatt i tiden 60-tallet og utover. Men på landsbasis, når jeg snakker med folk rundt omkring, så er torader og den type musikk i høyeste grad på fremgang og ser ut for å er en stor potensial innenfor fritid og litt syssel, litt musikk som litt lett, litt enkel musikk kan man si, men samtidig forfølger folk for at det er litt lett.
0: Jeg husker med sånn skrekkblandet fryd i den tiden mine gamle foreldre hadde campingvogn. Og vi var litt rundt omkring. Og vi var på campingplasser i Sverige eller i Nordfinland, og det var nordmenn som treftes på campingplassen. Så da kvelden kom, så endte jo selvfølgelig med at ja, noen dro frem trekspillet, og det var jo ikke blandet på, vet du, de kveldene der, så de fleste av oss, uansett alle som bor her, vi har jo et eller annet forhold til den type musikk.
1: Ja, det kjenner vi jo, vi har jo bestandig likt det, men vi har jo hatt et arbeid og drevet med ting som vi aldri liksom hatt fritid. Nå jeg kommet i en annen hvor jeg har mitt arbeid, og jeg har den fritid, og har funnet rette, og har kommet det, og andre er med, og jeg synes det kjempeartig. Jeg i hvert fall med i det her, for at det synes det er artig. Og det, da er det artig å holde på med det.
0: Ja, helt klart. Nei, vi ser virkelig frem til neste dag. Vi må jo bare sende en oppfordring at flest mulig kjenner sin besøkelsestid. Da det her ikke er... Det er jo ikke vanlig akkurat i hendene kommer det.
1: Neida, men vi har jo ganske mye. Vi har jo Surferfestivalen på høsten i august. Det har jo vært også et stort arrangement, og et arrangement som har gått 11 år. Og der er det jo stor oppmøte fra rundt omkring, og det er jo mye flott musikk, og musikk dummer ut.
0: Du, det var det et siste spørsmål. Vil det være mulig for en svenghånd da, på kveld, å tempo I korgen på vertshuset.
1: Ja, det klart, det høyeste grad. Det jo ikke, vi har jo en I lokalene der, så, og vi har jo fått oppfordring til at vi, det lov å spille alle plasser, så det jo at det en liten golfstøkke som går an å svinge seg på, så det bare å sette I gang.
0: Ja, men det klart, det bare å ta med på det mellom at opp, det så enkelt det. Vi skal, jeg vet du skal gå det på arbeid, så vi skal sende deg gå på arbeid I første avsnitt, og så skal vi sende deg to rustne herrer, med Jonas Fjell og Ole Pøls. De kjenner du vel selv?
1: Ja da. Ja.
0: Så får du ha godt skift, og så satser vi på at det blir fullt lyst I Korgen Vertshus neste helg.
1: Hjertelig takk.
0: Takk skal du ha.

0: nå sitter jeg I lag med Dagmar Rasmussen, hvor jeg akkurat kom mat fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo, det var en pilgrimstur fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var I regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Oh ja, så det var I den regien?
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien I Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan I verden kom du bort I det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært I Spania før.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Så du...
1: Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der I nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg
0: ja.
1: Gjorde det.
0: Ja, jeg var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tøkte jeg.
1: Ja. Kan jeg. Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja.
1: Men det har jo aldri vært om før, for som regel vil man ha noen I lamme seg.
0: Ja, det jo det som jeg tenkte på, at det var deg tenkte å være modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for de hørte til Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: Og de har vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det det på Sjømannskirken.
0: Ja, det
1: jeg
0: sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget... Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirka, det der, I Kalahonda. Ja.
0: Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med Hødrosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd I Kalahonda I 16 år, drev på med... fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt rosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Akkurat.
1: Ja, jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du I en gruppe der da?
1: Kom I en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Ifra hele Norge, kan du si.
0: Oh, ja, så det var nordmenn?
1: Bare nordmenn.
0: Bare nordmenn,
1: ja. Bare nordmenn,
0: ja.
1: Og det var... Verden ikke stor, altså.
0: Nei, mange ganger så blir det.
1: Og jeg treffte jo folk som har bodd at ned han Arnebror I Ølen.
0: Ja, vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har ikke anelse om dem, og dem har ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja.
1: Og han Kjellbror, vet du, som arbeider I Haugesund.
0: Ja.
1: Det treffet jeg også I dame som har jobbet med han.
0: Ja,
1: Nei, vet du, det var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja,
1: ja, så, ja. Ja det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gang på en sånn tur?
1: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke ha joggesko, fordi at det et fantastisk terreng, kupert. Mest flatt.
0: Flatt og tørt?
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Så det var veldig fint å gang. Jeg hadde gått tur, det var så fin å gang, sånn sett.
0: Det var ikke som blutmyr inn I spiltfjellet?
1: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steiner å hoppe på heller. Ja. Nei da. Sånn sett så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur og massevis av sånn, hva heter det nå?
0: Sånn tre?
1: Ja, sånn vindranke.
0: Åja.
1: Oh, det så voldsomt.
0: Ja.
1: Også, og så de her olje der.
0: Oliventre,
1: ja.
0: Ja.
1: Det var noe det som var vegetasjon.
0: Ja.
1: Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var jeg jo lei av det samme. Men den ble ikke lei likevel.
0: Nei, det jo en opplevelse.
1: Nei, det opplevelse, ja, du vet at første dagen det var så varmt.
0: Åja.
1: Oh, nei, det var så varmt. Og vet du, jeg jo ikke glad I varme.
0: Så det ble jo knallhardt da.
1: Ja, så gikk vi 2,5 mil.
0: Åh, det så lange etapper?
1: 3 mil de fleste dagene.
0: Oh, herregud.
1: Det minste, korteste var 2.
0: Oh.
1: Ja, litt over 2.
0: Ja. Det jo...
1: Og første dagen som sagt, skyfri himmel, 31 grader I skyggen, og lite skygge. Oh. Men vi stoppet jo veldig ofte for at vi skulle få prøve å finne oss en liten... Skygge, det hensyn jo at det
0: måtte jo bli
1: tre. Gå bakom et tre for å få litt grann skygge. Ja, vet du, det var så hett.
0: Men det måtte jo bli et voldsomt væsketap.
1: Ja, man drakk noe hele tiden.
0: Dere har med det.
1: 4 liter vatten.
0: Ja.
1: Forsvant.
0: Ja. Hvor mange dogger gikk dere?
1: 5.
0: Og uten kviledag?
1: Ja.
0: Det ble jo en... Det ble jo over 10 mil.
1: Ja, det ble det. Nei, vi gikk over 12 mil faktisk. Ja. Det gjorde vi, men det gangen, nei, vet du, jeg synes ikke jeg var noen verdens ting.
0: Du vet, du jo sprek.
1: Nei, det ikke det, men det noe lett å gang, så kan jo gang bra mye uten at du blir litt sånn utkjørt. Ja. Og så holder vi nå ikke noen maratonløp.
0: Nei.
1: Og i og med at det var såpass varmt den dagen, så stoppet vi jo en del. Vi gjorde jo det, for det var jo ikke bare jeg som syntes det var varmt.
0: Neida, det måtte vel alle nordmenn føle,
1: ja.
0: Som kom fra den norske vinteren.
1: Ja, vi hadde artig på turen allikevel, for vi måtte jo, ja, vi måtte jo prøve å ta det her muntert.
0: Ja.
1: Og så har vi sånn stille time, så vi gikk uten og vi fikk ikke lov å snakke.
0: Oh, ja, det var ordre om det også.
1: Ja da, gikk etter navn.
0: Akkurat.
1: Og det synes jeg var kjempetøft.
0: Ja.
1: Jeg synes det var jævnt.
0: Ja, det jo ofte når en går på sånne turer, så det jo for å både ha litt meditasjon og få lov å tenke.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det var jo varmt, selvfølgelig, men du glemte jo bort av til at jeg har jo hovet på høvet, sånn at det brente jo ikke opp I høvet. Det gjorde jo ikke, men varmt var det jo, men jeg gikk jo der og tenkte på forskjellig. Og det har jeg gått av, egentlig.
0: Ja, det var det. Det jo litt av ideen. Men hvordan bodde dere?
1: Vi bodde på Herberger. Ja. God gammeldags herberge som jeg aldri har bodd på mer hørt om.
0: På fellesrom da?
1: Ja, ja. De første herbergene vi bodde på, da bodde jenten for seg og guttene for seg. Men det aller siste, det var ikke herberget, da bodde vi på et munkekloster.
0: Ja, vel.
1: Og det var virkelig fascinerende, synes jeg. Der bodde alle på ett rom.
0: Oh.
1: Og det var et kjempe rom. Jeg vet ikke hvor mange stenger det var til 70-80, det tror jeg nok.
0: Oh.
1: Og da var det noen franskmenn også, vi.
0: Mm-hmm.
1: Så var det. Det synes jeg var...
0: Så det var mange grupper som gikk som pilgrim?
1: Ja, og folk som pilgrimer som går uten å gå I gruppe, og de går igjen alene. Og det skal jeg fortelle deg, Per, at jeg tror jeg skal komme fram.
0: Ja.
1: For det var godt oppmerkt.
0: Det var en god merking.
1: Ja, veldig godt oppmerkt.
0: Akkurat.
1: Så det kom jo I sånne kryss med kjerreveier og sånn, men det var bare gløtt, ikke?
0: Ja.
1: Ikke merke.
0: Mm. Jeg sitter og tenker på en ting til.
1: Ja.
0: Jeg jo som praktiker, vet du.
1: Ja.
0: Hvordan var det med mat? Var det ferdig mat når det kom fram?
1: Ja, det var det. Og så har vi litt niste.
0: Ja.
1: Og så drakk vi vatten.
0: Ja.
1: Til det. Og niste, det smurte vi om morgenen. Og så har vi med oss på dagen. Og så spiste vi middag om kvelden. Hver plass vi kom. Vi spiste ikke middag på herberget. Men det var jo alltid en restaurant I nærheten, for det var jo alltid en liten by.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Så vi kom til, og det var bestilt på forhånd, så...
0: Jaha.
1: Ingen fare.
0: Så det var godt organisert?
1: Ja, veldig godt organisert.
0: Ja, det var litt av en opplevelse.
1: Det her var altså en fantastisk opplevelse for meg. Og vi gikk jo ikke I fjell.
0: Nei.
1: Vi gikk jo bare på slette land, og kilometer på kilometer, med vindrank av olivenlunge, som jeg sa I sted.
0: Ja.
1: Det var nå den vegetasjonen vi så. Ja.
0: Så,
1: men det hendte seg at vi gikk langs hovedveien, men det var for kortest. Så vi så og hørte bilene, men stort sett så gikk vi utenfor.
0: Så det var i rolig omgivelse?
1: Ja, det var så rolig. Og det pusset alt jeg tenkte på siden jeg kom hjem. De der markene og det der jordbruket, det lå jo der. Veldig flott og ordentlig. Så ikke et menneske på.
0: Nei, men.
1: Nei, du vet at våronja var antagelig over, ja. Så vi sier.
0: Ja. Så da var det naturen selv det var, som skulle greie seg.
1: Ja. Og det har jo regnet veldig mye i Spania i vinter også.
0: Ja.
1: Så det var jo så grønt og fint at du verden. Så.
0: Ja, jeg sitter og tenker på, er det sjanse for at du gjør det her oppåt?
1: Det skal du ikke se bort ifra. Jeg har lyst til å fare helt til veisen inn, helt nordest.
0: Akkurat.
1: Det vel en 16-17 mil igjen.
0: Ja. Du nok ikke akkurat noen konfirmant lenger.
1: Nei. Jeg vel konfirmert. Neida, så...
0: Det frister til gjentagen?
1: Ja, det gjør det. Men jeg har jo ønsket meg denne turen så forskrekkelig i mange år, og endelig kommer og går og kommer meg hjem igjen. Jeg synes jeg er stolt av det.
0: Ja, det var fabelaktig, og så var det artig at du kunne dele det her med Radio Korgen.
1: Ja, det var noe hyggelig, veldig hyggelig for meg også det.
0: Ja.
1: Å få besøk av selveste mentoren.
0: Ja, det skjer jo utstyret vårt nå. Opptaksutstyret har forandret seg siden du var aktiv i radioen.
1: Ja. Du må nå begynne igjen.
0: Ja.
1: Så litt spennende spørsmål til
0: deg. Ja, da, det er det, absolutt. I alle fall, tusen hjertelig takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.

For 35 år siden, den 5. juli I 1948, skjedde en tragisk bussulykke I Dunderlandsdalen. 16 samer fra Helgeland og Nord-Trøndelag mistet livet den dagen. Det skapte sorg og fortvilelse, først og fremst I de familiene som ble rammet, og I den folkegruppa de tilhørte, men også I de bygdelagene de var knyttet til. Sommeren 1948, fra 24. til 29. juni, holdt sammen landsmøte I Tromsø. Det var et historisk møte, ikke bare for reindriftssamene som det I første rekke gjaldt, men for hele den samiske befolkning, og dermed også for storsamfunnet. Helt ifra begynnelsen av århundret var det gjort forsøk på å skape en landsomfattende organisasjon for samene. I løpet av de her dagene I Tromsø lyktes det endelig. Møtet bekreftet både for dem selv og andre at det var både livskraft og menneskelige ressurser iblant dem til å få I stand en organisasjon som vil fungere. 1. juli gikk møtedeltakerne fra Helgeland og Nord-Trøndelag inn I bussen for å reise hjem til sitt og sine. Sikkert både glad og opprømt over et vellykket landsmøte, og med bakgrunn I det som har skjedd på møtet hadde de også sikkert store forhåpninger til fremtiden. Den skulle få en så alt for brå slutt. Allerede på turen nordover hadde det vært vanskeligheter med bussen som var leid til reise. Til tross for ikke syn og reparasjoner I Tromsø før de skulle tilbakes, så skjedde en utforkjøring da de kom til Ballangen. Der ble det utført nye reparasjoner, og turen fortsatte sørover. Men noen var vorten skremt over uhellene som hørte, og gikk av på Fauske for å reise videre derifra. Det var likevel 20 passasjerer I bussen da den for videre. Da de kom ned I Dunderlandsdalen, skjedde tragedien. Det ene forhjulet eksploderte. Bussen kom ut for veikanten, veltet nedover en bratt skråning og ut I Dunderlandselva, så gikk flomstor. En stund ble den standende, og de fleste kom seg ut og opp på taket. Det så ut til at det kunne være redning for de som klarer å holde seg fast. Men så fikk flømen over taket, og både buss og folk forsvann. 16 av de 20 passasjerene omkom her. 5 berget seg I land, men en død på vei til sykehuset. Blant de som overlevde var en Ole Lifjell som var bosatt I Bleikvasslia. De som omkom var forskjellig alder, men alle var aktive og dyktige reindrivere. Våres bygde mest 3 av sine. Det var hun Anna Vesterfjell og sønn Kåre som var bosatt I Aven. Hun Anna ble aller fåen. Han Kåre gravlagt på kirkegården I Korgen. Det også han Aksel Persen Reinfjell som bodde I Bleikvasslia og som også var med på denne turen. Ifra Drevje omkom Lars Toven og svigerinne hans og Lisa Toven. Majavassdrakten mistet Nils Johan Kappfjell. En av Helgelands mest kjente samer, Thomas Renberg, som bodde I Morsjøen, var også blant de som omkom. Han var gift med Else Laula Renberg, som døde I 1931, og som tok initiativ til det første samelandsmøte som ble holdt I Trondheim I 1917. Hun fikk senere startet opp lokalt organisasjonsarbeid blant samer over hele Skandinavia, og en kan vel si at det for en stor del var hennes arbeid som ble kronet med held I her dagene I Tromsø. Ifra Trøndelag var det 9 som omkom. Jon Jonsen Steinfjell og kona og Else, hun var for øvrig fra Susendalen. Søster til han Jon Steinfjell, Asta Jonsen. Videre var det Jonas Marsfjell ifra Limingen, Anton Vesterfjell ifra Høylandet, Anna Jonsen ifra Foldereid, Bengt Larsen Jåma ifra Snåsa, og brødre Nils og Lars Pedersen Jåma ifra Røyrvik. På lederplass I avisen Nord-Trønderen kan en den 7. juli samme året blant annet lese. De mest kjente samiske personligheter I grensefjellene våre borte for alltid.
Den 5. juli 1950, to år etter ulykka, ble det avduket en bauta på den plassen tragedien fant sted. Navnene på de 16 som omkom er innhøggen i stein. Av de mange tusen som hvert år får veien forbi, er det kanskje ikke så mange som blir oppmerksom på det minnesmerket som er reist her. Det står omgitt av skog og fjell, men også anonymt, sånn som samefolkets stilling kanskje har vært opp gjennom tiden. Tragedien er kommet på avstand, det har tiden sørget for. Men for de som ble så hardt rammet, er sikkert hendelsen ennå i friskt minne. Det var så alt for mange staute og dyktige folk som brått ble borte. Den første formann i landsforeningen, Lars Danielsen fra Røros, uttalt ikke ulykka. I sorgen over mange opprektige stammefrender og arbeidsfeller, må vi ikke glemme at det de viet sitt liv til, det skal vi føre videre. Kanskje er det den beste måten å hedre deres minne på. De som ble igjen har i sett arbeid videre lyktes i så måte. De har bygd opp en organisasjon som fungerer, og som det står respekt av, sånn som utsendingene på landsmøtet i Tromsø for 35 år siden hadde siktemål.

0: Det er noe sikkert ikke alle som har hørt henne gjøre this. Men det er også en rockegruppe. Vi sendte reporter Robin Andersen ned på scenen på en øvelse for å få rede på litt mer om gjengen.
1: Hvem som er med i gruppa? Hva har dere spillet for noe?
2: Ja, det er Jon Rune. Han spiller orgel, og så er han Børre. Det er Bjørn Erik, så egentlig heter han. Spiller slagverk. Og så Odd Arne. Spiller bass. Rune Kato, han søng. Han Børge. Og jeg, Odd Bjørn, spiller gitar.
3: Hva startet dere å spille?
2: Vel, 2 år siden, cirka.
1: Er dere noe flinkere nå enn når dere startet?
2: Ja, yes.
3: Hvordan har dere i veka?
2: Lørdag, søndag og tirsdag. Det blir 9 timer det samme.
1: Hvordan gjør dere når dere øver nye låter?
2: Noen av oss lærer seg veldig, og så lærer de dem til de andre.
3: Har dere noen mål for dette?
2: Nei, det er bare på hobbybasis.
1: Dere har jo så mye instrument. Hva har dere fått dem ifra?
2: Ja, det får vi noe snille foreldre. Sånt.
3: Det kom en ny gruppe siden dere begynte.
2: Ja, han Tore Heia var med i stund, men han er sluttet. Så han begge trommo, han er helt ny. Så han Rune Kato, han er sparket 3 ganger, så jeg har fått 1 3 ganger til, så han har vært med mange ganger.
1: Hva spiller slags musikk?
2: Hard rock. Ja.
1: Har dere noe favorittmelodi?
2: Brown Sugar.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, litt sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått pol I korgen. Det var 10 år I 2023. Det har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen om.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivillig sentralen via Øyvind Arntsen. Ja,
1: og den fortsatt I livet, arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja.

0: utførte arbeid og hva det kostet. Samtidig søkte styret om et bidrag fra Amte, som gjennom årene variert fra 100 kroner til maksimalt kroner 400. Rapport ble også sendt til lensmannen og ordføreren. Kommunen ga også bidrag ifra kommunekassen. Disse bidrag dekket imidlertid ikke alle utgifter, og mye av dette arbeidet ble utført som dugnadsarbeid i egeninteresse. Det kan for eksempel nevnes at i 1902 ble i Lerskardalen innsamlet kroner 237,20 til Lerskardveien. Ja, det, men da var det vært en offentlig vei da, det var det da i den tiden.
1: Ja, offentlig, men det var noe bygd, altså bare bygderne med å koste veien. Du hører jo, jeg fikk jo noen 100 kroner ut av fylket, og så litt av kommunen, men det var jo bare noen for 100.
2: Ja, 400 var vel toppen.
1: Og så har de plikt, så vidt jeg har hørt, så har de plikt for arbeid 3 veker inn. De skulle skaffe en mann 3 veker om våren, og så 3 veker om høsten.
0: Ja, sånn ja, så. Så det ble nær sagt utkommandert?
1: Ja, det ble faktisk utkommandert.
0: Fikk beskjed om at
1: ja,
0: hvor du tar sparen med det kom.
2: Ja, det var jo så sett doning, og jeg tror det var oppdelt i rode også, forstod jeg. Og det var jo likens med vintervedlikehold. Jeg kan jo faktisk minnes enda de pløg med 3 ploger, 4 hester og 3 ploger. Og det var jo konkurranse å lage de beste plogene. Ja. Det minnes jeg jo ikke. Det var jo stor stas hvis de fikk en plog som liksom skar seg ned selv. Det var jo forskjellige oppfinnelser i forbindelse med det der.
0: Ja, det er sikkert bra.
2: Ja, det var jo interessant i grunn. Det var jo artig. Men det var jo et slit. Det var jo en 4 hester og en hel bunch med folk som gjør til stedene skuffer det. Så det var jo ikke så enkelt halvveien oppe. Inntil de begynte å få man plog med bil.
0: Det der, det kunne ikke være så enkelt å pløye nær sagt med 3 ploger på når det var noen fokskavler og sånt. De var noe lett for å fare opp på oss, men det gjorde det kanskje ikke noe om det var litt kulat bort
1: da. Du vet, det ble ikke bilvek.
0: Nei, det er klart.
1: Ikke sykkelvek heller.
0: Nei, det er klart, det ble
1: det. Det ble jo løst det der. Det var jo bare løsningen de tok.
2: Nei, de konstruerte jo noen greier på siden av plogen, sånn planka som gikk ned med spissa på, så han skulle liksom skjære seg ned.
0: Ja, sånn ja.
2: Når de dro han frem og... Og det var jo en 2-3 etter noen av de der plankene der som sto. Så det var jo sikkert god hjelp i en sånn plog.
1: Åja, det var noe som var skjellig, men noen var noe redd for hestene.
2: Ja, ja, ja.
1: Og de som var redd for hestene, de gikk etter plogen, så det var noe så vidt han så veien etter han. Andre igjen som ikke var så redd for hestene, de lastet han ned, og det ble jo mye bedre vei.
0: Men det var jo på en måte vanskelig å få styring på en der sak, sånn at han ikke vengler så mye.
1: Du har jo stroppet fra.
0: Men jeg mener at han vil vengel på ut til siden som det har vært noe, altså bare før jeg
1: så. Ja.
0: Men det var vel ikke store krav. Nå skal du ikke være med den, hvis det er 5 cent, så skal vi jo ikke kan fare på den.
1: Nei,
0: jeg ser for eksempel...
1: Men når det gjelder, du sier om Rode, men jeg tror de begynte i Daldalen.
2: Ja.
1: Nest i Daldalen, og de gikk ifra Tverrågen og sånn i overått Daldalen og begynte arbeid. Så de arbeidde vel sammenhengende ned og ned og oppover. Det er mulig at de kunne ta strekket inn i mellom, som var vanskelig å komme seg fram.
2: Ja, det var det.
1: Men for eksempel, du synes Gjæringa i Danelhersen.
0: Ja.
1: Det er mange tilbåre kjørt ut, tror du.
0: Ja. Jeg ser for eksempel, han har rekt nå pekket, så i 1911, det her ble utført 268 dagsverk av kroner 2. 50,8 dagsverk med hest, og så hadde det gått dynamitt for 10 kroner og 60 øre, jeg vet ikke, i Lerskar, jeg tror det var bare leir opp igjen, altså, men det var tydelig en behov for sprengstoff.
2: Ja, det er klart det, for det er jo bruket ganske mye stein, for eksempel hele Holmbanken inn i øynene, det er jo muret før mot elven der, den gikk jo inn i øynene Holmbanken der. Og det var jo oppmuret hele bakken bortover. Og likens med for skinnbakken.
1: Køttbakken,
2: ja. Det er jo en steinfylling. Det er muren. Ja, muren mot elven. Og det, etter den protokollen så gikk det jo frem at det var mange dagsverk med steinuttaken.
0: Ja, det er klart.
2: Så de trengte jo ganske mye stein. Og at alle stekkerene, det var jo ikke snakk om noe støyprør på den tiden.
0: Nei,
2: det hadde jo... Mur opp stekkeren.
0: De har vel lige mange av de aller siste årene. Jeg vet ikke om alle stekkeren, steinrein er utskiftet eller
2: spørre noe. Nei, det tror jeg ikke.
1: De fleste av
0: dem. Ja, da begynner de å slites i hvert fall. Ja, så man kommer frem

0: Linje 1915 til 1940. Helt opp til siste verdenskrig var Lerskarveien etter en snart 300 år gammel tradisjon delt i fire roder. Gårdbrukene utførte grusing og vedlikehold, vår og høst med hest og vogn. Dette arbeidet var ledet av vegvesens folk, og gårdbrukene hadde godtgjørelse for arbeidet. Om vinteren ble veien pløgd med hest og plog, sånn som du var inne på, Hjalmar. Dette arbeidet ble så vidt vites aller betalt av noe offentlig vesen. Snarere utført i egeninteresse, kanskje mye av prestisjehensyn og i konkurranse om hvem som lager den beste vintervegen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke det fram når Nærsagt Lerskarveien ble ordinær fylkesveg. Det må være Nærsagt i den mer moderne tida.
1: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tida fylket ga tilskudd til veien. Mm. Jeg er ikke sikker på
0: det. Nei, jeg vet ikke heller noen. Han ble registrert i papirene som...
2: Veien han kom fram til garen, det husen det var kerv, det var omkring 1920.
0: Oh, ja.
2: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk da, de begynte med røssåga. Ja. Det ble så mye penger i kommunen. Så ble han da videre fort opp Tverrågen, slik som han i dag.
0: Som bilvei?
2: Som bilvei,
0: ja. Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etterkrigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til,
1: ja, ja.
0: Så nær sagt, eller under krigen.
1: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
2: Mm. Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var lite attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
1: Ja.
2: De gruset for skyldig skatt.
0: Ja.
2: Det var kommunen som finansiert grusingen. Mm.
0: Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvattnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene, og ført i tunnel til Lerskardet. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste bruer og veistrekninger forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Lerelve. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskarveien. De her ombyggingen, det er vel rundt denne Sjøvangsbroen.
1: Ja,
0: det er. Så den gamle veien, han går jo på rundt strand, for de som er nå inne med det her husene oppe i Lerskarveien. Ja. Ja, det var det som han har...
2: Ja, når det gjelder opprustningen, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30% på veien.
0: Ja.
2: Ifra korgen og oppover helt til Tverrågen. For de har jo et anlegg inne i leirbøttene. Mm. Og så var det om å gjøre en sterk vei. Og det er den siste opprustningen av våre siden, så hadde det vært mest bare høvling på veien. Nå vil jeg presisere at vi ikke utdater der veiarbeiderne, for de har gjort et klimrende arbeid. Og høvler, men det er jo nedsleten, og i dag som du kjører oppover, så er jo veien, det er jo faktisk grøft i terrenget. Han er kommet under terrenget oppover bygda.
1: Du vet, rot i våt blomsterjord, det er jo liten mening. Det er jo et faktum. Det må jo grus til.
0: Ja, han var jo inne på det at det hadde vært bygd et kraftverk i 67, og Lerskarveien, de har ikke bygd bare veier og begynt å lage veier, de begynte også med kraftverk, det første privateide kraftverk i Lerskarveien, det var i hvert fall før min tid.
1: Ja, det var vel bygd i 1927. Det var i Marsdagen i Sjøerne, Sagbergen. Og det så vidt jeg minnes var det først, men da kom det vel på løpende bånd der i Brygfjellet, var vel umiddelbart etter.
0: Mm.
2: Det var i noen tider.
1: Ja.
0: Nei, det var ikke så viktig. Ja. Men i dag så er dere på krigstiden virkelig for fullt, og skal ha, det var 2 år siden første gang dere kan nå vel dere ha der, der skal være en ferdig, og dere har blant annet skrevet brev til formannskapet. Angående prioritet for fylkesveier, der dere går hardt ut og vil ha om, eller omprioritert det her, dere vil ha ikke ha denne broen fra Røsso til Valle, og dere vil ha de pengene over på Lerskarveien. Dere nå ute for å få i stand krangel med bakgrunnsværingene?
1: Nei, det absolutt det. Vi ikke ute til å torpedere den der broen, prosjektet, det ingen lunde, men det bare prioritering av bruk av kommunens forskuttering. Vi tenkte på å forskyve litt. Det jo det som planen. Vi mener jo det at det mye mer nødvendig å få Lerskarveien i stand. Mm. Och så är det ju inte att tvivla på att den har ju fått pengarna igen mycket snarare med i till det projektet eller att det ska brukas på rest, i restaurangen.
0: Nu har ju dock sända brev till formanskapet förstår jag den här och Kilsen har fått responsen därifrån. Är den får de någon respons helt
2: då? Vi har de har inte jag tror inte formanskapet har behandlat den då. Oh,
0: ja.
2: Men jag såg ju en jag förstår det har varit en kraftig reaktion på baklandet. Men de misforstår oss helt. Mm-hmm. For det der brevet som vi sender, broet er overhovedet ikke nevnt. Vi påpeker bare det at kommunen, eller kommunestyret, de har høpet bok over den prioriteringen. For der skal veien er prioritet først på, på lista. Og så kommer da Tustervassveien. Og broet er jo ikke nevnt. Nå er det jo ikke noe å snakke om broet, den er jo vedtatt og forskuttert, så den får jo broet. Og det har ikke vi noe imot. Ja. Det er bare vi vet at kommunen står seg jo så godt, i dag at let dem nå forskuttere Lerskarveien også. Og så får de bro i Røssågen, og så får vi skikkelig vei i Lerskarveien. Ja. Så er begge bygdelagene fornøyd. Men så det blir ikke noe snakk om noe å sette opp bygden mot hverandre, det er jo ikke tilfelle. Ikke får vi fast veidekke i Lerskar og de får bro på baklandssiden, så er vi, ja, vi er godt fornøyde og tror de er også godt fornøyde.
0: Men nå er jo ting på gang i vegvesenets regi, det ser jo ut at de skal brukes 1 million i det her året på Lerskarveien. Er dere ikke fornøyd med det?
2: Ja, det stemmer det. Og det vil jeg gjerne rette en takk til Nils Dag Ryds, og han er jo fylkesrepresentant. Og han har sikkert gått inn for det der at vi fikk den millionen. Nå, det er sagt, så har jo du sett og referert det her, han har hatt Bruksfjell, og vi, det gikk så trått med det her veibevelgningene. De har jo vært gang på gang, så det var utsatt det der og der. Og så treffte han, det var vel i fjor høst. Og så skulle han være behjelpelig med å sette opp et skriv, så vi ikke tenkte å gange samferdselsministeren, han engstet. Uh-huh. Men i mellomtid så kom det her bevelgningen på 1 million, så vi lette det der ligge. Nå er jo klar over, han har jo ikke noe med fylkesvegene, men vi tenker jo å påberope det her avflytningen fra bygden og alt det her, og kunne ha øvd press, eller at de kunne ha bevilget flere millioner, så det har vært det for fylkesvegen nå.
0: Men på baklandet, det tror dere ikke å fare til mørkets frembrud.
2: Jo, som sagt, så tror jeg det skal bli avklaret her, for de får da broet. Ja. Og det må vi jo være klare over, det var vi klare over når vi sendte inn det der vi men bare at bygget der var forurettet. For faktum er det at der på baklandet, de er duktigere politikere vi har i Lerskar. Så de har vært flinkere og kjørt på. Yeah. Og det er jo ikke vist ord for det. Det er jo vedtatt faktisk broet. Mm. Så det er ikke noe, det er bare det at nå vil vi ha at kommunestyret, formannskap og kommunestyret går inn for vei. Nå er det en annen ting jeg vil nevne også her. Vi har jo sendt flere skriv til veisjefen, og jeg vil takk gjennom nærradioen her, takk til ordføreren og rådmannen. De har vært meget velvillige og følt nøye opp hvert eneste skriv og kjørt hardt på veisjefen og skulle få fortgang i det her. Men hittil så hadde ikke lykkes det. Så jeg håper at kommunen har jo god råd i dag, og jeg håper at de kan ta det der løftet med Lerskarveien også, veldig under forutsetning at de får forskutter.
0: Takk skal dere ha for å komme hit, og så får vi bare ønske dere god tur på en humpet Lerskarvei.
2: Ja, takk.
3: utenfor butikkene i Korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat, og det står øverst Lena Valla Band, og midt på plakaten ser det ut smilende fjes av jenta med lyst hår. Og denne jenta, det du, Lena Valla.
4: Ja, det stopper.
3: Det Lena Valla Band, det må du fortelle litt om hva det er for noe.
4: Ja, det består da av vi har fem stykker i bandet, og tre av dem har gått jazzlinja i Trondheim da, konservatoriet. Og det det de har som bakgrunn. Og en ene da, som heter Lars-Erik Grevatn, han fra Mo.
3: Han jo ganske kjent for mange.
4: Ja da, han jo ganske dreven musiker, så han har vært på i mange år.
3: Men du, hva du har slags bakgrunn?
4: Nei, jeg har gått i morsom på musiklinja da. Står, og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
3: Men så har du drevet mye med musikk?
4: Ja, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
3: Mm. Ja, når begynte du å spille på tangenta?
4: Nei, det var bra lite. Jeg tror jeg bare var rundt året.
3: Ja. Enn med sangen?
4: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sangt hele tiden jeg var født. Så det tror jeg jeg har fått med meg på tidligere.
3: Når laget du din første låt?
4: Da tror jeg var 6 år. For da fikk jeg, da var bestemor og bestemor kjøpt et sånn lite keyboard til meg, så da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg fått interesse for å lage låter selv, kanskje.
3: Var du involvert eller på musikkskolen i Drammen?
4: Nei, jeg er selv lært, så jeg har gått noen år på musikklinje, nei, på musikkskolen her i Hemnes da. Det var der.
3: Men du har ikke vært med i skolemusikken?
4: Jo, jeg har vært med i skolemusikken her, jo.
3: Og der har du litt note bak deg?
4: Ja, litt grann, ja.
3: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene at når vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
4: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det jo ikke så veldig ofte at de har andre enn å komme på over. I og med at vi ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre. Og så skal vi spille på Portum på Jam i morgen på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
3: Men da er det ikke Jam, da er det
4: lørdag? Nei, da er det vi som har konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag.
3: De her folkene, hvor de bor her?
4: Tre av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der, og en er bosatt på Mo.
3: En Lars-Erik
4: Grevatn. Ja.
3: De her tre, driver de som musikere, eller freelancer, eller har de andre jobber?
4: De driver seg på musikere som, på en måte som er profesjonelt, fordi at de er jo ferdige med jazzlinja, så de har jo, han ene gang, Thomas Dahl, han er jo et eget band, eller fra før det sitt og krøyt, og de er jo, det ble bra lansert utlandet også, og har veldig...
3: For veldig flotte kritikker.
4: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band da. Så det er jo mer live, de er mer elektronisk.
3: Mm. Men er det samme musikken? Er det det som han spiller, eller mer jazz, eller...?
4: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det er litt sånn funk.
3: Ja.
4: Men det er ikke så jazz-inspirert, også, det er jo jazz-inspirert fra... Det er det jo, men det er ikke sånn at det er vanskelig å skjønne seg på, da, at det... vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Det er ikke sånn hyper spesielt.
3: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfor?
4: Ja, det er jeg og Lars som lager musikken da. Det er det.
3: Hva er det slags musikk det?
4: Ja, det er, hva skal jeg si, altså det er en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det er litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har så pass masse fra alt mulig, på en måte.
3: Ja, det er for stor forskjell på låtene.
4: Ja, det er det. Så det er kanskje litt funk og litt rolig, og noen ballader, og noen... Ja, den ser jeg.
3: Hva slags mottagelse? Dere var jo på i fjor på hennes jazz- og bluesfestival en aften. Hvor er det dere spiller da?
4: Da spiller vi oppe på hotellet da, Vertshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
3: Så folk var begeistret for
4: musikk? Det virker sånn i hvert fall.
3: Det er vel du som har laget de fleste låter?
4: Ja, jeg som står for dem. Men...
3: Det du gjør når du... Hvordan er det du går opp med å lage?
4: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel som... det vanskelig å forklare, det kommer litt fra... Ja, det vel det.
3: Kan du bli inspirert da? Det av annen musikk, eller er det sånn som...
4: Jeg tror det livet rett og slett som man blir inspirert av.
3: Ja.
4: Så det rett og slett det som gjør at man får inspirasjon av mennesker som man møter.
3: Tanker og
4: tanker som skjer i hvert fall. Ja. Så blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det inntrykket man får.
3: Mm. Har dere tekst til, er det sang på alle?
4: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på.
3: Det står på plakat, står det Lena Valle, vokal og piano, men lapp du til på piano?
4: ja, Lars er det greia å ta, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
3: Ja. Hva han gjør da?
4: Nei, da har jeg vel Rådsen jeg spiller på. I handen av scenen.
3: Kan du vel, han Thomas Dahl hadde du nevnt, han gitarrist og tøkte sånn. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
4: Ja, han arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
3: Ja. Og spille bass, og så Kjetil Klæbo. Kan du vel karakterisere han, er han overtøktig?
4: Han er veldig døktig, det er så, han. Så det har kanskje vært litt mer rolig rundt han, i og med at han kanskje ikke... Han har arbeidet kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner jeg å ta det opp litt opp igjen da.
3: Hvordan kan det ha seg at det er unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her oppe og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier. Få de til å komme hit og delta og være med i bandet ditt.
4: Jeg tror man får til det man vil hvis man ønsker sterkt nok. Så tror jeg at det var meningen at det skulle bli sånn.
3: Så du var på utkikk etter de her musikerne?
4: Det begynte med for 2 år siden på jazz, eller på Hennes Plass Jazz og Blues Festival. Og da møtte jeg først og fremst Lars. Og så fant jeg ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noe lag vi to. Og så kjente jeg og Jon. Så jeg fikk han med, og han kjente av Ketil. Og Svarte kjente med han, Thomas Dahl, gjennom dem igjen da. Så det er sånn det egentlig har opp og seg opp eller sånt, ja. Det ble vi det.
3: Når det her blir sendt, så er det fredagskveld, så vi kan si at det er i morgen kveld dere skal spille på Vertshuset i Korgen. Hvordan, kan du gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
4: De kan forvente seg veldig flinke musikere. Og så håper vi at musikken følger smak, at det er litt spesielt hjemme til heimplassen, så. Men håper at folk tar godt imot det, at de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz, at de kommer for det. For det er jo ikke sånn spesiell jazz, eller det er det jo ikke.
3: Når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her er for noe?
4: Ja, stort sett gjennom det, at vi...
3: Er det du som er?
4: Ja, det er jeg som har den jobben.
3: Ja, da får jeg bare si takk for praten, og lykke til både på Mo og Korg.
4: Takk skal du ha.

0: Stortinget.
1: Min gro er ei blære på Stortinget.
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og er det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette er jo bare naturlig utvikling. Du husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster. Og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær er faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle.
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da. Men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, Så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire de Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, Så er faktisk den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning?
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvor da?
3: Ja, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den er i hvert fall, har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som er offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det er litt vanskelig for meg å svare på. Jeg er jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det er den som er sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesilegger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før. Ja.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare skjønner. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja, vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet da?
1: Nei, er du spennende gæren? Det ville jo vært livsfarlig for pasienten, så legen opererer med.
0: Hva kommer det at det så voldsom høy stemning her I dag?
1: Ja, men det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da,
0: man.
1: Hva? Ja, men se på den dressen de har på dem da. Det slengen I buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja, og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi eller noen det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi
3: utrolig, men sant.
2: Ja, både snøbygger.
4: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
5: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
4: Det veldig mye. Og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen. Og det har vi jo fått til.
5: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
4: Og så det ispedd musikk imellom.
5: Det det.
4: Så da får dere bare kos dere.

0: de gikk ifra Tverrågen og så nedover Tanneldalen og, ja. Og begynte å arbeide. Så de arbeidde vel sammenhengende nedover, ikke så oppover. Det er mulig at de kunne ta strekket innimellom som var vanskelig å komme seg fram.
1: Ja, det var det.
0: Mm. Men for eksempel, du synes Gjæringa i Danelhersen.
2: Ja.
0: Det er mange tilbåre kjørt utrolig inn.
2: Jeg ser for eksempel, han har rekt nåpikket, så i 1911, det her har vært utført 268 dagsverk av kroner 2. 50,8 dagsverk med hest. Og så hadde det gått dynamitt for 10 kroner og 60 øre. Jeg vet ikke, i Lerskar, jeg tror det var bare leir oppgjørende, altså. Men det var tydelig en behov for sprengstoff.
1: Ja, det er klart det, for det er jo bruker ganske mye stein. For eksempel hele Holmbanken inn i øynene, det er jo muret før mot elven der. Den gikk jo inn i øynene Holmbanken der.
2: Ja.
1: Og det var jo oppmuret hele bakken bortover. Og likens med for skinnbakken.
0: Køttbakken,
1: ja. Det er jo en steinfylling. Det er muren. Ja, muren mot elven. Og det, etter den protokollen så gikk det jo frem at det var mange dagsverk med steinuttaket.
2: Ja, det er klart.
1: Så de trengte jo ganske mye stein. Og at alle stekkreiene, det var jo ikke snakk om noe støyprør på den tiden.
2: Nei,
1: det hadde jo... Mur opp stekkeren.
2: De har vel lige mange av de aller siste årene. Jeg vet ikke om alle stekkeren, steinrein er utskiftet eller
1: skal det nå. Nei, det tror jeg ikke.
0: De fleste han er
2: vel. Han har begynt å la slittes i hvert fall. Ja, som har kommet frem til i 1915 til 1940. Helt opp til siste verdenskrig var Lerskarveien etter en snart 300 år gammel tradisjon delt i fire roder. Gårdbrukene utførte grusing og vedlikehold, vår og høst med hest og vogn. Dette arbeidet var ledet av vegvesens folk, og gårdbrukene hadde godtgjørelse for arbeidet. Om vinteren ble veien pløgn med hest og plog, sånn som du var inne på, Hjalmar. Dette arbeidet ble så vidt vites aller betalt av noe offentlig vesen. Snarere utført i egeninteresse, kanskje mye av prestisjehensyn og i konkurranse om hvem som lager den beste vinterverden. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke frem når Nærsagt Lerskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være Nærsagt i den mer moderne tiden.
1: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tiden fylket ga tilskudd til veien.
2: Mm.
1: Jeg er ikke sikker på
2: det. Nei, jeg vet ikke heller noe. Han ble registrert i papirene som...
0: Veien han kom frem til garen, det huset det var kervet, det var omkring 1920.
2: Oh, ja.
0: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk, og de begynte med Røssåga. Ja. Det ble så mye penger i kommunen. Så ble han da videre fort til Tverrågen, slik som han i dag.
2: Som bilvei?
0: Som bilvei,
1: ja.
2: Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etter krigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til,
1: ja, ja.
2: Så nær sagt, eller under krigen.
1: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
2: Mm.
0: Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var litt attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
1: Ja.
0: De gruset for skyldig skatt.
2: Ja.
0: Det var kommunen som finansiert grusingen.
2: Mm. Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvattnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene, og førte i tunnel til Lerskardet. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste bruer og veistrekninger forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Leirelvet. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskarveien. Denne ombyggingen, det er vel rundt denne sjøvangsbrua som
1: ja,
2: er nå, og den.
1: Ja.
2: Så den gamle veien, han går jo på rundt strand for disse nå.
1: Ja.
2: Inne med det her husene oppe i Lerskar.
1: Ja.
2: Ja, det var det som han har...
0: Ja, når det gjelder opprustningen, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30% på veien. Ifra Korgen og oppover helt til Tverrhoga. For de har jo et anlegg inne i leirbøttene, og så var det jo med å gjøre en sterk vei. Og det er den siste opprustningen av våre siden, så hadde det vært

0: Stortinget.
1: Vi gror ei blære på Stortinget.
2: Klær ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette jo bare naturlig utvikling. De husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster, og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle...
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da, men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, Så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Buksen der for eksempel komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire du Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, Så faktisk den første kjolen i landet som har toppmedisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som spesialist på prøverørsforskning?
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvor da?
3: Ja, nei, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det litt vanskelig for meg å svare på. Jeg jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det den som sjefen her. Thank you.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen doktor Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesileger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så doktor Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før. Ja.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare tuller. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet da?
1: Nei, er du spennende gæren? Det ville jo vært livsfarlig for pasienten, altså legen opererer med.
0: Hva kommer det at det så voldsom høy stemning her I dag?
1: Ja, men det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da, mann. Hva? Ja, men se på den dressen de har på dem da. Det slengen I buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja, og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi eller noen det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi snø...
3: Utrolig, men sant?
2: Ja, både snøbygger har vi, og ja, regn og sludd og snøbygger, og, men det går litt av snøen alligevel.
3: Ja, så rart ja. Med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen, han hadde sin redegjørelse. Og der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter å høre.
2: Nei.
3: Han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han... Nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekket immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig.
2: Ja.
3: For det jo viktigste jo kanskje å prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syke og samtidig prøve å legge forholdene til rette så folk kan leve sånn at de får styrket immunforsvaret og klarer å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle, da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig, da. Gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarene.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli syke, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemulighet og fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være i viss geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg er veldig spent på hva fylkestingen kom til, for jeg har slett ikke tillit til fylkespolitikerne våre på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har det ikke så alldeles nøye da, når de, men i alle fall så var et forslag om at de skulle, at det var I hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå I kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det I sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sannsynlig ikke vi holde på med. Det skulle de gjøre, men det sier at selv om at jeg bare satt hjemme I ovnskroa, så kom jeg til å prøve å reise meg kjempe hvis jeg... lokalsykehusene vil ha legges ned, og det kommer jeg ikke til å tilstille her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, det, jeg synes det gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo et bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han, Otto Hauglin?
3: Nei, men det var en professor da, I medisin,
2: ja.
3: Som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse I høst, var det, småsykehuskonferanse, og der ble det understreket at de småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg veldig viktig, og kanskje bare det viktigste kanskje at de der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge nok utberedskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vel nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre I stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få... gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere, og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme I tillegg til det vi har, for det ikke noe utvikling, hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det I dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede I Nordlandsen, og de intervjuet en far, og han bodde langt ute I øynene noen stand. Og de har fått noen I dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare en times vei dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sette de mot til mor Anna. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da med reising på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller noe sånt som ender, det der det vil jo også koste. Pluss at vi får mye lengre frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så mener jeg, det ikke så mye penger spart da på å legge ned, og så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde den sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger I dag. Nei vel, det mener jeg, det en uheldig situasjon vi har satt oss I, fordi vi ikke greit utdannet nok. Da får vi betale det koster med utenlandske vikarer, for det overflod av leger I mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at nemlig går ikke likevel, for I dag spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også ja, I fremtiden.
2: Det må gå an, for det hiver noe av det at de blir jo sendet på sentralsykehuset I Bodø, da, de fødende, dem som har noe store problemer.
3: Ja. Og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det at vi legger forskjellige ting I begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da om mange gynekologer, jeg ikke sikker sånn på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og sånn som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo I Rana nå fått bemanning som gjør at de kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo I Rana, så var det jo ikke nøye. Om vi kallet det fødestue.
2: Det var ikke noe nøye, hva de kallet det.
3: Det ble et fødetilbud.
2: Ja, det ble et fødetilbud.
3: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
2: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterst da.
3: Ja, så mener jeg så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune.
2: Ja.
3: Og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket og silet ut da, de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap, så en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
2: Ja, det kan skje, og det, for i tid siden her så så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
3: Ja.
2: Og da tenker jeg på de avstandene her.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det er harmonert akkurat.
3: Nei, da det gjør ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
2: Ja, og du verden.
3: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner, for vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei stengs jo ut sikkert at det er noe helikopter som kommer frem, eller?
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene da, hvis det ikke var
2: absolutt
3: oppe på forhånd.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like så i hvert fall sånn som de er i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland. Og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus,
2: nei,
3: liksom i Hemnes eller på Drevia.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg er sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. For de tre sykehusene vi har, de er faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
2: Ja, med det. Men så var det noe annet, det her er fra vogge til grav, det har jeg nedsagt. Ja. Det er så mye snakk om det her, pengene som de får til begravelsespenger, hva det kalles det her. Det er jo i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som er sånn gravferdstilskudd.
2: Ja.
3: Og det her er det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg er med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her er det mange forskjellige forslag,
2: ja. Ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her er for lite. Vi må få høyne av dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det er et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenesten skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det er det flertall først, og det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det er jo i utgangspunktet alt for lite. Men så kommer det neste forslag, som kommer fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det er altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det er det ytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få det sånn at noen blir gravlagt på sosial når andre klarer det selv. Så det ikke er flertall da, for det der forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag. Der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de er også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
2: Ja.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det er jo spennende, for det er så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det er jo så. De vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves. Men det er da hvis at liksom avdøde er noen som ikke er så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og når ungene der fant ut at har vi satt nærmeste pårørende minstepensjonist, men jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.
2: Ja.
3: så akkurat hva det til syvende og sist blir flertall før.
2: Nei, det blir jo spennende å se det da. Ja. Eller Høyre kanskje rett
3: og slett. Vi har, og er faktisk ikke sikker på hvor Høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne faktisk kunne få hvis Høyre stemmer på den. Det var mulig at Høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
2: Ja.
3: Da vil jo det få flertall da.
2: Ja, og det jo i fordobling.
3: Det fordobling, og det synes jeg bra, selv om vi foreslår 10000, og så jo 8000 nesten like bra.
2: Ja da.
3: For vi mener at det for lite, det må opp, men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det i dag. Det det i hvert fall enighet om.
2: Og det har jo vært så mange år det der, at
3: ja.
2: Det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
3: Ja.
2: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
3: Ja.
2: På avisa i dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
3: Ja.
2: Det avgiftssjokk i Hemnes står det. Det barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk i Hemnes, ja.
3: Ja.
2: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner i årsinntekt. De skal få i fordoblet, og så står det lenge ned her da, at for dem som har en inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han har foreslått å redusere fra inntekter, eller fra det har vært fem trinn før, men nå skal det reduseres til tre. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så har han foreslått å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
3: Det var drastisk.
2: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
3: Ja.
2: Så innebar forslaget en avgiftsøking på 2800 mot 2100 i dag.
4: 700 kroner.
2: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
3: Det der, det kan være jo ikke spiselig i det hele tatt, skal
2: det.
3: Jeg mener 120 000 med inntekt, det jo lite inntekt i dag.
2: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen i dag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var til treffen i morgenkveld. Og det jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de tøkte her var i drøyaslaget, så de har foreslått 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer i barnehagene i Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger i barnehagene som har foreldre som tjener så lite.
3: Nei.
2: Det må jo være det betyr.
3: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud til at alle, uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og er det noen som er hjemme eller har blitt deltidsjobb, så er det greit at da vil de ikke råde ungene i barnehagen noen dager heller.
2: Nei, det er det.
3: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva er barnehagen? Er den ikke så god som vi tror likevel? Da er det der det, at det er noe en helst ikke vil at ungene skal være hei, da. At det som en skal legge terskelen så høyt, at vi er så vanskelig
2: å råde ungene der. Ja, det så ut sånn.
3: Det. Nei, da, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune. Så vidt jeg har lest noe, sett noe så, de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
2: Nei vel.
3: Det forstår jeg nå at det blir i hvert fall litt likere, og da vil vel også Hemnes kommune ikke ta opp så mye inntekter som en har frøktet før, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da, bedre inntekter neste år
2: også. Ja, de kan jo ta et av de aller fattigste, i alle fall.
3: Nei, det der hørtes ikke bra.
2: Ja, jeg tenkte, her skulle jeg lese åt deg, for sånn at alt folk i Hemnes forhøyer det her, det var et grusomt forslag.
3: Ja.
2: Fy flate.
3: Ja.
2: Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp i radioen.
3: Og så, ja, og nå ble det noe kritikk da, det politikken i Hemnes, det skulle kanskje ikke jeg
2: ja.
3: Ikke kritisere, for at de har, men da skulle det vært hørt begrunnelser, da, hva de skal bruke pengene til.
2: Nej, du vet, de ska nog på kurs. De hinner vara på loven och en hel där det ska nog betalas. Det är nog mycket som ska betalas, vet du.
3: Oh, ja.
2: Det här är nog hård snack om, men det står nog det här att tillsammans det här hvis det här förslaget vill jag bevetat så vill den nya betalningssatsen ge kommun 1,125 miljoner i årliga extra intakter över en miljon extra. Men så hvis det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250.000 mer intakt.
3: Jaha.
2: Sånn er det.
3: Ja.
2: Ja, ja. Du får ha tusen takk, du Inga.
3: Ja.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Og så jeg på Polde I Korgen, og for vi har jo to tiårsjubileer I år, og etter deres Marianne Møllevik ja. Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jevnt og trutt.
0: Folk fornøyd.
1: Ja da, det noen perioder det stilt, så nå januar jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar den som opp når vi blir litt lysere og folk ferd på hytten igjen. Så,
0: ja, da tar de med seg tre liter.
1: da går det noe, blir det noe litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan forholdet mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det jo som sagt, det jo litt sesongbasert. Ja. Ikke folkkjøp.
0: Ja.
1: Kartet går jo mer akkurat til jul. Så går det noe mer lyst og lett når det fint vær og varmt vær. Ja, ja, så når det meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, er det noen som kjøper som virkelig...
1: Det har tatt mer av når jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk I hyllen så ofte, men nå det... daglig at folk kjøper museerne.
0: Er det mest kava, eller er det skikkelig?
1: det noe både kava og prosecco og kremant og litt champagne, jeg kommer an på alle anledningen.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr den champagneen?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig så
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Det her mellom flaske og ja, balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Er det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye trendlitteringer, ja. Bag in box, vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring, og det lettvint å ta en bag in box med seg I stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg skal man jo kjøre stykket.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja, ja da. Nå det en app som man ser hvem man inne på lageren, app på telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se hva deres butikker så har det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller man på nettet, og så kjenner man hent det her.
0: Ja, så kjører de forbi,
1: ja. Ja, da mange kjører ekstra tur også.
0: Å ja,
1: ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Å ja, ser du det?
1: For da har jeg mye akkvitt, og sånn mye å ha.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Akkurat det varer for du kun I Korg I dag.
0: Ja.
1: Og det ganske mange pol I Norge. Så
0: ja, det jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diploma.
1: Ja, ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andreplass I årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen, distrikt 2.
1: Ja, det jo hele, det jo alle kategori 2-butikkene I Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det jo det som Korgen så. For eksempel Mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det godt gjort. Det ganske mange butikker.
0: Ja. Andre plass på de...
1: 15 og 16.
0: Ja. Til 17, hva det for noe?
1: Ja, det en premiert plass, det kommer vel på 4. plass, tror jeg det var.
0: Ja, vel, ja. Ja.
1: Utenfor Palen.
0: Ja.
1: Og I 2016 tok jeg en årsstudie I mat og drikke.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Var det et årsstudie?
1: Ja, årsstudie, ja.
0: Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi med kokker som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det en eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja.
1: Og det fikk jeg noe bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så det alderskontroll.
1: Ja da,
0: 100%.
1: Det har jeg nå greid I nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det er jo to I måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn at så Vinmonopolet sender ut?
1: Det man har ledd et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Ja. Mm-hmm. Ja, akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn I der årets butikk.
0: Ja. Akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja, mm-hmm. Ja du ser ikke for deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det jo salget som avgjør det. Så jeg får se nå når ekstra kommer, da får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja. Ja.
1: Når inngangen til ekstra blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg.
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske lykke til videre.
1: Ja, takk.